0: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Du?
1: Mm.
5: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: få skikkelig god frokost.
1: Det er
0: First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det er
2: First Price. Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du så ønk, ass.
4: Ønk?
3: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, slik at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
8: Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt, hør da.
15: Kreta har vi vært på, vi har vært I Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
18: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
17: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
18: Tenkte å... Grille!
19: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Dette P4.
21: P4.
22: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
20: P4.
23: P4. Lyden.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo, Røren.
2: Asbjørn Øverli.
1: Det meg, ja.
2: Ja, det Gøran Johansen som ringer fra Skatteetaten.
1: Jaha.
2: Vi har fått nys om at du har fått gjort noe arbeid på tennene dine i Budapest.
1: Ja.
2: Dette har ikke du rapportert inn i tollen på vei inn til landet vårt.
1: Ja, det vet jeg nok ikke om jeg akkurat har lyst til å oppgi på telefon, sånn. Det har jeg ikke. At jeg har vært i Ungarn, ja, og vært og reparert noe på tennene.
2: Ja. Og er det snakk om noe edelmetaller som her er ført inn til landet?
1: Nei.
2: Var det bare porselensarbeidet? Ja. Det som nå skjer er jo at disse tennene er jo ansett som en smuglervare.
1: Nei, akkurat.
2: Det skal jo strengt tas beslag i denne varen.
1: Ja, da får dere jo gjøre det.
2: Ja, så det du må gjøre er jo levere. Er det noe av dette som kan tas ut?
1: Nei, det det ikke.
2: Men dette skal jo da leveres inn til politi eller tollmyndighet.
1: Da får dere komme inn til
2: det. Det kan godt hende at det er nettopp det vi blir nødt til å gjøre.
1: Ja, det er hundrevis av folk som jeg har hørt har vært i utlandet og fått reparert tenner.
2: Ja,
1: de har vært i Tyrkia, de har vært i Ungarn,
2: og
1: de har vært her, og de har vært der.
2: Nå er det jeg som snakker her, og dette er å
1: bli... Nei, akkurat nå var det jeg som snakket.
2: Ja, men nå er det jeg som snakker.
1: Ja.
2: Da vil jeg gjerne ha navnet på disse andre som har gjort det samme.
1: Nei, det kan jeg ikke gi deg.
2: Ikke det?
1: Nei. Det kan jeg ikke.
2: Hvor mange tenner er det jeg snakker om?
1: Nei, altså, jeg vil ikke sette og snakke om det her på telefonen. Jeg orker ikke. Da får dere heller komme hit, og så får dere snakke, og så skal jeg, ja.
2: Kan vi si det sånn at vi gjør en avtale med en lokal tannlege, at du leverer tilbake da dette arbeidet som er utført?
1: Ja, det får du gjøre. Jeg vil gjerne ha Svein Hauknes hit.
2: Vi skal se om han er ledig.
1: Ja.
2: Og samtidig så sender vi også din sønn Ronny.
1: Ja.
2: Som har... sørge for at du har gått 5 på radioen.
1: Ja, det er typisk Ronny, vet du.
2: Ja. Gratulerer med de nye tennene da, Reidun.
1: Tusen takk skal du ha.
2: Sitter
1: du
2: godt?
1: Kan du se at det smiler bedre?
2: Ja, det ser vi nå. Og vi hører det.
1: Ja. Nei, men det var artig.

0: luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
9: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
8: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
9: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Hvem snakker du med?
11: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
10: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det
1: First
2: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh. Hello. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Fix and drive!
6: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Dette en podcast fra P4. Mission Destillert med Antonsen og Golden.
1: Aldeles korrekt det. Vi klare med en liten destillert utgave da, nok en gang, med mye fra Glemselen-saker. Det så Glemselen-saker at jeg husker knapt noe av det. Men du, Golden, har hatt noe med en brilleland å gjøre.
2: Ja da, jeg har tatt over brilleland, var planen. Og det veldig viktig å legge fokus på planen.
1: Ja.
2: Jeg hadde et, jeg vil si, skuddsikkert opplegg. Og det har jeg fortsatt, jeg har bare ikke gjennomført enda.
1: Nei, for du jo the man with the plan, og kun the plan.
2: Ja. Ja. Vi skal innom det. Måten jeg tar det opp på, det handler om deres rabatt og alderen på min bestemor.
1: Riktig.
2: Hvis vi legger de to til sammen, så eier jeg Brilleland.
1: Nettopp. Veldig spennende. Sportsreporter som skal skape stemning, der stemning ikke at finne, et innslag vi har hatt.
2: Der stemning over. Mm. Fortsatt det flauste pute-tv som finnes.
1: Ja.
2: Er det noe stemning her, folkens?
1: Ja. Vi skal litt tilbake I tid også og snakke litt om Taliban. Da hører vi at det har gått noen år.
2: Det skal vi. Noen mener vel at de lever I beste velgående. Det...
1: Ikke beste, i så fall det verste velgående, må vi si.
2: Mens, og så skal vi innom, vi selvfølgelig
1: apropos
2: på
1: ballen. Ikke lever I beste velgående, eller?
2: Nei, apropos kaldt, vi skal til fast frosset an.
1: Ja.
2: Som stress.
1: Det stress.
2: For an og for folk som står og ser på.
1: Ja, og du får mer altså. Så du får bare kose deg med denne da, vet
0: du. Du hører Mission med Antonsen og Golden.
2: Jeg har løst det, Atle.
1: Du har løst det?
2: Jeg har, ikke nødvendigvis rettmessig fra deg, mottatt opp igjennom kritikk. Og du vet jo hvordan jeg føler kritikk på mine...
1: Du tar jo ikke kritikk, sånn som alle oss andre.
2: På mine økonomiske kromspring.
1: Ja, altså det, men det en slags tråd I det, for du har jo hatt en del økonomitips opp igjennom, og hadde du fulgt dine egne tips, så hadde du kunnet tjene noen penger på det innimellom.
2: Ja.
1: De gangene du faktisk gjør noe med det, så går det dårlig.
2: Ja, nå skal jeg gjøre noe med det.
1: Ja.
2: Nå jeg bankers. Nå
1: har du jo faktisk en ordentlig god forretningsidé.
2: Altså, dette her, altså, jeg vet ikke, Olav Cheng I Storebrand, go home, roll over Beethoven, her kommer Golden. Min idé bulletproof.
1: Ja.
2: Nå skal jeg ut og kjøpe bil. Dette og gull.
1: Ja.
2: Nå skal du høre.
1: Ja.
2: Du vet jo, men nå skal dere høre.
1: Ja.
2: Jeg, som jeg sa for et par år siden, et par uker siden, mener jeg, så fylte jo min bestemor 100 år.
1: Ja.
2: Jeg har oppdaget at I løpet av flere...
1: Du har gått inn I sitt 101. år.
2: I det 101. år.
1: Mm.
2: Brilleland, det vel,
1: ja.
2: Kjører en kampanje.
1: Ja, det har du gjort lenge.
2: Lenge. Om at du skal få alderen din I rabatt.
1: Ja.
2: Jeg skal da ta med bestemor til Brilleland.
1: Ja.
2: I og med at hun inne I sitt 101. År, så regner jeg med at jeg skal få litt penger av dem.
1: Det skal du.
2: Ja.
1: Det jo veldig enkel... Dette enkel matte.
2: Ja.
1: Du tar med deg bestemora di rundt alle brillene I Norge.
2: Ja, det sikkert en 100 filialer.
1: Ja, tar henne med inn. Hun jo inne I sitt 101. År.
2: Ja.
1: Si at du kjøper bare de dyreste brillene. Jeg vet ikke hvor dyre de kan bli på brillene, men mine koster hvertfall 8000. Det med mye på grunn av glassene.
2: Hun skal ha dyre briller.

0: Ja, så sier jeg at du kjøper til 8000 da. Ja. Da skal du ha 80 kroner for hvert eneste par du kjøper, og du skal ikke bare ha ett par.
1: Nei. Når du har bikket 100, ja. Da må du ha briller til å finne brillene dine.
0: Ja, det det du må. Du.
1: Så det
0: det catch 22, det blir lag på lag med briller.
1: Det må du.
0: Ja, så du må ha briller overalt i hele huset, så glemmer du hvor du har lagt
1: det. Nå tenker sikkert folk 80 kroner, det blir jo ikke så mye penger. Jeg skal jo selge brillene.
0: Ja, det det også. For det første så blir det jo ser vi prinsippet at du skal ha alle brillene brillene har.
1: Ja.
0: Det blir mye penger det. Det blir hvis du regner sammen 80 kroner her, 80 kroner der, ja, og så videre.
1: Ja. Det blir penger.
0: Og så skal du selge brillene, ja. Sitter, til halv pris.
1: Til halv pris. Ja. Og ikke noe tullet aldersrabatt, bare Nei. Ren halv pris. Ja. Så da tjener jeg 4000 kroner da, cirka per brille. Ja. Dette skal jeg gjøre hele tiden.
0: Ja, ja.
1: Fordi det står ikke noen begrensninger på dette her. Nei, når du så gammel, så må du bytte briller annenhver dag.
0: Selvfølgelig, og vi kjenner jo også noen som har en bestemor på 107.
1: Ja.
0: Ta med henne også, så blir det butikk, så kan de dele, finne ut hvordan de deler det, men altså, dette kan jo, mener jeg, få brillene til å gå dukken, eller at dere, kan dere ikke bare overta hele brillene?
1: Altså,
0: det jo ikke så seigpine heller.
1: Nei.
0: Det blir jo seigpining når de må punge ut gang etter gang.
1: Kjære brilleland, jeg er en hyggelig fyr.
0: Ja.
1: Jeg bryr meg om deres ved og vel. Det masse ansatte.
0: Ja, du opptatt av de som jobber der fortsatt har jobb.
1: Ja, da gjør det. Ja. Så jeg foreslår at vi bare inngår et forlik nå med en gang.
0: Ja.
1: Vi kan bare se på det som at nå eier jeg brilleland.
0: Ja, vi kan se på det sånn.
1: Vi kan se på det sånn.
0: Ja.
1: Bare hoppe over den unødvendige lange veien.
0: Ja.
1: Så kan dere få kjøpe tilbake brilleland.
0: Ja, sånn ja.
1: Til markedspris.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke helt hva det men 100 millioner eller sånn vil jeg tro.
0: Det blir bare gjetting.
1: Det blir vill gjetting.
0: Men si 100 millioner.
1: Ja, men kan vi ikke bare si det da?
0: For svart. Ja. Du ikke så nøye på det. Du, skal du se alle regnskapene?
1: Nei.
0: Si at du får 50 mil da.
1: Ja, men det, eller 100.
0: Eller 100.
1: Ja.
0: Du skal hele...
1: Jeg skal ha hele brillene.
0: Det må være bærekraft. Men kan du ta det over noen flere år, si at du tar 2 millioner i året, sånn at de har bærekraft og kan fortsette å være melkekua til deg og ikke minst bestemora di?
1: Det kan vi... vi skal finne en løsning på det.
0: Ja, for det synes jeg er viktig. Du må ikke... Jeg synes du skal være så hard. Bare vær åpen for forslag.
1: Ja, vi er åpen for forslag fra brillene, bare det involverer. Bare, det, er viktig,
0: det synes jeg er sympatisk trekk ved det.
1: Takk. Ja. Jeg synes bare det er viktig at dere også er med bare sånn, det kan være litt sånn trøblete når man må gi fra seg livsverket sitt og sånn, bare se på det nå eier jeg brilleland hvis du bare lar den synke inn så blir det litt lettere å se godheten i det jeg tilbyr.
0: Enig. Ja. Og det dørstokkmila på en måte, akkurat den første der.
1: Ja.
0: Den bøygen der med at de må erkjenne at nå har du er brillelands eier.
1: Ja.
0: Og den tror jeg den vanskeligste. For når du først har kommet dit, skjønner du, så er det ikke så vanskelig. Da tenker de føler noe mer rundt dette brillelandet. It's a goner.
1: Ja, det var et synd, liksom. Ja. Jeg skjønner at det er litt sånn, du sitter nå, skal selge en brille, jeg vet ikke, sitter i et addendyr og drikker kaffe.
0: Og han kan sikkert få lov å fortsette han også.
1: Ja. Han har jo gjort en god deal inntil akkurat den der med 100% igjen. Den var kanskje ikke så lur.
0: Nei, den var kanskje ikke så lur sånn sett, men det er jo ikke ditt problem.
1: Nei,
0: snarere tvert imot.
1: Eller det er mitt akkurat nå da, for nå eier jeg brillene.
0: Ja. Skal bestemora di få noe køtt av dette?
1: Oh yeah!
0: Og hun skal det, ja. Ja da,
1: bestemor skal få køtt.
0: Tenkte at det var ikke så viktig.
1: Hun skal få liksom...
0: Brillene.
1: Ja, hun skal få et par briller.
0: Hun skal få et par briller.
1: Ja, det skal
0: hun. Og et par briller til å finne briller.
1: Trenger ikke så mye når du har bikket 100.
0: Nei, det er det du ikke gjør, vet du. To par briller, så er det jo mål.
1: Hva kjøper du til den som har alt?
0: Ja, og så har hun noe veldig omsorg for deg, og er glad i deg, og så videre, så undrer jeg såpass.
1: Ja. Så ikke sant, kan vi skinke eller sånn.
0: Dette blir spennende å se, ass.
2: Misjon.
1: Vi vet at vi har... Ok, Atle, nå må du følge med.
0: Jeg følger med.
1: Nå må du følge med.
0: Mm.
1: Jeg vet hvorfor vi har øyelokk.
0: Ok.
1: Det for å forhindre at du får dritt på øyet.
0: Mm. Og så tar du også vekk dritt fra øyet.
1: Da tar vekk og holder øyet fuktig. Ja. Og i det hele tatt.
0: Sammen med tårekanalen, så jobber det godt med øynene.
1: God funksjon kan gi applaus til skapverket.
0: Ja.
1: For dette her trenger vi.
0: Mm.
1: Barnemark, derimot...
0: Ja, det er jo en del av skaperverket på en måte.
1: Hva gjør den?
0: Du mener da disse der bak?
1: De som da bor i endetarm, som gjør at hvis du er så uheldig å få det hjemme, så må hele familien gå på en eller annen kur.
0: Ja.
1: Du må fryse ned. Det er så smittsomt, så du må bytte seietøy.
0: Ja.
1: Hver hver dag.
0: Ja, det jo så gøy,
1: ja. Ja, det så gøy. Ja. Og så må du vaske kosedyr og sånn annet.
0: Ja, ja. For dette jo noe man mange opplever da barna små.
1: Det kjempevanlig, det skjer hele tiden, ja. Og det, når det først skjer, så har det en tendens til å... Det, altså, det veldig, veldig smittsomt, rett og slett, så det bare foregår.
0: Og det jo, så hvis man har da for eksempel litt mye, litt energiske barn, så sier man, ah, nå har du så mark I rumpa, kan du ikke sette deg? Så kan det faktisk være mark I rumpa.
1: Men hva, hva skal vi med det?
0: Nei, du vet, det jo ikke noe vi skal ha vanligvis. Det jo noe som sniker seg inn.
1: Ja, men det jo laget for dette her.
0: Ja, jeg ikke helt sikker på hvordan det oppstår. Om det kommer via noe du spiser, sånn at det oppstår I tarmen. Eller, jeg, altså, jeg vet at det ikke kommer jo ikke inn utenfra.
1: Nei, du får det på fingrene, det, og så putter du fingrene I munnen.
0: Ja,
1: og så,
0: det, så utvikler seg et noe mark.
1: Ja, ja, ja, ja. Men hva poenget?
0: Poenget, det jo marken som kritikkverdig her. Kroppen kan jo egentlig ikke noe særlig for det.
1: Nei, jeg, men Gud...
0: Ja, jo, hvis du går helt, hvis du, ja.
1: Mm. Jeg vil dra inn Gud. Altså, det var Stephen Fry som stilte, fikk spørsmål en gang. Hva vil du si til Gud hvis du står I peilporten? Og da svarte han, et av de beste spørsmålene jeg noensinne har.
0: Svarene,
1: han sa, da vil jeg stille deg spørsmål, hvorfor har du funnet opp en mark som kun spiser øyet til spedbarn?
0: Ja, jeg tror det sånn bitte, bitte små
1: basiller av noe slag. Så det bare går på barn? Ja. Det hadde jeg, det spørsmålet jeg stilte. Ja. Hvorfor fant du opp det? Ja. Kunne du ikke funnet opp fred og frihet?
0: Ja, og han jo ikke en stor tror.
1: Det lov å si. Men jeg ville stilt spørsmålet. Ja. Hva svarte barnemark?
0: Ja.
1: Kom igjen da.
0: Du kan ikke voksne få det da.
1: Jo, jo.
0: Jo.
1: Jo, jo.
0: Ja, så det mark.
1: Ja, det mark. Men det oppstår gjerne hos barn da voksne ikke putter alt I munnen hele tiden.
0: Hvorfor lage en mark som trives der?
1: Der kan det ikke være I jorda, altså være på krok. Det jo der par mark skal være.
0: Ja, på dupp. Den skal også være på krok og dupp, ja.
1: Der hører den hjemme.
0: Ja, til fisking.
1: Den burde komme med krok.
0: Ja.
1: Så du bare kan
0: finne... Ferdig tredd.
1: Ja, for det noe dritt.
0: Ja, ja, nei, det greit. En het potet der altså. Ja. Greit.
1: Hva faen skal vi med mark?
0: Mulig vi forfølger saken og spør en barnemarkekspert til neste gang.
1: Det kan være.
0: Eller kanskje ikke.
2: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
1: I går var det vel, ja, så så jeg en av de aller, aller flaueste tingene jeg vet på TV.
0: Ok.
1: Det skjer hver gang en sportsjournalist skal gå ut og fortelle og rapportere om den enormt gode stemningen det der han
0: Ja.
1: Det bare viser seg ofte at stemningen ikke så god som den akkurat når som sportsjournalisten skulle ønske den kunne være akkurat I det han skal på direkten til for eksempel Dagsrevyen.
0: Ja, har du et eksempel?
1: Ja, I går. Ja. Da var det cupkamper, semifinaler, nei, kvartfinaler. Ja. Strømskots slo dessverre for min del av Vålerenga.
0: Ja.
1: Og de hadde jo, jo profesjonelle fotballspillere, har nok jublet fra seg. Og I garderoben.
0: Ja.
1: Så han der inne og rapporterer litt. Så skal han ut på den lokale barn. Når jeg setter de over til barn.
0: Ja.
1: Der sitter de og drikker øl, jeg ferdig med å juble.
0: Det vanlige publikum, liksom.
1: Ja, det vanlige publikum. Ja. Det bare sånn,
0: det fordøyd. De var ikke der da det skjedde, rett og slett.
1: Nei, fordi at sporten jo ikke før på slutten.
0: Nei, det kommer.
1: Så det tar litt lang tid å komme seg inn der.
0: Det kommer når de ferdige.
1: Det lønner seg jo. Ja. De kan ikke komme, men de bør jo selvfølgelig være der akkurat I det over. Men
0: ja, sånn, da stemningen ekte, mener du? Ja, for da det stemning.
1: Eller så får man den. Ja, da setter vi over til deg, sportskommentator. Og den stemningen vel til å ta og føle på, bort på sportsen, kviss og ball, der hvor du befinner deg.
0: Ja, det eneste du hører, bare bakgrunnen.
1: Det beskjedde, ja, her det veldig, kjempefint. Ja, det ikke så, det der, gutter? Og så hører du
0: det. Jo, ja, det bra.
1: Hva sa du? Vi på?
0: Ja. Jo, hva var det jeg sa at, jo, jeg skulle tatt en single, kanskje jeg litt
1: røykt. Stemningen her altså helt ok. Altså, det så flaut.
0: Det flaut, ja. Det der skjer jo egentlig ganske ofte, det skjer på sportsarrangementer, særlig før det begynt.
1: Ja.
0: Det også fascinerende når man I Val di Fiemme, og møter en haug med nordmenn med dustelue, ikke sant, som står på tribunen, og så, og horden og alt dette her, men de kulere begynner med en halvtime, liksom.
1: Ja, det
0: kaldt. Og så her står det gjerne han frode Tingnes, er det heter?
1: Jo,
0: Tingnes. Nei, Tingnes, ja. Han står og har et litt intervju på forhånd med de, for eksempel. Ja. Og da det akkurat det samme. Ja, kan vi få høre rop da? Ja, ja. Oi!
1: Ja, og så publikum... Altså,
0: det har ikke begynt.
1: Nei, og publikum føler også at dette flaut.
0: Ja,
1: så du har litt lyst til å hjelpe det, denne stakkars reporteren, så du drar jo i gang. Du sier ikke det de egentlig burde ha sagt. Du, det har ikke begynt enda.
0: Neida.
1: Og vi er vanlige folk, så vi...
0: Ja, de står, ja, det er det de skulle sagt. Ja, så, vet, ja, da, vi sparer energi til det eventuelt.
1: Altså. Det blir litt spennende her og sånn, så kom tilbake akkurat når spenningen her, du.
0: Ja, gjør det.
1: Så må vi bare feike etterpå, ja, og det blir feil.
0: Ja, for det er ikke noe særlig stemning.
1: Nei, det er som du skal
0: komme... Nå sitter vi bare kulere og venter på at skal begynne med, egentlig.
1: Det er som du skal komme inn og spørre en gjeng med supportere eller tilskuere til en boksekamp hvor det var en knockout for en halvtime siden. Bare sånn, det helt ekstase, eller? Ja, for en halvtime siden var vi det.
0: Ja, vi synes det var skikkelig opptur, faktisk. Men nå, nei, nå er det ro, altså. Nå skal vi hjem snart.
1: De fleste har gått, vi står bare her og venter på deg.
0: Skal hjem og legge unga, ja. Så det ikke noe, ikke tenk på det. Nei, jeg enig med deg, ja.
1: Det
0: er flaut, ja.
2: Misjonen.
0: Du, det jo en litt sånn, ja, hva skal vi kalle en sak som dette? Det jo litt sånn julaften og nyttår på en gang for arkeologer om dagen. Særlig de som graver frem ting fra der breene smelter.
1: Ja.
0: Det ganske gøy, rett og slett, å være arkeolog om dagen. For de finner jo nye ting. Det oppslag hver uke om 10.000 år gamle ski. Og nå, sist så dukket det altså opp et gammelt flyvrak fra Jostedalsbreen, som var borte siden 1972. Så jeg synes det helt fantastisk å være på jobb, selvfølgelig. Det er virkelig et eventyr. De får jo gave på gave på gave. Men samtidig, så jo de også klar over at det jo ikke en bra ting bare at isen smelter.
1: Nei.
0: Så de føler alltid litt plutselig skyldig, så at de må si det i starten. Det klart, det jo et det jo ikke bra.
1: Nei,
0: det jo et bevis dette på at oppvarmingen eskalerer og breder for denne. Men det klart, når det først så galt som det, så det jo ikke, det ganske gøy å finne alle disse gamle tingene. Det må sies, altså. Det
1: Det er jo jobben deres.
0: Så
1: det vel litt sånn, vi synes jo ikke det noe moro at folk har blitt utsatt for massedrap og blitt lemlestet, men det klart det gøy å grave fram restene av det, og finne en gravplass er vel noe av det feteste, er det ikke det?
0: Ja, jo, og at det dukker opp noe dævevis av sånne gamle ting, det må jo være et eventyr for et Eldorado, det er Klondike for dem.
1: Ja, så nå er det der å finne noe som arkeolog nå, det er jo ikke noe fett lenger nesten det. Det har jo fått seg sånne der varmesøkende kameraer, det der vikingskipet de fant nede ved Halden, som de nå har bestemt seg for ikke lete noe særlig mer, for det jo så dyrt, og det fyker bare...
0: Det er jo ikke råd å ta det ut.
1: Nei, og det bare fyker jo over jordene, og det finner jo ting overalt, som seg hører og bør. De var jo like, de kastet jo stasj før også, liksom.
0: Tror du ikke de savner å finne ting på gamle måten?
1: Nei.
0: Du måtte bruke 100.000 timer, og så kanskje du finner en pilspinnerspiss i løpet av hele karrieren?
1: Ja, det jo det de finner nå, når de der nede. Ja, eller noe kropp.
0: Jo, det mye av det samme, men det klart når de leter så mye som de gjør, det artig å finne litt oftere. Det litt, det morsommere å få fisk når du fisker.
1: Ja, hva det feteste å finne, tror du? Er det beinrester? Det er jo ikke noe gøy, det har du funnet før.
0: Jeg så jo reportasjen da de hadde funnet en ski, og trodde og håpet at den andre også var i nærheten, og fant den andre. For det bedre med et par ski enn en ski.
1: Ja, jeg så den skien.
0: Så de ble ganske happy da. Ganske... Med binding og det hele, riktig nok, så var vel selve skituppen blitt ganske flatt.
1: Det var alt for brei den skien.
0: Det var brei skien.
1: Det var jo ikke noe bra ski.
0: Altså, nå tenker nok du utifra de løypene som ble kjørt opp i dag.
1: Ja.
0: Men det klart, da ski måtte også gjøre den samme jobben som truger gjorde, så tror jeg bredde var ganske bra.
1: Ja, det var bra.
0: Det var mye løsende.
1: Ja, det var
0: mye løsende. Jeg tror det var greit med god bæreflate på de gamle skiene.
1: Det var mye plank.
0: Det er mye plank. Ja. Det er ikke noe lett. Greier, og de hadde nok en annen teknikk. Jeg tror ikke de løftet skia så veldig mye da de gikk. Det var jo en binding som også gjør at du vel stort sett kommer lengst bare ved å dra de etter deg, mer
1: eller
0: mindre.
1: Tror du ikke mammut eller noe sånt? Er det ikke det man egentlig vil ha, eller finne en person frosset ned som er helt i orden? Liksom?
0: Ja, da, de finner jo noen gamle dyr og sånt som har søkt med noe regn og litt sånne ting, men jeg vet ikke hvor spennende det er. Mammut, skjønner jeg. Ja. Det må være utdødd for at det skal være gøy med dyr, tror jeg.
1: Regn, det er jo det samme. Vi har fant av katt.
0: Ja, Nei, det
1: var da gammel katt.
0: Men en katt derimot kunne en katt på fjellet sånn under Jostedalsbreen, det tror jeg de synes
1: gammel barn med katten en forskjell. Nei, helt lik.
0: Ja.
1: En katt og en ann.
0: Ja, nei, jeg tror ikke det er øverst på lista.
1: Nei, det
0: en mus.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Oh, ja, helt annerledes så med horn.
0: Nei.
1: Grå spismus.
0: Ja, er det en sånn utdød rase? Nei, sånn, det sånn vi har nå.
1: Ja, sånn. Ja.
0: Ja. Det en mus, helt slett. Ja. Er den gammel da? Nei, det fjor. De blir bortskjemt.
1: Ja, de gjør det de gjør.
0: Et par gamle ski, et flyvrak, det tror jeg tingen. Ja, flyvrak er jo såpass nytt, det 72.
1: Ja, luftballong, det de gjør.
0: Ja.
1: Det burde de jo, en zeppeliner.
0: Det kunne vært litt flott for dem. Nei, men de må ta det lille forbeholdet,
1: ja. Ja, de må ta det.
0: Det er klart, det jo ikke bra at det smelter oss nå, men fy, så vakke så gøy det å finne gamle ting, ja.
1: Jesus Christ. Yeah.
0: Lokale nyheter. Det korrekt da, og du, kan ikke du begynne da, Johan?
1: Jeg kan begynne med en liten overskrift,
0: ja.
1: Som jeg synes ganske fin, fra i Finnmark, som kan melde om følgende. Fant kvinne i blomsterbed. Nå alt som normalt igjen.
0: Er ikke det en glad nyhet? At nå leverer Finnmark der de skal levere. Nå er ikke de preget av koronaen.
1: Det er ikke det. De har en overskrift til også.
0: Som de blir bare preget av koronaen i og for seg, fordi det jo flest der oppe som nekter å ta vaksinen av en eller annen grunn.
1: Er det?
0: Det kanskje fordi de tror at de møter så lite folk uansett, at det ikke så nøye, men...
1: Det jo i for seg sant.
0: Nesten.
1: Men i Finnmark kan også melde ny bil, nå kan kona dusje.
0: I Finnmark melder seg veldig hardt på her.
1: Det er, synes de er, og dette alt selvfølgelig bak plusssaker, så ja, det ikke absolutt. Det vi klarer å lese sakene, men jeg får jo lyst.
0: Ja, vi har en liten overskrift til også, som jeg satte pris på, det var Demensforeningen fikk en uforglemmelig tur.
1: Det jeg er ikke helt sikker på om den er.
0: Det kan få stå ukommentert, i hvert fall. Men vi har litt lengre saker også, vi. Og det vil si i hvert fall avisa Glomdalen, som kan melde om følgende Kongsvinger. Det ble en minneverdig aften for politipatruljen som ble tilkalt til Kongsvinger fengsel. Kompispar i 50-årene forvekslet politiet med selveste hornmusikken. De ansatte ved Kongsvinger fengsel er vant til å se elitavert når fanger løslates etter endsoning. Mange gir uttrykk for glede og lettelse, andre blir overlatt til seg selv. De fleste blir hentet av sine pårørende. Det spesielle i dette tilfellet var at de to pårørende var alt annet enn edruelige da de dukket opp i bil utenfor fengsel onsdag kveld. Ansatte ved fengselet fattet mistanke da bilen var innom grøftene på begge sider av veien før den endelig ankom parkeringsplassen utenfor murene. Politiet ble tilkalt og mistenkte ble sendt til legevakten for blodprøver. Men da patruljen ankom oppstod en situasjon hvor mennene oppfattet politiet til å være fra hornmusikken. Politiet ser seg sånn som nettopp bruker makt til å roe situasjonen da den var i ferd med å komme ut av kontroll. Er det fordi de ikke liker korps, eller?
1: Jeg vet ikke.
0: Hornmusikken spiller sjelden for løslatte fanger, og vi har aldri sett folk bli så oppspilt av å se hornmusikken opptre, opplyser operasjonsleder Kjell T. Ring. I Øst politidistrikt. Her må det være. Nå, det er nå jeg skjønner at det må være noen muffins. Altså, operasjonslederen kan ikke hette Kjeltring. Det må være en moronyhet.
1: Det er Kjeltring. Det går
0: altså,
1: jo ikke.
0: Altså, politioperasjonsleder heter ikke Kjeltring i Øst politidistrikt.
1: Nei.
0: Vet du, det skal jeg google etterpå og komme til bunns i. For her ser det ut som... Men, for nei, den er ikke morsom nok til å være påfunn heller.
1: Nei, det blir jo helt ute.
0: Dette skal jeg finne ut av hvis han altså operasjonslederen i Oslo Øst politidistrikt heter Kjeltring.
1: Dette er jo ikke lenger en lokalnyhet. Hvis han heter Kjeltring, så er det jo... Men dette går jo ikke.
0: Da er vi på nivå med hun som sitter på Stortinget og skal sjekke om det er juks, om noen har juksa og heter jukse.
1: Ja, det...
0: Vi er der.
1: Han kan ikke hete det.
0: Nei, han kan ikke hete det, men vi skal uansett ta en liten Google på den, for jeg liker det veldig godt hvis det er sant. Ok, du har flere?
1: Ja da, det skal jeg love deg. Jeg har. Vi skal til, jeg må bare finne, hva heter denne avisen da? Det er ikke så fryktelig viktig, men det her et eller annet sted langt av gårde i hvert fall.
0: Ja.
1: Det kan være mye glede i å få seg et nytt nummer.
0: Mm-hmm.
1: Her heiser de flagget på Coop i 9045 Lakselvbukt.
0: Ja.
1: 9042 er historie. 9045 er fremtiden for folk i Lakselvbukt. Nøyaktig når De måtte gi fra seg 1945, husker hun ikke på stående fot, men det minst 2 tiår siden. Jeg har bodd der i 20 år og kan ikke huske å ha hatt 1945, sier Benonsen. Det mye rare navn, det ikke det, det
0: Benonsen?
1: Ja, Benon.
0: Det liksom, for det Anonsen et vanlig navn, så har det gått til Benonsen i
1: stedet. Ja, men det Benon, ja, det var det var i fjor at arbeiderlaget bestemte seg for å gjøre et siste forsøk på å få postnummeret tilbake og sendte inn forslag til posten. De var forberedt på nok et tilbakeslag i den mangeårige kampen for å ta tilbake 9045. Men endelig fikk de gehør. Posten har bestemt at det opprettes 5 nye poststeder 1. oktober. Disse 7924 Austafjord, 8385 Møllnarodden, 9045 Lakselvbukt, 9762 Kamøyvær og 9766 Sarnes.
0: Mm-hmm. Og dette har de nå feiret ettertrykkelig, det så?
1: Nå har vi endelig nått frem. I dag har vi feiret her i Lakselvbukt og samarbeidet med utviklingslaget. I samarbeid ble det servert kake og kaffe på Coop.
0: Det feiringen, ja.
1: På kaka sto det 9045. Lakselvbukt forteller daglig leder i Lakselvbukt arbeiderlag Marian Benonsen.
0: Jeg vil tilgjengelig lage seg en fest uansett anledning, og dette vel da, men kanskje ikke bare kake og kaffe.
1: Og så, men bare få med denne mannen. Det kan være mye glede i å få seg et nummer. Ja, i hvert fall et nytt postnummer. Hun var ikke med på det.
0: Men artisjournalisten prøvde.
1: Ja, det skal være kult.
0: Prøvde å få henne ut på koffert, ja. Gikk ikke.
1: Nei.
0: Det var vel egentlig det med rakk av lokale nyheter i dag, så vi lukker spalten.
2: Dette Misjon med Antonsen og Golden.
0: Jo mot slutten her, men det jo en liten sak definitivt som vi skal innom her, Johan.
1: Ja, jeg føler at nå vi i en sak hvor folk oppfører seg slik vi regner med at de skal oppføre seg. Ja. Altså, i hvert fall sånn som de har blitt beskrevet i gammel lektyre.
0: Ja, det på en måte kontrakten som menneske, ja. Og dette jo kontrakten du skal oppfylle når du blir gammel,
1: ja.
0: Og helst litt sur grinebitter, som jo den, det da det lov å være sur grinebitter, det når du gammel.
1: Ja, men altså, bare for vi har forskjellige kategorier. Når du blir gammel så skal du ha denne smørblie bestemoren, ja. Du skal ha en meget hyggelig bestefar som har tid til alt, og ja. Du skal ha en eldre herre som møkk forbanna på absolutt alt, ja. Hele tiden.
0: Og vi trenger en del av de.
1: Ja. Vi trenger hele spektret.
0: Ja, her har vi en av de som definitivt fyller rollen godt. Eldre herre gikk løs på turgård etter hodelyktkrangel.
1: Ja.
0: Da føler jeg at vi inne på noe som vesentlig, og her det fyr som gjør jobben sin til fulle. Onsdag kveld ble en turgård og slått med stokk i nakken fordi han brukte hodelykt.
1: Ja.
0: Dette topp.
1: Dette er topp. Her er vi inne på noe.
0: En turgård var ute og gikk med hunden sin i Jarfjord i Øst-Finnmark. Det også fascinerende at det i Finnmark, for der jo ingen folk fra før.
1: Og der det mørkt. Så der må du ha lov til å ha på hodelykt.
0: Når det mørkt, så må du ha lov. Mannen hadde på seg hodelykt i mørket, og det fikk han svi for. Langs turstien bor en eldre mann som ble amper. Amper også noe gamlinger skal rømme.
1: Ja, det skal de være.
0: Fordi det falt noen lysstråler på huset hans. Og det ville han ikke ha noe av.
1: Forteller
0: Lars Gaupseth. Det veldig bra. Eldre mannen gikk ut til turgården for å vise sin irritasjon. Han understreket alvoret for å slå turgården i nakken med en stokk.
1: Altså, jeg kan ikke finne en eneste feil.
0: Deretter skal det oppstått et håndgemeng for å få kontroll på stokken.
1: Ja,
0: det jo fantastisk sak.
1: Ja, men alt her riktig. Og så det etterpå at turgåeren ønsker ikke å anmelde forholdet.
0: Ja, han ble heller ikke skadd, så det jo en gammel fyr.
1: Her har vi altså en utgammel fyr. Han sur som et uvær. Han irriterer seg over noe som, det går ikke an å finne en flik av irritasjonen i at det faller noe lys på huset hans.
0: Ja, men
1: heldigvis, turgåeren skjønner dette, tar kontroll på stokken og anmelder ikke forholdet.
0: Nei, han går
1: sannsynligvis og sier, i dag opplevde jeg verden slik den skal være.
0: Akkurat slik den skal være. Det rett og slett bare en nydelig liten historie, ja. Og sånn har vi skapt dere, og det godt å tenke på.
1: Politiet anmelder ikke, de skal bare snakke litt med han om folkeskikk, og de kommer til å gå inn med lua i hånda. Dette vet jeg du ikke kommer til å bry deg om i det hele tatt. Ja. Men du kan ikke drive og slå folk med stokk.
0: Vi får se.
1: Ja, vi vet det. Ja. Men da kommer vi tilbake neste onsdag, da, og så sier vi det samme.
0: Stokken er til det jeg bruker.
1: Ja.
0: Hytting og slåing.
1: Ja, lite på huset mitt.
0: Ja. det, ja, han har en dårlig sak. Ja. Han har det, men han har en god sak fordi han gammel nok til å komme unna med det.
1: Hvor gammel skal vi sette han på?
0: Jeg, siden det Finnmark, 71.
1: 71, ja. Ja, du har sett på. Som tidligere nevnt, både til deg og til våre kjære lyttere, så har jeg nå flyttet. Jeg befinner meg i et iskaldt lite hus, rett ved siden av en elv.
0: Ja.
1: Det kan være ganske gøy å sitte i vinduet og titte på den elven for noen, ikke for meg. Nei, jeg synes det dørgende kjedelig.
0: Til sommeren blir
1: det
0: bra.
1: Ja, det kan bli litt mindre kjedelig i hvert fall.
0: Det ikke noe action å spore ved elva?
1: Det en del ender, og det ganske mange som synes det morsomt å gå ned og mate endene. Personlig så har jeg aldri helt skjønt fascinasjonen for det. Men her om dagen så skal det sies... Han tok en ny vending.
0: Ja vel.
1: Jeg så ut av vinduet som vanlig. Skulle bare sjekke hvordan det stod til med været, som man gjør når man står oppe.
0: Du innrømte, du bryr deg om endene. Du later litt... som du ikke bryr deg om endene, så tar du en titt ut på endene dine hver eneste
1: bare
0: morgen.
1: Se om det var noe nytt
0: der. Nei, jeg synes det rørende. Ja. Jeg synes det rørende, jeg synes det søtt, og jeg synes det rørende.
1: Men da fikk jeg jo plutselig tenkt at her jo action. Det var masse brandmenn på gang.
0: Wow.
1: Og det så jo ut som det var en redningsaksjon. Så jeg tenkte, oi svarte, nå det noen som har gått ut i hjelva. Nå det noe folk.
0: Hvor er ungen min?
1: Ja, det var ikke det første jeg tenkte på.
0: Nei.
1: Så det sier vel noe om meg.
0: Ja, det gjør det. Endene var det din omsorg først.
1: Hvordan står det til med
0: endene? Hvordan reagerer endene på denne aksjonen?
1: Ja, hva skjer nå? Stakkars. Og jeg regner med at det en mann, og som selvfølgelig en ulykke, så skal man jo følge med. Sånn vi jo laget. Så viser det seg da faktisk etter hvert at det ikke en mann som har gått ut i.
0: Ok.
1: Men det en, og nå mener jeg, dette her en kritikk til hele skapeverket.
0: Ja.
1: Det en ann som har frosset fast i elva.
0: Ja, man har jo hørt lignende ting skje før, men det rimelig ubegriplig i og for seg.
1: Ja, det altså, det har da ligget en ann, slappet av ut på elva, litt for mye.
0: Ja. Den har, kjenner jeg igjen, eller?
1: Jeg hadde ikke slappet av i minusgrader ut i elva. Det hadde jeg ikke gjort.
0: Stemmer.
1: Da hadde det kommet noe brandmesen til, fordi noen har da, av en eller annen underlig grunn for det første, skjønt at jøss, den har jo frosset fast.
0: Ja, man skjønner det vel når man sitter helt fast og skriker. Ja, hva skriker
1: quack,
0: den?
1: Quack.
0: Ja, det er vel fortsatt quacking det går i.
1: Gjør det ikke det hele tiden da?
0: Jo, men det er kanskje litt høyere quack der.
1: Ja, det mulig. Mm. Men det viser at dette jo ikke første gang, fordi brandvesene kom jo forberedt.
0: Jaha.
1: De hadde med seg en lasso av varmekabler. Så de sto og slengte altså en sirkel med varmekabler rundt Anna, sånn at den på en måte bare skulle da brenne seg ned i isflaket, og på den måten hjelpe Anna.
0: Ja.
1: Det funket ikke,
0: nei.
1: For den tok jo da selvfølgelig bare og brente fast, så den Anna ble løst, men satt jo fortsatt fast i dette isflaket sitt.
0: Ja.
1: Og da var jo da på vei nedover elva.
0: Du fikk jo en slags båt.
1: Jeg fikk en båt, og der det jo foss,
0: ja.
1: Så det kunne jo vært et problem.
0: Ja.
1: Så til slutt så var det en brandmann som hektet på seg noe utstyr, og kom seg rundt med en hakke, og fikk slått løs denne forbanna Anna, som jo selvfølgelig ikke var takknemlig, og den var skadet og alt mulig, og fløy da sin kos.
0: Den fløy, ja. Ja, men det burde den jo tenkt på før.
1: Den burde tenkt på veldig mye før, og det egentlig her, for det første, her det mange spørsmål som kommer opp.
0: Ja.
1: A. Når ble ann så forbanna viktig? Det jo, spiser vi ikke disse tingene egentlig?
0: Jo, vi gjør jo egentlig det.
1: Det ikke katt man redder?
0: Jo, jeg har også spurt meg selv når ble katt så forbanna viktig.
1: Ja, det er spørsmål nummer to.
0: Ja.
1: Og spørsmål nummer tre, må ikke ann ta ganske mye kritikk her?
0: Jo, det må den. Altså, det er med også til roten av CV-problemet. Hva gjør du her nå? Ja. Det er jo iskaldt. Det finnes jo varmere. Dra til Danmark, for eksempel.
1: Ja.
0: Der har jeg sikkert ikke frosset på. Det er varmere der. Det er ikke så langt det.
1: Og når du så forbanna slapp,
0: at
1: du kan sitte i en elv, og så bare fryse fast rundt, Da må du gjøres noe, og da kommer vi til det. Dette er folka som driver og mater igjen, så de ikke lenger behøver å fyke rundt.
0: Ja,
1: de er så dvaske at de faktisk lar seg fryse fast.
0: Det er et poeng der.
1: Og det mener jeg, det katastrofe.
0: Ja, det er et poeng der. Det er ikke godt, men det et poeng.
1: Det et kjempepoeng.
0: Det det aller viktigste.
1: Anna, terningkast.
0: En, det blir kanskje en to.
1: Det var litt gøy, så det blir en to.
0: Så skal den få for at det smaker digg.
1: Ja, det
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Hei hei, luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I nettavisens pristest.
13: Altså du, Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Veldig populært å dra til Japan, har jeg inntrykk av. Flere kjenner som har gjort det siste.
2: Jeg drømmer om å dra til Japan.
1: Ja,
2: plutselig finner man billige billetter.
1: Ja, ja. Jeg vet ikke helt om de dukker opp plutselig, men jeg håper det.
2: Jeg har en venninne som dro i påsken i gang.
1: Åja,
2: ja.
1: I påsken, ja.
2: Ja.
1: For jeg har vært der i påsken for mange, mange år siden, slutten av 90-tallet, og da det jo fantastisk med kirsebærblomstringen. Ja. Så heldig. Ja, og jeg husker også at jeg tok toget der, og jeg ser det et nytt japansk ord som jeg ikke kjente, som jeg må lære meg. Chien shumaisho. Chien shumaisho. Og det altså da noe du kan få når du tar toget. Og ikke ofte riktig nok, fordi det er en kar her som har tatt toget i Japan, og så ble toget stående mellom to stasjoner og måtte vente litt, Janne, 3-4 minutter, kommer så frem til stasjonen, og når han går av der, så blir han møtt av masse personale som står utenfor toget og deler ut lapper. Og så, hva er dette for noe? Jo, på den lappen så står det at vi beklager veldig, ditt tog var 3 minutter og 20 sekunder forsinket.
2: Ja.
1: 3 minutter og 20 sekunder. Da beklager selskapet veldig helt flott. Ja, dette skal selvfølgelig ikke skje igjen, og her har du et bevis på at du har kommet 3 minutter og 20 sekunder for sent.
2: Wow!
1: Ja.
2: Hvis Norge skulle gjort det, Bjørn, da måtte vi ha fått penger over statsbudsjettet for printing av ark.
1: Ja.
2: For da skulle de ha delt ut mange lapper mange ganger.
1: Det dyrt nok å subsidiere de fleste av togutstrekningene.
2: Men, skal få arkstøtte også.
1: I tillegg. Så

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvilket navn det aller fineste I hele verden da? Dette her jo litt interessant for deg som kanskje går med en liten en I magen, eller kanskje nå synes at du har et veldig fint navn selv. For hva det som gjør et navn fint? Egentlig. Kanskje du som hører på har dette navnet, kanskje kjenner du noen, du skal få høre det snart. Aller først, Bjørn, har du lyst til å gjette? Det altså da et navn som navneforskeren Laura Wattenberg fant da hun samlet statistikk fra 49 land

0: Dette blant de mest populære jentenavnene i store deler av Europa, altså fra Italien, Russland og i Amerika. Og hva tror du det
1: Nei, altså hvis det populært så mange steder, så det vel, og fungerer overalt, så det kanskje noe så enkelt som Anna, for eksempel, eller noe?
0: Ja, det ikke det, skjønner du, men jeg lar filmen Mamma Mia gi oss svaret.
2: I thought you looked familiar. Sophia.
3: It's Sophie.
2: Well, Sophia is the Greek.
0: Sophia! Eller Sophie, eller Sofie.
1: Ja, ja, ja.
0: Varianter av det.
1: Ikke sant? Tante Sofie kjenner vi jo godt fra Norge.
0: Ja, fordi vi har jo en heller negativ klang på den.
1: Ja, ja.
4: Åh, huffa meg, jeg så sint, Sofie. For alt bare tøys og tull i kardemommet.
0: Ja, ikke sant? For meg så jo Sofia litt sånn navn, men det regnes for å være et av verdens vakreste navn. I hvert fall så det veldig populært. Men hvorfor det så vakkert da, tror du?
1: Det slutter vel på A, for eksempel. Det jo sikkert, det veldig mange kvinnenavn som gjør det, så det jo tydelig at mange språk synes liker det.
0: Ja, jeg tror jo dette ligger jo helt underbevisst hos oss, men forskerne har jo da selvfølgelig sett på dette, og det finnes jo en veldig komplisert grunn. For eksempel så blir navn vurdert som vakre hvis de har myke konsonanter, S, L, M, flytende vokaler, rytmisk uttale, og få harde stoppelyder. Så Sofia, Elena, Aurora, Julian, det liksom, vi selvfølgelig tenker bare på det underbevisst, at vi synes at det vakkert, mange av oss da.
1: Ja, så der, skal det være helst i der. Men det for, både S og F kan jo være litt harde på sin måte, så egentlig jeg litt overrasket.
0: Ja. Eirin, Bjørn.
1: Ja. Det skal rulles. Ja da, det da mest.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten...
2: Og ja, så, her lukter det...
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: I spilglass.
6: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
18: Mamma, jeg kommer!
17: Mamma?
18: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
17: Så romantisk, ja.
19: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
20: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
21: Elektroimportøren.
22: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
23: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
24: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vår kollega fra Viaplay, Kasper Wikestad, her. Du har fått deg en veldig spesiell sommerjobb, Kasper. Hva det for noe?
2: Jeg la ut et bredt nett på sommerjobber da, og fikk napp på en, så det var veldig bra. Nei, det blir jo VM i USA og Kanada og Meksiko, VM i Nord-Amerika for NRK, så det blir bra.
1: Og du skal kommentere altså da to av de norske kampene, og hvordan blir det å være stemmen som kommenterer potensielt liksom historiske begivenheter for Norge?
2: Nei, det er jo spesielt det. Man merker jo litt på det faktisk. Det er jo må ha en ærefrykt når man går inn i det, og det er jo liksom det handler om i utgangspunktet, er jo at dette er jo en nasjonal begivenhet som knytter hele Norge sammen. Altså, VM-kamper har hatt over 2 millioner seere tidligere. Det er liksom hele nasjonen skal skape et kollektivt og felles minne sammen. Oh. Så det å skulle prøve å legge stemme til det og formidle det på best mulig måte, det er jo et ansvar man kjenner på da, det er det.
3: Nå får jeg klump i magen på vegne av deg, for Bjørn og jeg, vi skødde jo noen ganger med her vi sitter og prater hele dagen. Tenk deg på, du har mange du skal prate for, men det der kommer til å gå så bra. Det jeg lurer på er litt sånn, hvordan du kommer til å ha det som kommentator for det første. Kanskje litt sånn rart spørsmål, men hvor sitter du når du kommenterer VM?
2: Man sitter stort sett på midten av banen litt høyt opp, og så er det litt sånn ulikt fra stadion til stadion hvor høyt opp man sitter, men i mesterskap og sånt nå, så er det jo ofte lagt opp en avdeling av tribunen som er ulike pulter hvor man sitter kommentatorer fra en hev av ulike land
1: da. Hva er deres bu da? Eller sånn du hører han fra Colombia rope høyt i bakgrunnen?
2: Nei, man sitter jo ute, så man sitter ved siden av hverandre, men det er såpass stort avstand der, men det hender jo man ser fotballkampen fra Premier League eller andre steder hvor man hører andre snakke i bakgrunnen, og i gamle dager var jo det enda verre, da hørte man det også. Veldig ofte svensken sitter og roper bak på tippekampen til NRK.
3: Oh, ja.
2: Så man sitter jo ganske tett ved siden av hverandre, og spesielt i Premier League sitter man veldig oppe hverandre nesten på noen steder.
1: Har du hatt noen veldig spesielle opplevelser når det gjelder å kommentere sånn?
2: Nei, jeg hadde en på La Manga til en treningskamp en gang, og da var vi faktisk to kommentatorteam. Det var Alsaker og Myhre fra TV2, og så kommenterte jeg for fotballmedia sammen med min nåværende kollega i Viaplay, Tor Ol Skuldre. Det er det verste regnværet jeg har borti noensinne. Så alle på tribunen var borte. Steffen Iversen sto i midtsirkelen, og jeg husker Petter Myhre prøvde å få kontakt med dommeren for å blåse av kampen. Vi satt i et stillas, egentlig under åpen himmel. Jeg tror det er det våteste jeg har vært inkludert når jeg dusjer.
3: Oi, oi, oi.
1: Men nå blir det nok litt bedre forhold, antar vi, i USA. Kasper Wikestad her. Han kan få skryt, men han kan også få kjeft, mer om det straks.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det 29 dager igjen til fotball-VM, og vi kan allerede forutse at det to grupper som kommer til å få kjeft, og det dommerne. Og så det kommentatorene.
2: Ja, mulig.
1: Og en av dem var vi her, Kasper Wikestad, vanligvis på Viaplay, men denne sommeren altså som NRK-kommentator under fotball-VM i Amerika. Hvordan det å være en alle tilskuerne mener et eller om?
3: Nei, det bra. Jeg har jo alltid sagt at det verste kompliment jeg kan få som kommentator å være behagelig. For det har jeg ingen intensjon om å være en behagelig kommentator, for fotball ikke behagelig. Fotball vondt, fotball lidelse, fotball følelser, fotball godt, fotball eufori, fotball alle de følelsene inne i det. Og det det vi skal formidle. Vi skal jo ikke formidle noe som behagelig. Og Norge har gått gjennom 26 år, 28 år med lidelse. Vi har ikke kvalifisert oss til mesterskap, vi har snublet på mållinjen, alle de tingene der. Så det jo den lidelsen som vi håper nå skal bli bra. Men underveis i de første tre gruppespillskampene så kommer vi til å ha det kjempevondt. Vi kommer til å måtte ha den scoringen, vi kommer til å ligge under, vi kommer til å lede med 10 minutter igjen, og det jo det verste som finnes, ikke sant? Så alt dette skal jo på mange måter formidles, og det jo det som fotball. Fotball jo livet, og livet jo ikke på noen som helst vis behagelig. Livet følelser.
4: Og livet irriterende også. For jeg har spurt mine fotballsupportervenner om hva det mest irriterende med fotballkommentatorer. Så for å bare stålsette deg litt og beklage hvis jeg frekk Kasper, men svaret de som bruker 10 minutter på å si en setning med lange pauser. Så har du skjønt det for lengst hva de skal si. Kasper, det dumt å være litt stille som kommentator?
3: Nei, taushet gull, også som kommentator, definitivt. Det gjelder i alle anledninger i livet, kanskje bortsett fra akkurat der vi nå i det medium vi nå, radio.
4: Norske kommentatorer som uttaler navnet på spillerne på en norsk og feil måte, spesielt hvis de har dialekt, gjerne franske navn. Kasper, øver dere ikke før dere går på?
3: Jo, vi øver veldig, veldig mye på navn, og så det noe med navn skal være så tett opp mot korrekt som mulig, og så det noen navn som det blir så rett at det blir feil hvis vi skulle si det på riktig måte. Hvis jeg hadde kommentert Cristiano Ronaldo for eksempel, så hadde det blitt fullstendig tullete.
1: Litt jordete, ja.
4: Så det, skal det sies da at det veldig lett å være sofa-ekspert, og du faktisk en av de store favorittene til mine venner å høre på, Kasper. Du en meget behagelig fotballkommentator, så det komplimentet får du ta med deg nå.
1: Kasper Wikestad, men drømte han om dette som gutt allerede, og bærer kanskje hans første gang i avisen preg av det? Det skal vi høre straks.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Første gang i avisen.
2: Ja, Kasper, kan du tenke deg når det kan ha vært?
3: Det var en veldig kjent intro. Nei.
4: Nei,
2: det kan jo sikkert være at det var sånn type hvor lille Kasper på 3 år er fantastisk. Det er mulig. Ja. Men det vi har funnet frem her er fra Dagbladet i 1994, hvor du var veldig ivrig på å sende inn lesebrev.
3: Ja, jeg har jo gjort det noen ganger. Jeg skrev jo veldig mye da jeg var i den alderen her, og jeg var redaktør for The Canary Magazine, som var liksom medlemsbladet til Norwich sin supporterklubb i Skandinavia også da, fra jeg var 14-15 år der, så jeg engasjerte meg.
2: Og her har du altså sendt inn på Dosils fakslinje. Det sier jo noe om at dette er en stund siden.
3: I alle dager.
2: På fakslinja her. Og her er det altså da, det er så trist at Diego Maradona er blitt utestengt på grunn av rot i hans støtteapparat.
3: Ja, er det jeg? Ja, nettopp.
2: Det skal visst nok være deg som har sendt dette.
3: Det skal visst nok være meg, men Maradona er... Det er noe mine helter, og heltene i livet er jo liksom, det er jo de geniale, men de som fremdeles er mennesker med de feil og manglene som mennesker har, og mange av de tragiske skjebne som blander det med genialitet, det gjelder jo innen kunsten, innen fotballen og innen alt mulig, blir jo de største, og på den måten så er jo Maradona en av de aller, aller største for meg.
2: Og
3: da tar han i forsvar.
2: Og så sier jeg, som gutt ville du bli fotballkommentator, eller?
3: Absolutt, det var jo egentlig fotballspiller eller fotballkommentator som var liksom den store drømmen hele veien, egentlig fra jeg var veldig liten.
2: Oi, her er det et klipp til, og her står det takk Drillo, hvor du altså da takker Kasper Wikestad i Oslo, skriver inn, jeg vil rette en stor takk til Drillo og så videre, og skryte av Norges beste og morsomste kommentator Thor Eggen.
3: Ja.
2: Lenger nede så sier du ja, og så nevner du en annen kommentator her, hvor du sier at han kan gjøre en kjempekamp til et mareritt.
3: Nei.
2: Da er det bare å skru av lyden.
3: Altså, det var ikke bra.
4: Vi nevner ikke navn da, men...
3: Men Drillo, også for meg, og det, nå har jeg jo kommentert mesterskap sammen med Drillo. Vi reiste jo Frankrike på kryss og tvers og kommenterte EM i 2016, og for meg så var det helt enormt. Jeg var sammen med Drillo på et arrangement her om dagen, og han er en fantastisk mann, fantastisk fotballmann, og det han har betydd for norsk fotball, og det han har betydd for Norge, med de opplevelsene han har gitt oss sammen med det landslag vi hadde på 90-tallet, det må aldri undervurderes, helt vanvittig.
2: Og nå skal vi tilbake igjen til USA, da uten gummistøvler, men med Kasper Wikestad som kommentator.

0: luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Hei det!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
10: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det er helt sikkert.
9: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
10: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill out, bro.
13: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
14: Det er så ønk, ass.
12: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Mange på leilighetsjakt.
2: Ja.
1: Stadigvæk. Noen det i årevis. Hvor lang tid brukte du på å finne din?
2: Jeg har gått på 4 visninger, og jeg har kjøpt meg 2 leiligheter. Så jeg gikk på 1 leilighet først, kjøpte den jeg så som nummer 2, og så gjorde jeg det igjen noen år etterpå. Der jeg ganske hard. Hvorfor skal jeg gidde å gå på noe jeg ikke har råd til, eller noe som ikke helt passer?
1: Ja, men altså, hvis du først finner noe som passer, så typisk sånn, da går det over takst, eller ja, noe kommer i veien, og så det neste igjen, og neste igjen.
2: Ja.
1: Så, det mange i hvert fall som bruker lang tid. En av dem Emilie Nering, også kjent som Voe, influencer, og nå se i helvetes uka. Hun rekker jo alt mulig rart. Hun har vært i Kina i siste svære fester som vi snakket med henne om. Men også brukt veldig mye tid på å finne en leilighet sammen med mannen.
3: Jeg har begynt å bli dritlei. Bruker hver søndag på å dra på visninger. Men så fant vi en leilighet fikk en god følelse på. Og som også var litt rimeligere enn mye annet vi hadde sett på. Som hadde mye av det samme, men var bare litt rimeligere. Og så var vi sånn, ja, men her kan vi da bo. Ok, skal vi ta den da? Ja, ok. Og så fikk vi den litt under prisutdelingen også, så jeg fikk litt sånn sjokk, jeg.
1: Men husker du hvor du var da du fikk tilslaget på leiligheten?
3: Ja, da var jeg på sats. Nå høres jeg så sprek ut. Men ja, vi var helt sikre på at vi la ganske lavt bud under, så vi var sikre på at det her går ikke gjennom, ikke sant? Så vi bare går og trener imens, og så får vi bare noen. Fint, dere har kjøpt leilighet. Da skulle jeg ta hang-ups, og da tok jeg rekord.
1: Oi!
3: Jeg var sånn, opp og ned.
1: Så det gir ekstra krefter.
3: Ja, det gjorde det altså.
1: Ja, veldig bra.
3: Så nå driver jeg da og skal selge min, og det det som tar litt av oppmerksomheten min når jeg både skal sove, og jeg, i løpet av dagen, og alt det jeg skal. Så jeg får takstmann nå etterpå. Og jeg spent på det selvfølgelig, så da må jeg hjem og ta sluke da, før han kommer.
1: Ja, så skjer. Ja. Du tar snart sluket selv, eller ber du moren din komme sånn som er inne her per øye?
3: Det sant? Du vet hva?
2: Ikke out meg sånn da, Bjørn, foran Emilie.
3: Det burde vært en sånn nettside som heter sånn der, slukeren.no.
2: Jeg vet det!
3: Og så kan du bare få slukeren på besøk, og så ser du at jeg kan betale altså, for at folk tar slukene mine. Jeg hater det så intenst.
2: Slukeren.no, hvis du der ute, vi ringer deg, både jeg og Emilie.
3: Genialt, kjennes det.

0: Ned til elva med Bruce Springsteen, og det vel kanskje mange som synes det en litt tung gange I dag også, for dette jo en dag med et utrolig dårlig rykte.
1: Ja, og nå som det så tidlig på den, så kan jo du som skal ut og kjøre bil eller ta kollektivt etter hvert titt, se deg litt nøye om du finner en jente eller gutt med bunad.
0: Ja.
1: For det er jo den største skammen av alle, det på 18. mai.
0: Ja, og rusler rundt. Men det klart at når den faller på en mandag, og det har vært helg først, det kan nok være at mange har lagt festen, den der rusler igjen på morgenfesten en dag før.
1: Ja, det godt mulig.
0: Ja, men det I hvert fall den 18. mai, og vi håper at du har hatt en fin helg, været til tross får vi si for noen av oss, og hvordan har 17. mai vært og alt det der, og hvordan ser uka ut, alt dette kan du sette sammen til et terningkast på livet akkurat nå.
1: Ja, det spennende å høre, og har du ikke sendt oss melding før, gjør det gjerne nå. Du trenger ikke ha navn, du kan ha kallenavn, eller du kan si hva du heter. Bli en del av vår faste gjeng. Vi lurer på hvilke terningkast ligger du på, og hvorfor, og ta selvfølgelig med noen detaljer fra livet. Det artig å høre, synes vi.
0: 1904 da nummeret, altså frokost først I meldingen. Så tekstmelding til 1904, frokost først I meldingen, og så fortell terningkast på livet akkurat nå, og hvorfor.

0: Det er mandag den 18. mai, klokken 6. Her de første P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Russebråk, rus og vold har gjort natt til 18. mai utfordrende for politiet. Politiet i vest har hatt 79 oppdrag fra midnatt i sitt distrikt. Østpolitidistrikt har løpet av natten fått 11 støymeldinger bare knyttet til russen. Blant annet på Jessheim, der det var et stort treff med 47 russebusser, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen.
2: Vi fikk melding om noe bråk og kaos, så vi rykket ut med flere enheter og fikk da etter hvert avsluttet dette her.
3: På Jessheim var det flere slagsmål mellom russen uten at noen ble alvorlig skadet. Blant annet skal en russ ha blitt rygget på av en buss, men også dette endte uten alvorlig personskade. Flere steder i Agder, Oslo, Tromsø og Trondheim har russen også skapt støy, og politiet har fått så mange meldinger at det ikke har vært mulig å respondere på alle, sier Samuelsen, men likevel.
2: Nå er det sånn at det vanlig virkedag, slik at det har nok vært sånn totalt sett noe roligere enn det kunne ha vært hvis det hadde vært fridag i morgen.
1: Reporter Otto Rangstad. Og to personer skadd etter en voldshendelse i Stavanger i natt. Begge fraktet til sykehus, men skadeomfang ikke kjent. Ifølge vittner på stedet skal det ha vært snakk om tre gjerningspersoner, og politiet skal ha kontroll på minst en av de mistenkte. Fylkesveien ved Gjelleråsen i Nittedal åpnet igjen etter den alvorlige trafikkulykken i går. Det opplyser nå Statens Vegvesen. To personer livstruende og en kritisk skadd etter frontkollisjonen. I tillegg skal to andre være lettere skadd. Ifølge vittner skal den ene bilen i høy fart ha kollidert med den andre, opplyser politiet. Det pågår nå et raskt voksende Ebola-utbrudd i Kongo. Så langt 88 personer døde, og det påvist 336 mistenkte smittetilfeller. Utbruddet har spredt seg over grensen til Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise, og lokale helsemyndigheter frykter at smitten har gått under radaren i flere uker og kan vokse ytterligere. Afrikas smittevernsjef Sean Kaseya beskriver situasjonen som dyster til Sky News.
4: I'm on panic mode because people are dying. I don't have medicines. I don't have vaccine to support. We hope that we can have something in the next coming weeks.
1: USA har startet å hente amerikanere ut fra Kongo. I Sverige ble en mann sittende fast rundt 1000 meter ned I en gruve etter at det gikk et steinras I gruven utenfor Lycksele I går kveld. Mannen satt I førerhuset I en lastemaskin da raset gikk. Redningsmannskaper fikk etter hvert kontakt med mannen og jobbet med å grave vedkommende fri. I natt så fikk mannskapene gravd bort rasmassen og mannen tok seg ut på egen hånd. Han nå sendt til sykehus for undersøkelse. Hvordan dagen derpå for gjengen I P4s radiofrokost?
5: Ja.
6: Hvordan det med deg, Bjørn?
5: Ja, så en ganske vanlig mandag for min del.
6: Ja, for meg også. Ja, det var ikke så vilt I går.
5: Det altså den 18. mai som faller på en mandag, og det jo opp til flere ting på en gang, vil noen si.
6: Ja, det jo også dagen for den store walk of shame for en kanskje litt yngre gruppe, I og med at det da faller på en arbeidsdag dagen etterpå, så vil noen rusle hjem I bunaden I dag, og så blir det artig å følge med på da.
5: Ja, vi får se om du observerer noen eventuelt. Vi vil gjerne høre fra deg på 1904, start meldingen med frokost. 1904 da nummeret, frokost først I meldingen. Og fortell om terningkast på livet akkurat nå. Satt sammen av hvordan helgen, eventuelt langhelgen og 17. mai har vært, og hvordan uka ser ut.
6: Den ser bra ut, gjør den ikke det værmessig? Hører vi ikke at det nå blir 20 grader på Østlandet I hvert fall?
5: Ja,
6: Sør-Norge får et... Nord også.
5: Ja, det blir veldig, veldig fint vær veldig mange steder.
6: Å, deilig. Da har vi ny giv, 18. mai. Woho!
5: Det var noe veldig også da, men...
6: Jeg prøver så hardt jeg kan.
5: Og da, terningkast.
6: Jeg legger meg på en klink seksere.
5: Og det såpass, ja.
6: Okay, ikke det koselig, ja? Det var jo nasjonaldagen I går. Jeg må jo stå på å få med Nadia Hasen og gi fra Slottsplassen, og jeg stod litt for tidlig for det, så det var Sissel Kyrkjebø Nasjonalskatten konsert på NRK. Og så kommer Nadia, og så får jeg se reportasje fra hele landet.
5: Så du var på så tidlig, ja? Var det noe sånn
6: det var oppmøte,
5: flaggheising I familien?
6: Ja, det var oppmøte på skolen I den der bevertningsgruppa klokka 7 for enkelte av oss, som gjorde at vi måtte stoppe litt tidlig.
5: Nettopp. Ja, det forklarer saken. Ja, nei, jeg vel kanskje mellom 4 og 5 et eller annet sted. Ja, litt sliten etter helgen, men ser frem til uka, som bringer med seg mye fint vær. La oss høre hvordan det blir I dag.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
5: Det er fortsatt minus 2 på Røros da, men ellers så er det da blitt mindre kaldt. 8 grader i Oslo, 9 i Kristiansand, Stavanger 7, Bergen 10, Trondheim 4, Tromsø og Kirkenes 6 grader. I Nord-Norge stort sett skyet i dag, med litt spredt regn først på dagen. Midt-Norge mye sol, rundt 20 grader på det meste, så det er nok værvinneren i dag. Vestlandet skyet og noe regn, spesielt i ettermiddag. Sørlandet regn, nå ser vi på radaren, til og fra med regn også utover dagen. På Østlandet stort sett opphold og litt sol, særlig.

0: Moonlight Shadow ikke så mye av for tiden, for månen den nesten helt borte akkurat nå, men mandagen den her.
1: Ja, hvordan har du det I dag basert på langhelgen? Hva slags terningkast lander du på nå? Eller kanskje I forhold til hva du skal? Lisbeth sier, hatt en flott helg, gode venner, jobb med superfin gjeng, middag med et av barnebarna til helgen, som hun ser frem til, og så skal jeg bli med min fremtidige svigerdatter til skredder for brudekjoleprøving. Livet rikt, god mandag, sier Lisbeth. Og det, der har du selve trikset, vet du, det som Lisbeth gjør, lager seg noen hyggelige samtaler, hallo 18. mai, avtaler,
0: ja.
1: Lager seg noen hyggelige avtaler opp igjennom uka, sånn at du har noe å se frem til, spesielt brudekjoleprøving, da. Det stas.
0: Ja, det forutsetter jo også, tross alt at du kjenner en brud også. Vi skal ta en liten tur til løpeline også. God morgen, Line.
2: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Du må fortelle om starten på dagen I går.
2: Ja, du, da dro jeg opp til noe som heter Langevannstoppen. Det jo cirka en halvtime oppover I skaven fra meg. Og da var det sånn at jeg kom liksom litt oppover, så plutselig så slo sola gjennom og bare skinte gjennom tåka. Oh. Så det ble helt sånn trollsk stemning.
1: Wow. Men I går, sa du?
2: Ja, på 17. mai.
1: Ja.
2: Jeg har en tradisjon om å dra opp til Langevannstoppen og på en måte plante et flagg der oppe, og selvfølgelig ta en selfie, og så jogge ned, og være klart på antaget.
0: Ja, det veldig å plante flagg på toppen, litt sånn alla, om det var Everest eller Sydpolen, men her skal det norske flagget plantes.
2: Ja. Ja.
0: Veldig bra. Terningkast I dag, da?
2: Jo, nei, det blir fem det, for det var jo veldig fin, og vi hadde frokost hos søstra mi, og vi grillet på kvelden.
1: Ja, så
2: og så var det jo, ja... Så fikk jeg jo sett på barntoget. Jeg jo lærer, så vanligvis så pleier jeg å gå, men I år så skulle kommunen spare litt penger på ikke å gi overtidsbetaling til lærerne, så da ble det å se på.
1: Det sånn var det litt der hvor jeg var også. Da måtte lærerne holde seg unna.
0: Ja, ja, ja.
2: Men foreldre klarte det bra, så det så fint ut det toget.
1: Fine vikarer.
0: Å høre, så bra. Nei, men da

0: Er det bare om ikke plantet et flagg rent fysisk, så i hvert fall markere seg i dag også, siden det er mandag. Skal du ut og løpe, Line?
1: Du, jeg er akkurat kommet nesten halvveis på vanlig runden min, ah, så det er bra.
2: Fy søder, du er så sporty, altså.
1: Ja, ja, nå prøver det, vet du. Ja.
0: Veldig bra. Navnet forpliktig løpeline, som var med oss på direkten 1904. Start meldingen med frokost. Hva er terningkastet ditt på livet nå?

0: so nice.
1: God morgen, god mandag, det er den 18. mai.
2: Og hvordan er terningen på livet? Det spør vi alltid om på mandager, og det er jo litt spesielt nå, for nå har vi hatt en deilig lang helg. Dagen på fredag var så inneklemt at den måtte vi nesten ta fri på. Så Marte, min venninne fra Lørnskog her, sier terningkast 6. Jeg slappet av på fredag. Jeg handlet på lørdag og spilte golf i går. Komplett spiller.
1: Ja, det er jo helt fantastisk. Det er et kinderegg av en helg.
2: Ja.
1: Mens våre venner Tommy og Svein kan fortelle at de denne uken klatrer opp til en sterk firer, opp til en svak treer sist. De tok nemlig en skikkelig restart med telttur ved Holsjøen på Finnskogen fra torsdag til søndag.
2: Oi.
1: Og dette er et ordentlig telt hvor man kan så å si stå oppreist i, for det er 1,90 på det høyeste.
2: Yes.
1: Med gasspeis. God mat, musikk og fine turer.
2: Glamping.
1: Det må vi kalle glamping.
2: Deilig.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Og kanskje blir en selfie underveis også. Kanskje lagt ut til sosiale medier til Mark Zuckerberg, som han startet i 2004, men hvilket sosialt medie var nå det igjen? 1904 start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Spilglass.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Fix and drive.
12: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Hei, hei.
15: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
14: Feber?
15: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
16: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
17: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp. I swear.

0: Michael Jackson, mandag morgen, klokken 6:30, og Patrick Honningsvåg har P4-nyhetene.
1: En taxisjåfør ble knivstukket av en passasjer i bilen i Øygarden i natt. Ifølge sjåføren var det flere passasjerer i bilen som truet med kniv, melder politiet. Mannen hadde skader i hånd og lår, men skal ikke være alvorlig skadd, melder NRK. To personer døde, over 7000 evakuert etter et jordskjelv i den kinesiske byen Liuzhou. Skjelvet hadde en styrke på 5,2, ifølge statlige medier. 13 bygninger kollapset, og det pågår søk- og redningsoperasjoner. Lokale helsemyndigheter frykter at det pågående Ebola-utbruddet i Kongo vil vokse ytterligere. Så langt 88 personer døde, og det påvist 336 mistenkte smittetilfeller. Utbruddet har spredt seg over grensen til Uganda, og Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Afrikas smittevernsjef Sean Kaseya beskriver situasjonen som dyster til Sky News.
2: I'm on panic mode because people are dying. I don't have medicines. I don't have vaccine to support. We hope that we can have something in the next coming weeks.
1: Og USA har startet å hente ut amerikanere fra Kongo. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, i dag på Grønland for å møte den grønlandske statsministeren Jens Fredrik Nielsen, det melder dansk TV 2. Donald Trump har gjentatte ganger uttrykt tanker om at USA trenger Grønland av sikkerhetsmessige grunner, men Landry har tidligere uttalt at USA ikke vil ta over noens land. Det var nyhetene, nå snart tema-quiz i P4s radiofrokost.
3: Ja, det blir det. Det museumsdagen i dag. Vi skal på museum. Vi skal reise gjennom noe ja, museumskunnskap, men det jo lave skuldre, Bjørn, så du får hjelp da.
0: Forholdsvis. Dette det jo fra gjengen som synes at det man kan godt rase gjennom et museum på en time.
3: Ja, det maksgrensa.
0: Ja, ja, ja, jeg har løpt gjennom Prado-museet i Madrid, blant annet på en time.
3: Ja.
0: Og da må du løpe, faktisk, for å komme gjennom.
3: Samme med MoMA i New York. Jeg stikker innom meg mens dere handler. Ha det, løping!
0: Vi starter den 18. mai med å kikke litt på hva slags vær som forventer oss nå som flagget tatt ned. Jeg regner at det tatt ned, for øvrig.
3: Ja, jeg løp ut i går 20 minutter over 9
0: ja.
3: Og tok inn alle flaggene.
0: Ja. 8 grader i Oslo denne morgen, 9 grader i Kristiansand, Stavanger 7, Bergen 10, Trondheim 4, Tromsø og Kirkenes 6 grader. Nord-Norge dag stort sett skyet med litt spredt regn først på dagen. Midt-Norge mye sol, rundt 20 grader på det meste, så det værvinnerne i dag. Vestlandet skyet og noe regn, spesielt i ettermiddag. Sørlandet regner nå, ser vi på radaren, så til og frem med litt regn også utover dagen. Østlandet får stort sett opphold. Vil litt grann sol, særlig i formiddag. Kommer opp med rundt 16 grader midt på dagen, men i løpet av uka blir det ordentlig sommer igjen.

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Joakim Gjengedal Sunde. God morgen, Joakim.
3: God morgen.
2: God morgen. Vi kan jo allerede røpe at du vet svaret på hva som spørsmålet. Hvor ligger Norsk Oljemuseum? For det ligger nemlig der hvor du
3: Beste byen i Norge, Stavanger.
2: Beste byen. Har du vært i Oljemuseet, eller?
3: Flere ganger.
2: Ja, der jo, der, det legges jo rør der også, men det driver du med også. Men det litt, kanskje litt mindre rør?
3: Litt mindre, og vel så like viktig.
2: Hva det du legger akkurat i øyeblikket rørlegger, Joakim?
3: Det vannrør.
2: Og hvor hen da?
3: Ute i Åttervågen, rett med Vikingstadion.
2: Rett ved Vikingstadion, Hinna i Stavanger, hvor du holder på. Bra, nei, men da har vi fått vite det, så da skal vi gå i gang med vår lille konkurranse.
4: Yes, litt grann hjelp av museumsgjengeren Bjørn her. Vi får se hvordan det går, men all først, Joakim, hvem malte Skrik om Madonna?
3: Munch.
4: Edvard Munch. Munch. I hvilken by står kunstsiloen?
3: Eller Kristiansand, kanskje?
4: Det det, vet du. Og på noen museer så kan du se skjeletter av Triceratops og Velociraptor. Hva slags skapninger dette her, da?
3: Det jo din søra.
4: Ja, det jo det. Hør på den her, da. Welcome to the jungle! Verdens største botaniske hage det Kew... Jeg vet ikke om jeg sier riktig. Kew Gardens. Hvilket land ligger den verdens største botaniske hage? Det Egypt? Det Sverige? Eller det England?
3: Da må det være England.
4: Ja, det må jo nesten det. Til slutt, på hvilket museum i Lillehammer kan man besøke både dronning Sonjas barndomshjem og 80-tallshuset?
3: Oi,
2: hvor vi har sendt på direkten fra. Det jo veldig, passer veldig bra til denne måneden, da, dette museets navn.
3: Mai-museet. Ja.
4: Nesten.
2: Ja, det jo en...
3: Nasjonalmuseet.
2: Ja, men mai riktig. Og så det ikke... Det ikke lavt, men det en... mai... Alt på en stor...
4: Nei, må jeg nesten... Der går
3: Mai-høyden.
2: Ja. Den var innenfor.
4: Ok, du mener det, Bjørn, da
2: du innenfor. Det 18. mai, det lov å bruke litt tid på å tenke i dag.
4: Det sant det. Vi tar det 18. mai-tillegget, Joakim. Full pott. Nydelig yes. jobb.
2: Bra. Velkommen til 18. mai og welcome to the jungle. Og så får du med deg en liten premie. Kosa på jobb i dag, Joakim.
3: Takk, Lisa.
4: Anne.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det 10 år før og etter.
7: Mm. Stor bagasjeplass.
8: Stor frank.
7: Og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: 4-hjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
8: Wow.
9: Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
10: Fikk vi den?
12: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
10: Ja.
12: Men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig.
0: Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Kanskje den der I dag? Kent, kjærligheten venter. Det mandag den 18. mai.
1: Store museumsdagen I dag, Bjørn, og vi jo... Vi kjappe på museum, jeg og du, men jeg nok kanskje hakket mer interessert I å gå på museum.
0: Kanskje, det kommer litt an på hva det
1: Ja, det kommer an på hva det for jeg nemlig veldig glad I dette her, og jeg, har jo, jeg drømmer om på 50-årsdagen min, da har jeg lyst til å gå til Egypt og se The Great Egyptian Museum, for det skal visst være helt storartet, det hadde vært fantastisk. Jeg bare hint inn til deg og Øystein, spleise på gave. Yes, det det noen år til, kan dere begynne å spare nå. Men jeg fikk anbefalt et museum som ligger I Norge, som visst nok var helt fantastisk, og det Hurtigrutemuseet. Og jeg lurer på om det ligger det på Sortland, tror jeg. Og det altså, det kan man bare google, og det som så fantastisk at på museet så det en hel halv hurtigruta båt som du kan gå inn I lugarene på. Og hvis du litt opptatt av Titanic, så denne Finnmarken hurtigruta fra 1912. Det det samme interiøret som også ble brukt på Titanic, mye av det. Så det som å gå inn I en norsk variant av disse lugarene og salongene og forskjellige liksom. Det var visst, kjenner en som har vært der, og de var helt sånn fra seg over at dette her må folk oppdage. Det var så fantastisk å gå på hurtigrutemuseet av alle ting.
0: Ja, det jo,
1: men det gøy hvis du kan gå inn I en stor, ekte båt på en måte.
0: Ja, ja, ja. Jeg kan jo anbefale å se hvor jeg har vært, men det blir Narvik krigsmuseum, som forholdsvis nytt da. Men ja. Der kan du gå inn I en ubåt blant annet, og du kan oppleve hva som, den dramatiske tiden da, under krigen der.
1: Stokmarknes skal jeg bare rette meg til å si at det ligger Hurtigrutemuseet. Ja. Men ja, ikke sant, når museene når du virkelig får engasjementet, du kan gå og titte over lang, lang tid, og jeg vet også, mange nordmenn elsker å da til Gdansk, der det også et andre verdenskrigsmuseum, som visst nok, og som kjæresten min har vært på, det var helt, ja, det, du ble helt utslitt mentalt, og overveldet og veldig flott å se. Så gode museer kan man jo få ja. Mye godt ut av.
0: Lavterskel til slutt her, som jeg også har vært på I Stavanger, Norsk Hermetikkmuseum.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Med det flotte slagordet, ikke noe snikksnakk, Bjellands Hermetikk, takk.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Namsos, en trailer har veltet på fylkesvei 17 Sjøåsen. Den ligger utenfor veibanen, rett ved riktignok. Førerhuset er heldigvis intakt, det ser ut til å ha gått bra med føreren, og bilberger er på vei. Ta med også denne russebussen som fikk stans på E6 ut av Oslo ved Karihaugen. Der står bussen fortsatt, for det er litt vanskeligheter med å berge den, og det er bare venstre felt som er åpent forbi stedet ved Karihaugen på E6.
0: Trafikken
1: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hun mangler bare en Oscar, tror jeg nå, Bette Midler, ikke sant? Det den der EGOT, Emmy, Grammy, Oscar, Tony, teaterprisen der. Hun jo en meget, hva skal jeg si, utsmykket dame. Men det var denne Oscaren da, Bette Midler.
2: Ja, det mangler. Ja. I always drink the best of bourbon, sa en kollega at den heter. Den heter nesten det i hvert fall, straks. Okay.
4: Uheldig bilvirkning.
3: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
5: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn har spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
7: Jeg så skuffet nå.
6: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
11: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid og
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
16: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
17: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
0: Dette P4.
18: Lyden av Norge.

0: The Best of Bourbon fra Bette Midler på P4s radiofrokost. Da klokken 7. Det mandag, det den 18. mai, og nyhetene denne morgen på P4 med Patrick Honningsvåg.
1: Mye bråk etter feiring av nasjonaldag og endt utdanning. Og ja, mer utdanning, det gir faktisk høyere lønn. Men vi starter blant de yngste av oss, for stadig flere barn bruker sosiale medier, selv om de ikke gamle nok. Selv om aldersgrensen nå 13 år, viser tall fra Norsk Mediebarometer at 54% av barna mellom 9 og 12 på sosiale medier hver eneste dag. Det en økning på 38% på kun ett år, og det gjør barneminister Lene Vågslid urolig.
2: Altså, vi kan ikke la algoritmene overta barndommen, og disse sosiale mediene, de ikke laget for barn.
3: For de gjør også barn avhengige og kan få alvorlige konsekvenser, sier Vågslid.
2: Skadelig når det gjelder søvn, læring, konsentrasjon, ikke minst det jo risikoen for å bli utsatt for kriminalitet.
3: Hun håper en strengere aldersgrense vil snu utviklingen, og da også for skjermtid generelt, som ifølge nye tallet ligger på i overkant av 4 timer for denne aldersgruppa.
2: Og så tror jeg jo at vi som foreldre rett og slett må sette oss ned sammen med ungene våre, og gjøre noen avtaler i familien, slik at vi kan få ned skjermtida til både barn og foreldre.
1: Det sa barne- og familieminister Lene Vågslid til reporter Mona Tiller. En taxisjåfør ble knivstukket av en passasjer i bilen i Øygarden i natt. Ifølge sjåføren var det flere passasjerer som truet med kniv, melder politiet. Han hadde skader i hånd og lår, men skal ikke være alvorlig skadd. Russ, vold og russebråk, det oppsummeringen fra politiet i vest, som natt til i dag har hatt hele 79 oppdrag knyttet til dette. Det har vært et svært hektisk døgn for politiet, sier operasjonsleder Jan Børge Misje.
4: Det begynte i går kveld med relativt tett oppdragsmengde utover kveld.
5: Blant annet var det en rekke tilløp til slagsmål, og flere steder, som i Bergens sentrum, måtte flere overstadig berusede personer få helsehjelp.
4: Og det har egentlig fortsatt gjennom natten med ordensrelaterte problemer, slagsmål, voldshandelser.
5: Misje sier at politiet har fått så mange meldinger, både knyttet til bråk i utelivet og blant russen, at det ikke har vært mulig å svare på alle.
4: Vi nødt til å prioritere, og da det de alvorligste hendelsene vi nødt til å prioritere og bruke ressursene på.
1: Politiet i øst har også hatt flere oppdrag. I løpet av natten har de hatt 11 støymeldinger bare knyttet til russen, reporter Otto Rongstad. To personer døde, over 7000 evakuert etter et jordskjelv i den kinesiske byen Liuzhou. Skjelvet hadde en styrke på 5,2 ifølge statlige medier. Hjem igjen, utdanning faktisk lønnsomt, for norske forskere de brukte genetisk data for å skille utdanningseffekten fra personlighet og talent, altså mer utdanning faktisk gir høyere lønn, eller om det bare handler om at flinke folk uansett hadde tjent bra. Og konklusjonen den klar, utdanning lønner seg både på kort og lang sikt. De fant ut at et ekstra år med studier, det øker lønna i snitt med rundt 8%.
6: Og så får man litt bakhåndsveis når man sjekker den ligningen og ser hvor lite studiegjeld man har igjen. Da tenker jeg, woho! Og så bare, å nei, det betyr at jeg begynte å bli gammel.
0: Ja, eller ikke...
6: Jeg har betalt så lenge på studiegjeldet min.
0: Eller ikke studerte så mye, sånn som meg.
6: Ja,
0: da blir jeg så fortere ferdig.
6: Ja.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
0: Halvstuderte røvere, det altså 8 grader i Oslo, sier de som har studert meteorologi, 9 grader i Kristiansand, 7 grader i Stavanger, Bergen 10, Trondheim 4, Tromsø og Kirkenes 6 grader. Det blitt mindre kaldt. Sommeren på vei i Sør-Norge i hvert fall denne uka. Nord-Norge stort sett skyet i dag med litt spredt regn først på dagen. Midt-Norge, værvinnerne, rundt 20 grader på det meste dag, blir mye sol. Vestlandet skyet og noe regn, spesielt i ettermiddag. Sørlandet, regn nå først på dagen, så til og fra med litt regn også utover dagen etter hvert. Og så på Østlandet, stort sett opphold i dag og litt grann sol i formiddag kanskje. Men vi må nok vente et par dager til på at de virkelige sommerdagene kommer.
7: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

balle på seg, de slippes balle uke for uke. Og det er gøy da å høre hvem er det som trommer sammen den beste låta. Alle vil prøve seg på det, og nå har jo denne såkalt offisielle låta, eller i hvert fall NRK-låta, har kommet. Og det er blant skaperne da Nikolai Ram og Markus Neby, med et stjernespekket lag. Det er nesten sånn der band-aid sammen for Norge. Vi hører Maria Mena i starten her, Markus og Martinus, Sissel Kyrkjebø, kjør låta.

0: Du verden.
1: Hva synes du, Bjørn?
0: Det var jo ikke bare svulstig, vil jeg si.
1: Nei. Dagbladet sier at den er sjokkerende bra. Gir den en femmer? Jeg har nesten lyst til å si omvendt. Yes.
0: Blir det for mye?
1: Det høres ut som en reklamelåt.
0: Ja. Ja, det er riktig.
1: Den kunne gått på reklamen for Bama, liksom. Ja. Men kanskje den vokser på meg. Vi har jo mange å velge mellom her. Vi trenger jo ikke å omfavne denne. Det er flere å ta, er det ikke det?
0: Jo, det er jo blant annet bandet Reser som dukker opp. Et band som dukker opp når folk trenger det. Som bassisten i Dum Dum Boys sier. Og for det er jo nettopp Dum Dum Boys som egentlig står bak... De er tilbake altså.
1: Ah!
0: Bønna ifra Nord, de har
1: nå
0: dratt frem.
1: Nå fikk jeg gåse. Skjønner du?
0: De dro frem den gamle låta. Det viste seg å være litt vanskelig å finne det der opptaket, det originale. Men det har de da bygget videre på. Dette er jo kjent. Men de har selvfølgelig også lagt inn noen nye både fotballspillere og ikke minst kommentatorer. Okay. Erling Braut Haaland, alle sammen dukker opp her. Så får vi se da hvilken vi kommer til å høre mest på.
1: Ja, vet du hva, denne her fikk jeg troa på. Remakes, det skal vi aldri det på en måte kjimse av. Det er jo så populært å bare ta noe gammelt og lage det på nytt igjen. Men det er flere her nå, Bjørn. Vi må høre på et par til.
0: En internasjonal straks. Ja!

0: Et eller annet sted der oppe, Whitney Houston.
1: Ja, vi synger, vi danser, vi synger gamle sanger om igjen, vi får noen nye, det er en glede nå fremover å meske seg i VM-låter, for alle nordmenn med litt musikkutdanning og respekt for seg selv bør lage en, og det har de gjort.
0: Ja, vi har tatt ansvar.
1: Vi hørte på noen i stad, NRK slapp jo for et døgn siden denne offisielle gåseøyne-låta fra Markus Neby, Nicolai Ram. Jeg har litt delte meninger om den. Så spilte du nå Døm Døm Boys Bønnai fra Nord. Ny variant, Bjørn. Den er jo fet. Den kjenner vi godt fra før. Men her er også noen gamle referanser, og du skjønner godt hvor vi skal. Kan du høre om Bønnai fra Nord dukker opp også, for popduoen, elektronikaduoen Skinny Days, de har gått sammen med Birkelunden Mannskor i Oslo. Hør på den her da. Fjell.

0: gåsehud igjen.
1: Altså. Får jeg et mannskor som synger litt Grieg da?
0: Ja, jeg helt enig. Dette var veldig, veldig kult.
1: Er ikke fengende?
0: La, la, la, la,
1: ikke sant, det dette vi vil ha på puben. Jeg gir terningkast 5 til den, ja, altså.
0: Er det klart. Det er mulig at den, liksom den siste godbiten rosinen i pølsa, eller hva det er, fortsatt er igjen.
1: Det er klart det, Bjørn, for det jo tre stykker her som ikke nevnt.
0: Ja, det er det. Det er noen som har vært i studio, og vi kan jo høre bitt litt grann her.
2: Vi skal vinne, vinne, vinne i år.
0: Ja.
3: Kult. En gang til.
0: Ja, en gang til, ja, kanskje.
1: Mm. Trenger litt hjelp, han der.
0: Ja, det er det.
3: Ja. Og den siste.
0: Øystein som er i studio her og prøver å treffe tonen.
3: Så går vi videre. Norge er i VM.
0: Ikke sånn, så prøver vi. Ja, litt bedre der. Okay. Hvis dere lurer på hvorfor Øystein ikke er her i dag, så er han fortsatt ikke ferdig i studio.
1: Han står i studio hos Christian Ingebrigtsen.
4: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Det er selvfølgelig jackpot i dag også. Sjanse for å vinne opp i 100 000 kroner. Hvilket sosialt medie ble skapt av Mark Zuckerberg i 2004? Og de prøvde å kåre peneste jenta på skolen. Det var egentlig det som var målet.
1: Stemmer det.
0: Og det endte opp med å bli dette mediet som du sannsynligvis er med på. Hvilket sosialt medium snakker vi om? 1904. Start meldingen med JP. Bli med på jackpot 7:15.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm-hmm.
13: Ja, men hva som blir det nå, da? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
13: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
13: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
15: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Du, hagefesten.
15: Ja?
17: Er alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
18: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
19: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
20: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
21: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Den perfekte poplåten fra ABBA Dancing Queen. God morgen, det er mandag. Mandag den 18. mai. Klokken 7:30. Patrick Honningsvåg har P4-nyhetene.
1: Mange barn mye på sosiale medier og russebråk flere steder I natt. Men først, lønnsoppgjørene pågår for fullt, og køen hos riksmekleren den øker. Det blant annet fare for streik I varetransporten, og I dag møtes partene til mekling hos riksmekleren etter at de ikke klarte å bli enige på egen hånd. Og der også du, reporter Katrine Berg Tollefsen. Hva slags konsekvenser for en streik I denne bransjen?
2: Blir ikke partene enige innen midnatt, så blir det streik, og da legger over 1400 ansatte ned arbeidet, og det får store konsekvenser for pakke- og vareflyten I landet. Det blir store forsinkelser eller stopp, og det betyr jo at butikker kanskje ikke får varer, og folk som har bestilt klær, sko eller andre ting på nett, må smøre seg med tålmodighet.
1: Og streiken I hotell- og restaurantbransjen fortsetter også, Katrine.
2: Ja, de inne I sin fjerde uke med streik. Så langt over 4000 ansatte lagt ned arbeidet, og streiken den trappes opp I dag, og det kan bli merkbart for folk som skal ut og fly og sultne. For over 260 ansatte som jobber ved serveringssteder ved de største flyplassene kommer ikke på jobb I dag. Og I morgen så jo partene kalt inn til riksmekleren, men det blir ikke mekling, for det enda ikke grunnlag for det ifølge riksmekleren.
1: Barneminister Lene Vågslid urolig over at stadig flere barn bruker sosiale medier, selv om de ikke gamle nok. Aldersgrensen 13 år, men nye tall fra Norsk Mediebarometer viser at 54% av barna mellom 9 og 12 år på sosiale medier hver eneste dag.
3: Altså, vi kan ikke la algoritmene overta barndommen, og disse sosiale mediene, de ikke laget for barn.
4: For de gjør også barn avhengige og kan få alvorlige konsekvenser, sier Vågslid.
3: Skadelig når det gjelder søvn, læring, konsentrasjon, ikke minst jo risikoen for å bli utsatt for kriminalitet.
4: Hun håper en strengere aldersgrense vil snu utviklingen, og da også for skjermtid generelt, som ifølge nye tallet ligger på I overkant av 4 timer for denne aldersgruppa.
3: Og så tror jeg jo at vi som foreldre rett og slett må sette oss ned sammen med ungene våre, og gjøre noen avtaler I familien, slik at vi kan få ned skjermtida til både barn og foreldre.
1: Reporter Mona Tiller. 11 personer ble skadd I russiske luftangrep I natt, det melder ukrainske myndigheter. Flere barn skal være blant de skadde, skriver Reuters. Politiet I vest fikk I natt så mange meldinger om rus, vold og russebråk at det ikke var mulig å svare på alle. Siden midnatt hadde de hele 79 oppdrag knyttet til dette. Det siste døgnet har vært svært hektisk, sier operasjonsleder Jan Bjørge Misje.
5: Det har vært både utelivsproblematikk I sentrum generelt. Vi har også fått meldinger på støy fra ganske mange steder som vi ikke har klart å prioritere.
1: Tennis nå, finaletapet I Roma I går, fører Casper Ruud oppover på verdensrankingen I tennis. Nordmannen tappte gårsdagens finale I mastersturneringen I Roma mot hjemmefavoritten Jannik Sinner, men han klatrer hele 8 plasser på rankingen til en 17. Plass. Om 6 dager så starter det som Nordmanns store mål denne sesongen, Grand Slam-turneringen Roland Garros I Paris.
6: Yes, det blir bra.
7: Ja, både du og Patrick Honningsvåg her vel kjempeglad I det?
0: Ja. Ja, Patrick jo aktiv tennisspiller, eller?
8: Jo da, eller aktiv.
0: Ja, du skal ikke stille opp I French Open I år?
8: Nei, det skal jeg ikke.
0: Det skal du ikke, ok.
7: Godt.
0: Ikke jeg heller, men jeg stiller opp som tilskuer. Og foran TV-en da.
7: Ja.

0: om og menn med vår venn Niklas Strømstedt. Men hvordan det I trafikken da?
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Jeg tror det en stille morgen for veldig, veldig mange. Mange drar litt sent på jobb, noen lar kanskje bilen stå, jeg vet ikke om det fornuftig.
3: Noen har kanskje hjemmekontor.
0: Det kan også være på denne 18. mai. Trailervelt på Namsosveien det mest dramatiske som har skjedd I dag. Det en henger som har kommet for langt ut på veiskulderen, og så dratt med seg da førevogna ut av veien og veltet.
3: Oi.
0: Så med heldigvis ingen personskade, og bilberger på vei før anmeldt, og veien åpnes igjen nå på fylkesveien.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det Martin som dagens deltaker I jackpotten og kan kjempe om 100 000 kroner I dag, og jeg tror Martin en fyr som sier ja når venner spør om han gidder å hjelpe dem å flytte. Jeg tror Martin en fyr som med på dugnader, fordi Martin var på 17. mai-frokost I Oslo I går. Han sliten I dag. Og så han ungdomsskolelærer, og så har han meldt seg på jackpotten, skjønner du? Ja. Selv om han redusert, så skal han på skolen og jobbe med ungdommer, og han skal svare på 10 spørsmål I fikkende fart.
0: Martin gir alt straks.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og webegrillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no og ta superspeed til Danmark.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
14: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid og den.
15: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
19: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten. P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring. Hello.

0: Hallo, det mandag.
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Men de fleste må på jobb likevel på en 18. mai også, akkurat som Martin Aamodt, som lærer på Hafslund ungdomsskole. God morgen, Martin.
2: God morgen.
0: Du våknet ikke hjemme i morges, skjønner jeg?
2: Nei, jeg har sovet hos en kamerat i Oslo.
0: Du var altså på 17. mai-frokost i Oslo i går. Og den varte hele dagen da, eller?
2: Ja, det var litt lengre enn bare frokost,
3: ja. Ja, det ble et døgn. Det ble fra 17. mai-frokost til 18. mai-frokost. Men nå er du fit for fight, eller?
2: Ja, da, litt redusert i formen, men vi skal klare å prøve noe.
0: Bitteliten ventetid der. Men vi hører at du er med. Det er godt å høre. Du, vi har tidligere i dag spurt om hvilket sosiale medie som Mark Zuckerberg da startet, og det var selvfølgelig...
2: Det er Facebook.
3: Stemmer. Da har vi 10 spørsmål. Gjør deg klar, hold deg fast, lytt godt på ørene. Vi starter med denne.

0: Hvem var det?
1: Irene Cara.
0: Irene Cara er riktig. Var det Abraham Lincoln eller Teddy Roosevelt som var republikanernes første president?
1: Lincoln.
0: Lincoln er riktig. Hvilket land har herredømme over Gibraltar?
1: Pass.
0: Storbritannia. Mellom hvilke byer går vanligvis den store styrkeprøven som siste uke ble avlyst?
1: Oi, pass.
0: Trondheim Oslo. Hvilket departement styres av Astrid Aas Hansen?
1: Likestillingsdepartementet.
0: Justis. I hvilket land ligger byene Guadalajara og Monterey?
1: Frankrike.
0: Meksiko. Hva heter Østblokkens motstykke til NATO under den kalde krigen?
1: Pass.
0: Warszawa-pakten. Hva het den franske keiseren som måtte gå av i 1870? Napoleon III, og det var en tung dag i dag, Martin. Det kan vi slå fast.
1: Ja, det var det.
2: Ja, så det er kanskje like greit å komme på alt, så, men det er altså blant annet av Storbritannia som styrer over Gibraltar, som spanjolene irriterer seg fryktelig over. Har du vært der?
1: Ja, jeg har vært der, jo. Jeg er til Spania, men ikke Gibraltar, bare.
2: Ja, nei, ikke sant? Da hadde du kunnet det. God tur til jobben og nye sjanser i morgen.
3: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: De rike må bli rikere. Stem Høyre.
1: Er det personlig slagord dette her?
0: Nei, det var SVs slagord en gang i tiden.
1: Ah, ok.
0: Tøysete. Men det er på jakt etter et nytt et nå, skal du høre på nyhetene straks.

0: Mandag morgen, klokken 8, Patrick Honningsvåg med P4-nyhetene.
1: Stortinget krever svar om PST, og SV etterlyser hjelp til nytt slagord. Det viktig å få plassert et ansvar, det sier FRP's Per-Willy Amundsen, leder for kontrollkomiteen på Stortinget om den lukkede høringen om politiets sikkerhetstjenestes ressursbruk som starter i dag. Høringen kommer etter skarp kritikk fra Riksrevisjonen, som mener PST ikke har vært godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde.
2: Har PST selv gitt uttrykk for den sviktende ressurssituasjonen de har stått i? Har justisministeren tatt den informasjonen videre?
3: Statsminister Jonas Gahr Støre, nåværende justisminister Astrid Aas Hansen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl blant dem som kalt inn til høringen. Amundsen peker særlig på perioden fra 2021 til 2023 som viktig for høringene.
2: Altså den perioden hvor Emilie Enger Mehl var justisminister, og da selvfølgelig hvor Jonas Gahr Støre var statsminister.
3: Mehl sa først nei på grunn av eksamen, men snudde og står nå i fare for å ikke bli sikkerhetsklarert i tide.
2: Jeg håper og tror at det skal gå bra, men vi har hatt svært knapt med tid.
1: Reporter Rosa Røger. Amnesty International registrerte det høyeste antallet henrettelser på 44 år i fjor. Over 2707 personer ble henrettet på verdensbasis, opplyser organisasjonen. Spesielt økt bruk av dødsstraff i Iran har sendt antallet henrettelser opp. 2159 personer ble henrettet i Iran i fjor. Amnesty sier at antallet har økt betydelig siden konflikten mellom Israel og Iran blusset opp i juni i fjor. Streiken i hotell- og restaurantbransjen fortsetter for fullt og trappes nå opp. Fra i dag 4416 medlemmer i 331 bedrifter i streik, reporter Katrine Berg Tollefsen.
4: Ja, og nå klokka 8 så trappes streiken opp, og skal du ut og reise med fly, så kan matserveringen og servicen være dårligere enn ellers på serveringssteder ved flere store flyplasser. For 264 medlemmer i Fellesforbundet legger da ned arbeidet sitt.
1: Så det også fare for streik i varetransporten, Katrine?
4: Ja, partene skal møte her hos Riksmekleren i dag, og hvis de ikke blir enige innen midnatt, så blir det streik, og det rammer næringsliv og vanlige folk, fordi en streik vil ramme pakke- og vareflyten, og folk som har da bestilt klær, sko eller andre ting på nett, står i fare for å ikke få det de har bestilt på en god stund, og det kan bli pakkekaos rett og slett.
1: SV vil snu utviklingen med svak oppslutning og ber nå sine egne om innspill til nytt slagord. Partiets landsstyre har vedtatt at de skal jobbe med å prioritere tydeligere og kommunisere bedre. Partisekretær Audun Herning sier til Klassekampen at de vil ha et slagord som godt oppsummerer hva partiet og hva som gjør dem stolte. Dagens slagord for de mange, ikke for de få. Nå har dere fått besøk i P4s radio for å se.
5: Ja, av en gammel SV-er, Torstein Ba. Har du et slagord kanskje inspirert av sjakk?
6: Ja, det må jo handle om å gå fra bonde til dronning da. Med SV så blir du dronning i morgen.
5: Oi.
7: Ai.
5: Hei, jeg blir helt matt. Torstein Ba her. Det skal handle om andre ting nå straks altså.
8: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
5: Skyet i Nord-Norge i dag med litt spredt regn først på dagen. Midt-Norge værvinnerne med mye sol og rundt 20 grader i Trondheim for eksempel på det meste. Vestlandet skyet og noe regn, spesielt i ettermiddag. Sørlandet, regn nå ser vi på radaren, men til og fra med regn også utover dagen. Østlandet stort sett opphold og litt grann sol, særlig nå i formiddag, kommer opp igjen rundt 16 grader, men utsiktene kjempefine.
8: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: sjakkstemmen Torstein, hva hos oss? Ikke anpusten lenger?
1: Nei, til gled meg til å være her, og nå har jeg faktisk kommet litt til Hektnia etter en liten morgentrim.
0: Ja, for du har syklet hit fra Skullerud?
1: Ja, jeg bor oppe på Skullerud da, sør i Oslo, litt sør for Bøler, for de som kjenner til det, som er litt mer kjent sted, så det en halvtime da ned hit til Hasle, så det var en veldig flott tur da i det jo fantastisk, ikke sant, med sånn nesten sommervær og lyst og flott det i vårt land på denne tida.
0: Skal vi komme inn på litt aktiviteter etter hvert, men først må vi innom din lokale skole, for jeg antar det det Rustad skole.
1: Det det, absolutt.
0: Hvordan var det der på 17. mai?
1: Rustad skole var veldig flott, altså, og vi hadde som et nytt opplegg i år at vi hadde sjakk også som en del av det man kunne få kryss for på leken, i tillegg til alt det som folk kjenner igjen med ballkast og potetløp og alt dette her, og det var faktisk veldig moro, så det kan være en liten oppfordring til folk rundt om i landet egentlig, for det krever ikke noe mer enn å sette opp et sjakkbrett egentlig, og så kan de som vil da sette seg ned og prøve på et slag sjakk og så få et kryss på passet sitt da. Så det var veldig koselig.
2: Wow, kryss på hva for noe? Får man utdelt sånn liten sånn...
1: Ja, det husker jeg, det hadde jeg også i barndommen, så vi hadde da en sånn lapp med 8 forskjellige aktiviteter. Så det var da litt forskjellig med disse her, med kaste på blikkbokser og litt forskjellig. Og så hvis man klarte 6 av de da,
2: okay.
1: Og det handler jo ikke egentlig om å klare, men mer å prøve da,
2: ja.
1: Så får man da en liten premie da, aha, noen såpebobler eller rett og sånt. Så det var en stor suksess.
0: Hva var din beste øvelse som barn? Var det potetløp, eggløp?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, Bjørn. Og jeg husker at det vanskeligste, synes jeg, var det der med å slå i spiker. Det hadde vi på Korsvoll skole, nemlig da jeg vokste opp, at det var en sånn benk som fikk stadig mer spiker hvert eneste år på 17. mai. Det var jeg ikke god på, så jeg husker dessverre ikke at jeg var spesielt god på noe.
0: Jo, hvordan gikk det med tommelene?
1: Ja, det akkurat det, kanskje som jeg husker det. Ja.
2: Det var ikke så handy. Ja.
0: Men nå har du også barn på 9 og 11 selv, er de ivrige på sjakk?
1: Ja, da, de med på sjakk ivrige, begge to, mine to, så de veldig flinke unge sjakkspillere som jeg håper kan få masse glede av å spille sjakk også i sitt liv.
0: Du har jo da sagt at du selv som barn var total sportsidiot. Det må vi høre mer om straks med Torstein Bae.

0: sist, Torstenba. Du fortalte i den store sjakkboka at du var totalsportsidiot. Hva innebærer det?
1: Nei, det, som barn så var jeg altså fullstendig besatt av sport og resultater. Så allerede før jeg kunne lese selv, da jeg var 4 år, så måtte min mor lese for meg hver eneste dag, måtte finne fram avisa i stort format den gangen, og så lese resultatbørsen som fantes i alle avisene. Og da spilte ingen rolle om det var fotball eller vektløfting eller bueskyting eller hva det skulle være. Altså, uansett så synes jeg det var utrolig spennende da, å finne, ok, å ha lengder og tider og hvem som vant og hvem som kom sist og alt det der.
2: Så moren din leste fra avisen, og faren din, jeg skjønner, han kommenterte der?
1: Ja, og så min pappa hadde jo vært litt sportskommentator selv som student. Han var jo fra Steinkjær, og Steinkjær hadde jo den gangen et veldig bra fotballag når vi går tilbake til rundt 1960 da. Så da kommenterte han liksom for Steinkjær-avisa og Trønder-avisa og sånt noe hjem. Så når vi gikk tur i Nordmarka, jeg vokste opp like ved Nordmarka i Oslo, da var det sånn at når jeg gikk ski bortover, da var jeg Vegard Ulvang. Det var ikke sånn den store stjernen for meg da, Vegard Ulvang, på flata. Så da måtte min pappa kommentere da, liksom at der kommer Vegard Ulvang, og meget bra driv der da, for Ulvang, som nå er på vei mot nye triumfer. Mens når det ble nedover, da, for enda den gangen, så var jo ikke Norge så god i alpint. Det ble vi jo etterpå med fantastiske utøver, ikke sant? Men den gangen så var den store for meg var sveitseren Pirmin Sorbriggen. Så nedover da, når det gikk nedover, da plutselig ble jeg forvandlet til Pirmin Sorbriggen da, som kastet seg ut for bakkene nedover mot Korsvoll.
2: Og du ble jo da faktisk kommentator, som vi har hørt om deg tidligere fortelle, på et loft. Hvor var det henne?
1: Ja, det var et loft i Kristiansund, hvor jeg, nå er det jo, ja det var i 2010, hvor jeg da litt egentlig tilfeldig ble spurt av en arrangør om jeg kunne sitte og kommentere der for en håndfull mennesker på et loft på kinoen i Kristiansund, og ingen tenkte at det skulle bli noe spesielt ut av det, men så var det da en lydtekniker, en flink fyr i NRK Møre og Romsdal, kanskje som heter Roar Halten, som da trakk en kabel til der jeg satt, fordi han skulle vise noen bilder, og så trakk han en kabel, for han tenkte, ja, men la oss få på den lyden likevel, da når du likevel sitter der, så tar vi den lyden og sender ut på NRK.no, og så ble det da en sånn suksess da, at det var det som førte til alt. Og det er jo på en måte utrolig, den historien, fordi jeg hadde jo sånn sier dette fantastiske sportsengasjementet, ikke sant, ja. Elsket alt med sport og konkurransen og sånn, og samtidig elsket jeg jo sjakk. Men den kombinasjonen var umulig, ikke sant?
0: Killer combo.
2: Ja, altså en sjakk-kommentator er sannsynligvis verdens mest kjente sjakk-kommentator, Torstein Bae, vi har i studio. Men nå holder han på med helt andre ting, skal du føre straks.

0: Det er mandag den 18. mai. Dette P4s radiofrokost. Torsten Bae her, mest kjent for sjakk, men nå skal han også prøve å få oss med til å sykle til jobben. Du har jo syklet hit I dag også.
1: Det har jeg faktisk, ja.
0: Men det ikke bare sykling, skjønner jeg, denne aksjonen. Jeg litt forvirret, ja, men det liksom alt fra sykling til hagearbeid.
1: Ja, det jo faktisk det. Sykle til jobben jo bedriftsidrettsforbundets gamle aktivitetsaksjon. Det den eldste aktivitetsaksjonen I Norge, over 50 år. Og det som du sier da, litt forvirrende navn, sykle til jobben, fordi man kan løpe, man kan trene med en kollega, walk and talk, gå en tur, man kan klippe gresset, man kan egentlig gjøre hva som helst. Så hele poenget med denne aksjonen, som jo løper nå, hvor alle bedrifter kan bare kaste seg med, det jo faktisk at vi skal få en flott inngang til sommeren og bli litt aktive, enten det til jobben eller på andre måter med venner og kolleger, og ha en bra før sommertid, kan vi si. Ja.
2: Så Bjørn Forlundsen, skal du sette deg på sykkelen fra Smestad klokka 5 om morgenen og sykle
0: ja, jeg tror jeg
2: inn til sentrum?
0: Jeg satte på å få poeng for å rake plenen og sette opp robotsklipperen I dag. Det mulig?
1: Det kan du gjøre. Og så jo også en ny aktivitet I sykle til jobben og spille sjakk. Så det kan du jo gjøre også, Bjørn. Og så lurer jo noen på, ja, men sjakk. Det vel ikke særlig fysisk.
2: Fysisk, nei.
1: Det må jeg gi deg rett I. Men tanken liksom at kampanjen også handler om trivsel og fellesskap og samhold og psykisk helse og I det hele tatt å ha det bra. Og da føler jeg sjakk også passer som hånd I handske. Så jeg har da også en sånn utfordring som en del av dette, for jeg liksom blitt vervet inn som en slags sånn ambassadør da, for idrettsforbundet her, hvor da folk kan gjøre noen forskjellige sånne øvelser innen sånn gå en tur og walk and talk og trene med en kollega. Og så blant de som klarer den utfordringen, det klarer alle hvis de vil det, så blir det da trukket ut noen da, så kommer jeg og har en sjakkdag på bedriften.
0: Wow!
2: Ja, okay. Bjørn, kult. Nå sykler vi sammen, da, så blir vi trukket ut.
0: Det var veldig motiverende. Jeg må bare til slutt, Torstein, fort høre. Jeg vet at du ble motivert til å sykle av din sjakklærer. Fordi når du vant dagens oppgave, hva skjedde da?
1: Jo, stemmer. Da fikk man en tier, da. Man fikk en tier, og da kunne jeg sykle ned til Korsvollbanen, da, til Rolf med fingeren I Nybua. Og der kunne man kjøpe seg en liten godbit.
2: Ja. Rolf med fingeren?
1: Ja, han heter Rolf med fingeren. Alle kalte han Rolf med fingeren, for han hadde en litt spesiell finger. Han Rolf har svært kul på ene fingeren, så alle kalte han bare for fingeren egentlig I Nybua.
0: Ja, så da var sjakkspillet førte det var til sykling.
1: Ja, og så der ser du hvordan det kan... Ja, tusen takk. Ja.
0: Torstein Bae, sykle til jobben kan du google, og Torstein Bae, så finner du ut hvordan du kan bli med.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri denne ferien.
4: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Oi, ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
11: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
12: Det så mange biler å velge I.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV fasit.
13: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og... Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: med Queen og Radio Gaga. Klokken 8:30. Dette Patrick Honningsvåg og P4-nyhetene.
1: Ut mot fyllekaos på nasjonaldagen, og streik trappes opp. Det for stor aksept for fyll på 17. mai, og det må det gjøres noe med, det mener generalsekretær I rusorganisasjon Aktis, Inge-Lise Hansen. Etter en rolig start på 17. mai-feiringen tok det seg kraftig opp med slagsmål og bråk flere steder I landet, men det ikke overraskende, sier Hansen.
2: Det har jo dessverre blitt sånn at vi kan forvente oss dette hvert år, og da tenker jeg at vi kanskje må ta en fot I bakken og se hvordan vi kan skape en kultur som endrer seg.
3: Overalt I landet hadde politiet mye å gjøre I går, blant annet ble det I Tromsø brukt knokejern I et masseslagsmål midt under borgertoget. I Bergen sentrum meldte politiet om flere tilfeller av ordensforstyrrelser og svært rusa ungdommer.
2: Dette handler jo om en kultur der det blir stor aksept for å være ekstremt full på 17. mai.
3: Flere rusfrie arenaer, debatt om skjenketider og flere forebyggende enheter ute kan hjelpe, sier Hansen.
2: Og ikke minst at vi tar en debatt om hvordan vi kan få ned både vold og problematikk rundt omkring, som konsekvensene av økt alkoholbruk.
1: Reporter Otto Rangstad. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I går, det melder politiet nå, skriver Romerikes Blad. Pårørende varslet. Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes nå opp. Fra I dag 4.416 medlemmer I 331 bedrifter I streik, opplyser Fellesforbundet. De utvider I dag streiken til å ramme serveringssteder på 6 av landets største flyplasser. Streiken den har nå pågått I en måned. Det viktig å få plassert et ansvar, det sier FRP's Per Willy Amundsen, som leder for kontrollkomiteen på Stortinget om den lukkede høringen om politiets sikkerhetstjenestes ressursbruk, som starter I dag. Høringen kommer etter skarp kritikk fra Riksrevisjonen, som mener PST ikke har vært godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde.
4: Har PST selv gitt uttrykk for den sviktende ressurssituasjonen de har stått I? Har justisministeren tatt den informasjonen videre?
5: Statsminister Jonas Gahr Støre, nåværende justisminister Astrid Aas Hansen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl blant dem som kalt inn til høringen. Amundsen peker særlig på perioden fra 2021 til 2023 som viktig for høringene.
4: Altså den perioden hvor Emilie Enger Mehl var justisminister, og da selvfølgelig hvor Jonas Gahr Støre var statsminister.
5: Mehl sa først nei på grunn av eksamen, men snudde og står nå I fare for å ikke bli sikkerhetsklarert I tide.
4: Jeg håper og tror at det skal gå bra, men vi har hatt svært knapt med tid.
1: Reporter Rosa Røger. Konkurransetilsynet følger med på priser I forsikringsbransjen. De siste årene så prisene steget kraftig, og mange forsikringer har blitt mye dyrere, ifølge Dagens Næringsliv. Tilsynet sier til avisen at de har merket seg økningen, og at det grunn til å stille spørsmål om konkurransen god nok. Ifølge Finans Norge så fastsettes premier på bakgrunn av samlet risiko og kostnader I porteføljene over tid. Nå fortsetter P4s radiofrokost.
6: Her kan du... I for seg vinne en pris her også. Heldigvis så stiger den, og det jo en god nyhet for deg.
7: Jaha.
6: For det nemlig en premie som bare stiger og stiger I verdi, og jeg tror når den først kommer sommeren nå, så kommer du til å tenke at jeg verdens heldigste som har vunnet premien, som du får vite hvordan du kan vinne straks.

0: Madonna hung up, og Madonna skal altså opptre i pausen under VM-finalen i fotball. Det har jo aldri vært pauseunderholdning tidligere, men amerikanerne, vet du, de sier at ja, det må vi ha.
1: Pauseunderholdning, stor tradisjon.
0: Klart det, setter av en, så pausen blir plutselig på en halvtime, og da skal altså Madonna komme og synge blant annet. Chris Martin har fått lov til å velge litt på sin øverste hylle, og sagt at jeg har lyst til å ha Madonna.
1: Yes,
0: og
1: så kult da.
0: Så har han vel lyst til å ha Shakira også.
1: Ja, Shakira er jo den som nå har den offisielle World Cup-låta fra FIFA sammen med Burna Boy, og vi kan jo høre på den, Die Die.
0: Die Die betyr?
1: Ja, det italiensk. Come on, come on. Kom igjen, kom
0: igjen. Let's go.
1: Ja, ja, die Die. Men dette her er jo også, det er ikke så lett for oss å synge med på, kanskje, Bjørn, for den inkluderer jo ikke bare engelsk, men japansk og fransk og spansk.
0: Ja, for jeg tror at sånn, dette Die Die-uttrykket finnes jo på mange språk, sånn
1: Die Die.
0: Ja, liksom benga, ja. Eller jeg vet ikke, jalla.
1: Dier er det eneste jeg har hørt om her i Norge, men det er noe helt annet.
0: Det er noe
1: men,
0: annet.
1: Nei, men den her er kul. Shakira er ikke noe fremmed for å lage VM-låta. Hun hadde jo stor suksess med Waka Waka. Så har vi jo hørt tidligere i dag at vi har en del norske låter nå, som, ja, det kommer nye hver uke. Det kommer vel en fra oss tre også, meg og deg og Øystein.
0: Så har vi den klassiske Alt for Norge, selvfølgelig. Og i den anledning så starter i dag en VM-konkurranse her på P4, hvor du kan vinne altså tur for to, reise, opphold og billetter til Norges åpningskamp. Die Die! Den 17. juni. Og det eneste du trenger å gjøre da er å høre til en snutt av Alt for Norge, som plutselig dukker opp her i løpet av noen minutter.
1: Si hva jeg kan vinne igjen, Bjørn, for dette er ganske vill konkurranse.
0: Reise, opphold og billetter til Norges åpningskamp mot Irak 17. juni, og den er for to.
1: Fyt i røkkeren!
0: Alt kan du gjøre her ved å melde deg på P4-appen. Gå inn på P4-appen og registrer deg, og hør etter snutten Alt for Norge. I det du registrerer deg der da, så er du med, og du kan gjøre det flere ganger, så du kan ha flere lodd i hatten.
1: Alt for Norge. Hør etter.
0: Dei, dei.
2: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap er livets essens.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
8: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
9: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: folk som kommer til Norge på 17. mai. Jeg så det var noen som ikke visste det var nasjonaldagen. De må jo begynne å lure. Det så for noe? Alle går rundt i folkedrakter og gjør de rareste ting.
1: Ja. Jeg var en av de som gjorde de rareste ting i går, Bjørn. Og det mer om det straks. Først så vil jeg bare gi en klapp til foreldre.
0: Og ikke, dette er ikke en ironisk klapp, det er ordentlig klapp.
1: Det er en ordentlig klapp til foreldrene på 6. trinn ved Lånke skole i Stjørdal, som det står om på tv2.no, at det er noen foreldre der som har hjemmekontor i dag, det skjønner jeg godt. Der var kravet, alle foreldre skal ha med 5 kaker hver. 5 kaker skal du stille med i bevertningsgruppa da, 6. trinn på Lånke skole. Det er litt i det meste laget, ja. Men 17. mai-komiteen sier her at folk har ikke klagd. De har bare sagt, oi, det var mange kaker, men ingen har klagd. Nei, der har vi konfliktsky nordmenn, men saker 5 kaker hver seg, det var fryktelig mye. Og forklaringen som følger, det er jo selvfølgelig at det er et lite trinn. Det var, er bare 31 stykker på 6. trinn på Lånke skole i år, men det var 60 i fjor. Så da et lite tips til 17. mai-komiteen neste år er jo å slå sammen noen klasser, sånn at de stakkars foreldrene skal slippe å bake 5 kaker hver seg.
0: Ja, men det betyr jo at du da må være i den komiteen 2 år
1: han,
0: på hvert barn.
1: Det kan han, ja.
0: Så det blir i og for seg mer jobb da.
1: Men en stor takk til alle foreldre og de som hører med, som har stilt i stand alle 17. mai arrangementer i går. For det er jo foreldrene som står opp tidlig og steller i stand og vasker og pynter og klipper løv og henger opp flagg for at vi skal få en fin dag alle sammen. Og en stor takk til hesteskoansvarlig på den skolen der hvor jeg var, for jeg kastet hestesko til nesten den store gullmedalje i går, Bjørn, for jeg kom til finalen.
0: Oi, oi, oi.
1: Og jeg skal bare si det, at snusken stakka med seieren i manneklassen, som han har gjort flere år på rad. Og du må ikke tro nå at vi dyttet unna barna. Nei, nei, nei. Det var ikke lov for barna å være med. Det var voksenkonkurranse.
0: Ok, men altså, det, kaster man da ekte hestesko?
1: Ekte,
0: altså,
1: 5 tunge hestesko, tunge hestesko på sand, eller på grus mot en sånn liten sandspiker som står i. Og så er det jo da om å gjøre å treffe klink inni der da. Så jeg ble forbigått av 2 meget dyktige damer, så det ble en tredjeplass på meg. Jeg skal øve meg til neste år. Fortsatt ingen barn har lov til å være med, så dette er kun for oss voksne.
0: Så deilig.
1: Og jeg gleder meg.

0: A no smoking sign on your cigarette break, synger den blant annet om Alanis Morissette. Det signaliserer vel at det et par år siden låta kom.
1: Ja, men det lov å være rebel også, for jeg går jo tur med bikkja daglig, og det står ikke luft hunden din her. Boom, vi bare lufter i vei, Bjørn!
0: Oi, oi, oi! Men det luftes kanskje litt for mye, åpnes litt for mye flasker, blant annet på 17. mai. Det skal du få høre om på nyhetene ganske straks.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
2: Nei, hæ? Det veldig rart!
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
7: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
18: Ja,

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Dette er P4.
4: Lyden av Norge.

0: Call Me Maybe, kanskje på 18. mai. Klokken 9, dette P4-nyhetene og Patrik Honningsvåg.
1: En person død etter at to biler kolliderte i Nittedal i går, det melder politiet. Pårørende varslet, skriver Romerikes Blad. Totalt fem personer ble skadd i ulykken, som ifølge politiet skjedde i høy hastighet. I dag starter kontrollkomiteens lukkede høring om politiets sikkerhetstjeneste. Høringen skjer etter at Riksrevisjonen i desember i fjor kom med sterk kritikk mot Justis- og Beredskapsdepartementet for ikke å ha gitt PST nødvendige ressurser. Reporter ved Stortinget, Katrine Berg Tollefsen, hvorfor denne høringen lukket?
2: Ja, om en time så starter høringen her på Stortinget, og offentligheten får ikke følge den, fordi de skal gå inn i hemmelige dokumenter. Men hit kommer statsministeren, justisministeren og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og ledelsen i PST og ansatte i sikkerhetstjenesten. Og siden høringen lukket, får hverken ledelsen i PST eller regjeringsmedlemmene lov til å følge hele høringen. Det har kontrollkomiteen bestemt, fordi det vil være i strid med reglene. Og komiteen ønsker også da å unngå eventuell påvirkning av forklaringene som gis. Det har allerede vært en åpen høring om saken, men flertallet i komiteen var ikke fornøyd med svarene de fikk fra blant annet statsministeren, og derfor ønsket de nå en ny og lukka høring.
1: Det må gjøres mer for å hindre fyll på 17. mai, det mener generalsekretær i rusorganisasjonen Actis, Inge-Lise Hansen. Etter en rolig start på gårsdagens feiring tok det seg kraftig opp med slagsmål og bråk flere steder i landet, men det ikke overraskende, sier Hansen.
3: Det har jo dessverre blitt sånn at vi kan forvente oss dette hvert år, og da tenker jeg at vi kanskje må ta en fot i bakken og se hvordan vi kan skape en kultur som endrer seg.
4: Overalt i landet hadde politiet mye å gjøre i går. Blant annet ble det i Tromsø brukt knokejern i et masseslagsmål midt under borgertoget. I Bergen sentrum meldte politiet om flere tilfeller av ordensforstyrrelser og overstadig beruset ungdommer.
3: Dette handler jo om en kultur der det blir stor aksept for å være ekstremt full på 17. mai.
4: Flere rusfrie arenaer, debatt om skjenketider og flere forebyggende enheter ute kan hjelpe, sier Hansen.
3: Og ikke minst at vi tar en debatt om hvordan vi kan få ned både vold og problematikk rundt omkring, som konsekvensene av økt alkoholbruk.
1: Reporter Otto Rangstad. Amnesty International registrerte det høyeste antallet henrettelser på 44 år i fjor. Over 2700 personer ble henrettet på verdensbasis, opplyser organisasjonen. Spesielt økt bruk av dødsstraff i Iran har sendt antallet henrettelser opp. 2159 personer ble henrettet i Iran i fjor. Litt over 900 strømkunder nå uten strøm i Bergen. Ifølge BKK så ble strømbruddet registrert klokken 8:15 i dag, og forventes å være løst innen klokken 11:30, og de jobber da nå med å feilsøke. Men nå blir det stående applaus i P4s radiofrokost.
0: Ja da, applaus.
5: Vi reiser oss for deg, Patrik Honningsvåg. Vi står og klapper.
0: Ja, eller... og neste tennisstjerne.
5: Hva egentlig terskelen for å reise seg og klappe for noe? For den har blitt ganske lav, tror jeg.
0: Ja, det føles kanskje som tvang til å være noe som mener. Vi skal høre mer om det straks.
6: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Det blitt mindre kaldt, det får vi hvertfall si, i mai nå, i forhold til forrige uke. Nord-Norge har stort sett skyet vær i vente i dag, med litt spredt regn først på dagen. Midt-Norge får en ordentlig fin dag, det blir mye sol og rundt 20 grader på det meste. På Vestland derimot så litt regn nå i innlandet, ser vi, og det kommer nok mer på kysten også i løpet av ettermiddagen. Sørlandet har også startet dagen med regnvær, det blir til og frem med regn utover dagen. Østland derimot, stort sett tørt, kanskje litt regn i fjellet. Og så kommer solen frem også noen steder nå i formiddag i hvert fall, men langtidsvarslet ser jo alldeles nydelig ut. Det blir sommerlig virkelig fra om et par dager på Sør-Østlandet.
6: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: og da det koselig at dere reiser opp uansett, og ser man på skolekorps, og man på barneforestilling, men nå snakker vi institusjonsteater. Vi skal da vittlig bare reise oss opp når det virkelig, virkelig er verdt det, eller Aftenposten har en kommentar fra en journalist som var på en forestilling på Norsk Institusjonsteater i går, skriver hun her. Dessverre var det typen som fikk 2 timer til å føres ut som 4. Jeg talte 5 personer som sovnet underveis. Etter en lang sluttscene der skuespillerne skrek oss i ansiktet i et desperat forsøk på å få oss til å føle noe, gikk lyset i svart og deretter reiste alle seg og klappet, også de som sov gjennom siste
1: akt. Ja, de våknet jo bare.
0: Ja, de våkna, derfor så reiste de opp. Astrid Hauge skriver dette her. Har hun et poeng, eller skal vi slutte å være så konfliktsky at vi bare blir sittende hvis ikke vi synes det var bra?
1: Ja, jeg synes det er veldig rart at det er en slags sånn, men jeg tror ikke det, vi er alene om det i Norge. Det har akkurat vært Cannes Filmfestival, og der er jo tradisjonen for å klappe fryktelig lenge.
0: Var det ikke 9 minutter på verdens verste menneske i fjor, eller noe sånt da?
1: Ikke sant, og rekorden er på 22 minutter. Da begynner det å bli, da begynner det både å bli sår i håndflatene og kanskje litt tørst.
0: Ingen er så geniale at du skal stå og klappe i 22 minutter med mindre du har skapt fred i verden, spør du meg. Og her er det noen som kommenterer under her også, at det er alltid noen på andre og tredje rad som skal reise seg og applaudere og vise at de skjønner det kunstnerisk bedre enn oss andre. Og da snakker jeg til resten av oss andre. Da må ikke vi la oss rive med da. Må vi stå opp litt for hva vi mener og ikke være så konfliktsky nordmenn? Bli sittende hvis ikke du synes det var bra.
1: Stå opp for det du mener. Bli sittende. Ja. Er med andre ord din oppskrift.
0: Men en klapp. Det har alle fortjent, synes jeg.
1: Jeg kom igjen. Og så synes jeg det er en annen ting som vi kan ta på til slutt også. Det er på konserter, så er det en sånn obligatorisk greie at vi sparer en hit til slutt.
0: Ja.
1: Så bare alle vet at vi må klappe og klappe og klappe.
0: Mere.
1: We want more. Ikke sant? Du er på Europe-konsert, og du har ikke spilt The Final Countdown.
0: Det var det. Kom!
1: Hvor lenge må vi klappe?
0: Kom igjen da!
1: Kom igjen da! Kom igjen da! Kom igjen! Og endelig!

0: Europe. Hvor var det første gang du hørte den, Marius?
1: Første gang jeg hørte den, det husker jeg utmerket godt. Da var jeg i en platebutikk i Larvik. Jeg skulle kjøpe en Madonna-plate, True Blue, men så sto den der på høytalerne, og så da måtte jeg gå og spørre.
2: Men du kjøpte vel True Blue også?
1: Ja, jeg kjøpte det, og så kjøpte jeg Europe på single, som jeg har den fortsatt hjemme.
0: Veldig bra.
1: Spiller den ikke så ofte, da, men...
0: Så mye penger var det, så han kjøpte alt, da.
1: Nei, det var...
0: De andre måtte velge.
1: Hardt, det hadde jobbet hardt, fordi 25 kroner det kostet for en single en gang.
2: Men du jobber hardt to ganger om dagen også?
1: Ja, jeg tar opp telefonen, tar to telefoner. Ja. Det hardt arbeid, altså. Nei, men tenk at det går an å ha som jobb og tulleringe. Hadde dere, hvis jeg skulle... Er dere midt oppe i noe, noen av dere som dere er opptatt av, hvor dere hadde vært et godt potensielt offer for en telefonspøk?
2: Nå jobber jeg med deg, Marius, men det titt ofte at jeg tenker at dette her kunne du lurt meg med. Jeg mistet lommeboka mi forrige helg. Du kunne fort ha funnet ID-kortet mitt og ringt og...
1: brukt den og overtrukket i luks.
2: Ja. Og så har jeg et brillepar som jeg har fått fra en brillebutikk som ikke passer, et sånt solbrillepar som jeg må sende tilbake. Kunne fort vært noe gærent med de. Kunne sett at jeg hadde sett med de eller noe sånt.
0: Jeg har måttet la den fine Teslaen vår stå hjemme i dag, fordi de kommer hjem til deg og skal fikse denne piper gjennom bremser. Og da reparerer hjemme hos deg.
1: Ja, det fint.
0: Antar jeg at du plutselig kunne ringe en servicetekniker.
1: Ja, ikke sant? Og... du må ut og gjøre et eller annet med den bilen din.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg skryper langt under så du sitter godt fast.
0: Mens jeg roper et eller annet.
1: Ja, vi er jo alltid på jakt etter potensielle offre. Vi gjør jo dette med kjærlighet, da. Så det er jo, jeg synes det er viktig at folk ler litt på slutten og klarer å ha humor på det. Men hvis det er en du er glad i, som du vet er opptatt av et eller annet, enten er bilen eller tannlegen, eller konfirmasjon, eller hva det skulle være. Ja. Så tips oss gjerne om det.
2: Og bryllupssesong, for det er alltid gøy, Marius. Fordi hvis du blir lurt, så kan de spille deg i bryllupet også.
1: Ja, det er
2: også
1: hyggelig.
2: Og så må vi jo legge til det at... alle sier jo tommel opp eller tommel ned. Altså, de godkjenner jo det som skal gå.
1: Det er noen som blir sure og aldri klarer å lande, men de aller, aller fleste jeg har en ganske god porsjon selvironi, særlig når du vet at det er noen som er glad i dem som står bak og har tipset.
2: Ja.
1: Men tips gjerne om lettlurte potensielle offer, det kan du gjøre veldig enkelt ved å klikke deg inn på P4.no for eksempel, der finner du det skjemaet. Eller i Lyden av Norge-appen er det også en link du bare trykker rett inn på 5 på og fyller ut.
0: Og straks får du høre hvem Marius ringer i dag.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
6: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Hei, hei. Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Åh, det her var innmari god lunsj.
10: Det er First Price.
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
10: First Price. Åh, det er First Price.
12: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Wow. Altså, hva er det?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også.
16: Bokk ferien din i dag på videre.no.
17: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
17: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Sitter ekta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Det har vært langhelg og 17. mai til slutt, og da blir jo fort litt bråk.
1: Litt tullball.
0: Ja, litt noe fyll og noe slagsmål, og noen må taue sine av politiet også.
1: Oh, for meg.
0: Ja, og da det noen som motsetter seg arrest, som det heter.
1: Ok.
0: Og noen som til og med sier at, vet du hva, jeg vil ha en advokat, sånn som for eksempel John Christian Elden. Første advokatnavn du kanskje kommer på. Og jeg ser her, Elden har lagt ut, han fikk en tekstmelding i helgen. Hei, dette er fra politiet i Trondheim. Dette er da midt på natten at han får denne.
1: Okay.
0: Dette er fra politiet i Trondheim. Vi har en beruset arrestant som er innbrakt etter paragraf 8 for ikke å etterkomme pålegg. Han var uenig i det og krevde at vi varslet advokat umiddelbart og ønsket deg spesifikt. Jeg vil ha Jon Christian Elden. På grunn av tid på døgnet varsles du per sms. Om du har anledning og ønsker å snakke med ham, kan du ringe tilbake. Ja.
1: Det han var reist av politiet å ta det videre da.
0: Jeg synes jo det.
1: Han var vel rett i advokat, da, sånn som man sier.
0: Helt riktig, men var også reist og tross alt bare sende tekstmelding. Jeg antar at Elden skurer telefonen sin på natten. Fordi han, det ikke sikkert at han har lyst til å ta den saken. Men jeg bare synes det eller, fascinerende da, at du blir brakt inn for noe, og du jo helt klart full, og så sier jeg, vil ha Elden.
1: Skal du ha advokat,
0: uansett. Elden. Elden er eneste navn du kommer på i farta. Beklager, du må nok klare deg selv.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive! Hei det!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?
9: Ja.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
16: Vi skal ikke bare...
17: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Ja, jeg jo bare nå hesteskokastfrue. I og med at min kjæreste gikk til topps i den mannlige finalen. Jeg fikk en tredjeplass, og ja, Normann, du fikk en tredjeplass i går på 17. mai, du også?
1: Ja, jeg snek meg akkurat inn på pallen i familien Normanns 17. mai-mesterskap i golf. Av tre mulige, så kom jeg på en tredjeplass. Men jeg vant banketten, for jeg spiste opp all maten etterpå.
2: Ja.
1: Er det en seier?
2: Er det sånn som hjemme hos oss, at kona mi sier alt går i grisen, og så skiver du bort til meg?
1: Det er litt sånn i familien Normann også, ja.
0: Men du kalte det flaggturnering?
1: Ja, altså, vi var ikke med i den da, men alle, eller mange golfklubber har en flaggturnering på 17. mai, hvor alle som deltar får med seg et flagg ut på banen. Du har jo x antall tildelte slag utifra handicapet ditt, siden du har 100 slag da.
0: Oi.
1: Når du har brukt opp de 100 slagene, så setter du ned et flagg i bakken, merker det med navnet ditt, og den som kommer nærmest klubbhuset, den er vinneren av flaggturneringen.
0: Ja, det er morsomt. Ja.
2: Og du måtte sette ned flagget på?
1: Det var veldig tidlig, ja.
2: Ok, vi snakker ikke mer om det.
1: Nei, vi gjør ikke det.
2: Men var mye annet da, etter teamet Jan.
3: Hei, det er Tone Kroken. Og Benedikte Vestlås fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Med oss har vi Oda.
11: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
11: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
10: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
15: Steinsprut.
16: P4. Musikk

0: God formiddag, klokka 10. Det Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene.
1: Hvis fly bevepnet med atomvåpen utplasseres I Norge, kan det gjøre oss til et bombemål. Det sier generalsekretær I Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, til NRK. Frankrike ønsker å utplassere slike fly I Norge og andre allierte land. Danmark og Sverige har fra før avvist dette. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener det viktig for Norge å være dekket av NATOs atomvåpenparaply og at man derfor må dele på ansvaret. Nå klokken 10 så starter kontrollkomiteens lukkede høring om PST, hvor statsministeren og både nåværende og tidligere justisministre skal forklare seg. Høringen skjer etter at Riksrevisjonen I desember I fjor kom med sterk kritikk mot justis- og beredskapsdepartementet for ikke å ha gitt PST nødvendige ressurser. Og reporter ved Stortinget Katrine Berg Tollefsen, hva det komiteen ønsker svar på?
2: Riksrevisjonen slår jo fast at sikkerhetstjenesten ikke godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde, og komiteen de ønsker bedre svar på tingenes tilstand og hva som må gjøres, og hva som eventuelt blir gjort. Det har jo tidligere vært en åpen høring, men svarene var da ikke gode nok, mente komiteen, og derfor så har de da innkalt til en lukket høring for å kunne grave I og stille spørsmål om dokumentene som hemmelige. PST-ledelsen og ansatte kommer, samt statsministeren og justisministeren, og også tidligere justisminister Emilie Enger Mehl kommer, og høringen den I dag og på fredag.
1: Det ukrainske luftforsvaret har skutt ned over 500 droner I natt. Angrepet skjer kun litt over en uke siden Russland og Ukraina inngikk en 3 dager lang våpenhvile. Minst 19 personer skadd I nattens angrep, flere av dem barn. Siden våpenhvilen utløp så har angrepene økt I omfang. Trump-administrasjonen liker ikke EU. Det hevder vicepresident for EU-kommisjonen Kaja Kallas, som urolig over Donald Trumps økende engasjement med Kina. Hun mener stormaktene foretrekker å forholde seg til svakere enkeltstater fremfor et samlet Europa.
3: Now the question is how Europe responds to this, and I'm very worried because I see sometimes also countries going down that lane saying that, oh, yeah, our relationship is good. If you don't want to talk to the European Union, talk to us.
1: Indias statsminister Narendra Modi har landet I Norge. Han skal I dag møte statsminister Jonas Gahr Støre og I audiens hos Kong Harald. Forrige gang en indisk statsminister besøkte Norge var Indira Gandhi I 1983.
0: Ja, og Jonas og Harald gleder seg sikkert. Men ikke like mye som Brimin, som håper Modi har med seg noe snadder til ham.
4: For der kommer de med billass, altså lastebillass på markedet med fersk koriander. Men her pyntes nesten rett enn med et blad, vet du, eller en stilk. Det noe helt annet.
5: Dette P4 Direkte.

0: ikke sikkert alle føler seg unstoppable i dag, mandag 18. mai. Det tror jeg blir trafikken i Stavanger.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Riksvei 13, Hundvågtunnelen stengt i retningen mot sentrum. Det et kjøretøy som har fått stans her.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Wow, altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Hei, bellboy fra hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
14: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
13: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
14: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser.

0: hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimer og monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill, bro.
5: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du er så ønk, ass.
5: Ønk?
4: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: P4.

0: Hva? En full arbeidsuke. Ok, da kjører vi, som vi pleier på den tiden av døgnet. På med litt hjernetrim.
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB-radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Vi skal frem til navnet på en kjent nordmann som fyller år i dag. Hvis du sender meg navnet, så blir du med i trekningen av radioen, og du skal få mange hint. Vi spoler først tilbake til det året hun ble født, og denne toppet hitlistene. Spania døde diktatoren Franco, og Juan Carlos ble konge. Her hjemme ble det forbudt med reklame for alkohol.
2: Øl hører til.
3: Øl hører til.
2: Øl hører.
3: Selvsagt.
0: Det var fra dette året ikke lenger nødvendig med ny oppkjøring for å fornye førerkortet. Haugesund lufthavn ble åpnet. Dette året vant for første gang et lag fra Nord-Norge cupen i fotball.
4: Ja, vi elsker Bodø-Glimt.
0: Vi er i 1975, så i dag fyller hun 51 år.
5: Målet er jo å få det tallet ned.
0: Ja, det kan bli litt vanskelig, men hvem er dette? Du skal få flere hint etter Kygo, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, sender den til 1904.

0: Vi er i gang med ukens første Hvem er dette? Ukens første mulighet til å vinne en kjekk og grei liten radio. Men da må du finne ut hvilken kjent nordmann som har bursdag i dag. Vi skal frem til en kvinne fra Trøndelag. Hun studerte på NTNU, men før det var hun au pair et år i Frankrike. Men med en politiker som far, så måtte det bli den veien for henne også. Talentet for politikk var stort, og det ble rikspolitikk og en plass ved kongens bord, som sjefen Jonas.
1: Det å sove nok, spise riktig, holde seg noenlunde i form, det må med. Ta gode valg selv.
0: Mens Jonas da vil ha døgnåpne kraner under fotball-VM, så var denne dama litt strengere.
2: Det blir påbud om bordservering og sitteplasser på alle serveringssteder med skjenkebevilling. Det blir skjenkestopp klokka 24.00.
0: Men så kom det en kjedelig sak om masteroppgave og noe plagiat og noe greier, og da måtte hun trekke seg.
2: Takk til alle besøk på sykehus, på sykehjem, møte med sykepleiere, som mora mi er, fagfolk, leger og hele gjengen. Det er lov å skrike nå.
0: Ja, det er det. Så da ble det å kaste ut en livbøye da, og hun endte i PR-bransjen.
2: Det var litt vanskelig å kaste den bøya, så det er lurt å faktisk øve på hvis man har mulighet til det.
0: I tillegg til det så kaller hun seg nå om dagen for krypto-bitch. Men hvem er dette? Du blir med i trekningen av radioen om du skriver navnet hennes i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.

0: Hvem er dette, spør vi, og i dag er svaret navnet på en dame som fyller 51 år, en kvinne som har fått veldig mye pepper for denne helseplattformen.
1: Det er åpenbart at mange opplever den som krevende i arbeidskvardagen, men jeg har også snakket med fagfolk som synes at den fungerer bra, så det er jo litt mer nyansert enn det man kan få inntrykk av.
0: Ja. Nå er det ikke lenger noe vits å kjefte på henne for denne helseplattformen heller, for nå er hun ikke i politikken lenger og sier at hun sannsynligvis ikke kommer tilbake heller. Da er det bedre med en gratulasjon på dagen i dag. Ingvild Kjerkol, gratulerer så mye med dagen. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, bosatt i Saupstad, Gøril Tollefsen.
2: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
3: Hva er likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
9: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
12: 40 000.
10: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

P4 9 minutter over halv 11 og straks den nye hitten til Alex Warren, men før det en gigahit i Norge i 1991. Dette Inner Circle.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Breaking news fra øverste hylle i fotballverden. Det Fabrizio Romano, som vanligvis å stole på når det gjelder overgangsrykter i fotballen, som kan fortelle at José Mourinho gjør comeback som manager for Real Madrid. Alle trodde jo han var ferdig på toppnivå etter at han gikk tilbake igjen til Portugal nå, men nå han altså klar for Real Madrid igjen, ifølge denne Romano. The special one. Is back.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Steinsprut.
5: Risbilglass. 0909.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
14: Hei, hei.
15: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
14: Feber?
15: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
16: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
17: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
18: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
19: Hallo, ja.
20: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
19: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
20: Kan du ikke bare bestille
18: men,
20: nå?
18: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
21: Thomas, hva blir det til middag?
22: Big Mac.
21: Hva sa du nå?
22: Big Mac.
21: Du må snakke litt høyere.
22: Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
23: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
24: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
23: Og en vannskade i dag.
24: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
23: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går. Gjensidige består.

Du og jeg, eller de fleste av oss i hvert fall, merker jo ikke så mye til det, siden vi har skrevet under på Norges pris. Men det er noen som merker et strømprissjokk nå. Hvem det får du høre i nyhetene 11. Dette er Pink.

0: er det Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Strømregningene til norske bedrifter har økt kraftig. Det siste året så har strømmen for industrien, unntatt såkalt kraftintensiv industri, blitt hele 71,8% dyrere, viser nye tall fra SSB. For øvrig næringsliv så er økningen nesten like stor. NHO-direktør Ole-Erik Almli slår alarm om skyhøye strømkostnader.
2: En av de største kostnadene for mange deler I norsk næringsliv, og jo høyere kostnaden jo dårligere lønnsomhet får man.
3: Det over 4 år siden strømmen I Norge var så dyr som I første kvartal I år. Folk som har Norgespris merker liten forskjell, men for bedriftene det alvor.
2: Det vil jo være sånn at bedrifter kan I verste fall gå over ende eller flytte fordi at de ikke får tilgang på kraft. Det vil jo ramme arbeidsplasser og ramme lokale samfunn. Men I stedet for å sitte og se på dette nå, så må man jo gjøre noe med det.
3: Og det handler om å bygge ut mer kraft og mer nett.
2: Og det ganske frustrerende å se hvor lite kraft og nett som bygges. Og vi får jo meldinger fra bedrifter over hele landet nå som etterlyser kraft.
1: Reporter Jon Skjerpen. Nå I formiddag så møtes Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren. Partene forsøker å bli enige om lønn og arbeidsbetingelser, og forskuttering av sykepenger et av kravene til Fellesforbundet. Blir de ikke enige I den midnatt, så blir det streik I varetransporten. Over 1200 ansatte legger ned arbeidet fra I morgen tidlig. Det kan blant annet føre til forsinkelser og stopp I leveringer av pakker, og at butikker ikke får varer. Hvis fly bevepnet med atomvåpen utplasseres I Norge, så kan det gjøre oss til et bombemål, det sier generalsekretær I Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, til NRK. Frankrike ønsker å utplassere slike fly I Norge og andre allierte land. Danmark og Sverige har tidligere avvist dette. Trump-administrasjonen liker ikke EU, det hevder vicepresident for EU-kommisjonen Kaja Kallas, som urolig over Donald Trumps økende engasjement med Kina. Hun mener stormaktene foretrekker å forholde seg til svakere enkeltstater fremfor et samlet Europa.
4: Now the question is how Europe responds to this, and I'm very worried because I see sometimes also countries going down that lane, saying that, oh, yeah, our relationship is good. If you don't want to talk to the European Union, talk to us.
1: Fotball nå. I dag blir det klart hvem som tar over som trener for KFUM etter Johannes Mosgaard. Forrige uke så ble det klart at han forlot klubben og ble ny Vålerenga-trener, og KFUM har innkalt til pressekonferanse klokken 2 I ettermiddag, hvor de skal presentere sin nye hovedtrener. Ifølge TV2 så blir det Jørgen Isnes.
0: Ja, du vet hva de kaller KFUM, eller Kristelig Forening for Unge Menn I USA. Så nå det bare for Isnes å friske opp moves igjen.
5: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Vi er helt i starten av uke 21, og da lurer vi litt på hva vi har foran oss. Sånn med tanke på vær, og meteorologene har prøvd seg på et tidlig varsel for hele uke 21, og kan fortelle at den starter, som vi ser ut av vinduet nå, ganske grått og litt vått mange steder, og i Nord-Norge så fortsetter det dessverre sånn utover i uka. I Sør-Norge så blir det litt sånn fram og tilbake, grått i dag og litt sol i morgen, så grått igjen og kanskje regn på onsdag, men fra onsdag av så skal det bli godt mye varmere i Sør-Norge.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør nå.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Uheldig bilvirkning.
11: I tredje kvartal så ser vi...
12: Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
11: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, så vær stille.
12: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Uff da, nå må du ringe han.

0: Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Steinsprut.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Det noen som har vært i studio, og vi kan jo høre litt grann her.
2: Vi skal vinne, vinne i år.
1: Ja.
3: Kult. En gang til.
1: Øystein som er i studio her og prøver å treffe tonen.
3: Så går vi videre.
1: Ok. Hvis dere lurer på hvorfor Øystein ikke er her i dag, så er han fortsatt ikke ferdig i studio.
4: Han står i studio hos Christian Ingebrigtsen.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

skal hjem igjen, som det heter på nyhetsspråket. Vi skal til en dame fra Lesja i Gudbrandsdalen, som har gått på Trøndertun Folkehøyskole. Senere også musikkproduksjon i Lillehammer. Dette Synnebo.

0: Det er 24 dager, 9 timer, 28 minutter og 26 sekunder til fotball-VM starter, og vi med! Og vi har i dag satt i gang konkurransen vår også, hvor du kan vinne reise, altså fly og opphold, og billetter til Norges første kamp i VM. Alt du trenger å gjøre å høre etter en lyd som du som fotballsupporter sikkert har sunget med på mange ganger. Det alt for Norge, en litt komprimert versjon. Når du hører den en eller annen gang i våre sendinger, så går du inn i appen vår, Lyden av Norge. Bare gå inn i appen der og bekrefte at jeg har hørt den. Og for hver gang du går inn og gjør det, så legger du et nytt lodd i hatten om å kunne vinne billetten til fotball-VM. Lyden av Norge-appen. Og det kan være lurt å finne fram den appen i løpet av et snart kvarterstid, kanskje, noe sånt.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det
1: First
2: Prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price, og det
3: First Price. Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
11: Hei hei, luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert i abonnementet.
14: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
15: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

Er det egentlig en sang fra en soloartist, eller er det et sang fra et band? Når han som skrev den sammen med han andre I bandet, men etter hvert fikk lov til å gi den ut som soloartist. Litt komplisert dette her, men det var Andrew Ridgeley sammen med George Michael som skrev Careless Whisper og ga den ut på et Wham-album I 1984. Men da George Michael skulle bli soloartist, gikk ut av bandet, så var Andrew Ridgeley såpass generøs at han sa, vet du hva, denne her tar du med deg ut I solokarrieren din.

0: Nå skal vi starte dagens reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Yes, vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder på opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner gavekortet fra elektroimportøren. Vil du være med, så må du svare på et inngangsspørsmål, og vi har jo stor fin besøk i landet vårt i dag. Indiske statsministeren er og skal besøke både statsministeren vår og kongen vår. Men hvilken by er hovedstad i India? Hun bytter litt. Hvilken by er det? Hvis du vet det og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade i dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Hei, hei.
19: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
18: Feber?
19: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
20: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
21: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
22: Hei du.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
22: Nei, hæ? Det er veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
22: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
22: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
22: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
23: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Klokka er 12, og P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Og vi starter i Skien, der en mann i begynnelsen av 20-årene er pågrepet, siktet for overgrep mot to barn 17. mai. Hendelsen skal ha skjedd like før klokken 19.30 i sentrum av byen i går kveld, skriver Telemarks avisa. Det er snakk om to forskjellige hendelser i samme område med to fornærmede barn. Mannen er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år. Industri og næringsliv i Norge betaler 70% mer for strømmen nå enn for ett år siden. For industrien har regningen økt med 71,8%, og nesten like ille er det for øvrig næringsliv. NHO-direktør Ole-Erik Almlid slår alarm om skyhøye strømkostnader.
2: En av de største kostnadene for mange deler i norsk næringsliv, og jo høyere kostnadene er, jo dårligere lønnsomhet får man.
3: Det er over fire år siden strømmen i Norge var så dyr som i første kvartal i år. Folk som har Norgespris merker liten forskjell, men for bedriftene er det alvor.
2: Det vil jo være sånn at bedrifter kan i verste fall gå over ende eller flytte fordi at de ikke får tilgang på kraft. Det vil jo ramme arbeidsplasser og ramme lokale samfunn. Men i stedet for å sitte og se på dette nå, så må man jo gjøre noe med det.
3: Og det handler om å bygge ut mer kraft og mer nett.
2: Og det er ganske frustrerende å se hvor lite kraft og nett som bygges. Og vi får jo meldinger fra bedrifter over hele landet nå som etterlyser kraft.
1: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Det er fare for at det kan bli streik i varetransporten fra i morgen tidlig. I dag møtes Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren. De forsøker å bli enige om lønn og arbeidsbetingelser og forskuttering av sykepenger, som er et av kravene til Fellesforbundet. Og blir de ikke enige innen midnatt, så tas over 1200 ansatte ut i streik fra i morgen tidlig. Cruiseskipet som har vært rammet av det dødelige hantaviruset har nå seilt til Rotterdam i Nederland. Her skal skipet desinfiseres. Den gjenværende besetningen på tilsammen 27 personer skal i karantene i 42 dager. Tre personer er døde som følge av utbruddet, og flere har blitt alvorlig syke. Nordmenn tjente mer i fjor. I snitt økte lønna med 5,5%. Til en snittlønn på 620.900 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå. Lønnsveksten er omtrent like stor for begge kjønn, og høyeste snittlønna per innbygger i Bærum med over 793.000 kroner. José Mourinho skal være klar for et comeback som trener for Real Madrid. Ifølge overgangsjournalist Fabrizio Romano er Mourinho nå enig med den spanske storklubben. Mourinho er i dag trener for Benfica med VM-aktuelle Andreas Schjelderup og Fredrik Aursnes på laget. Han var trener for Real Madrid fra 2010 til 2013. Det var nyhetsoversikten, Jan. Vi skal jorda rundt.
0: The Special One er tilbake, og vi gleder oss til udødelige sitater fra nye Real Madrid-manageren. Men vi skal altså ut og reise jorda rundt på 80 sekunder, og hvis du har lyst til å være med på reisen, så må du svare på et inngangsspørsmål. Vi lurer på i anledning det fine statsbesøket i dag. Hvilken by er hovedstad i India? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4. Og sender den til nummer 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Mathias!
3: Hallo!
2: Hallo, vel overstått!
3: Yes!
2: Yes, 17. mai unnagjort, og nå har vi statsbesøk, fin besøk fra statsministeren i India. Du indisk, du?
3: Ja.
2: Ja, eller du begge deler nå, for nå har du bodd halve livet i India, halve i Norge?
3: Norsk pass.
2: Du har norsk pass, ja!
3: Ja, indisk opprinnelse, men.
2: Ja, fra Calcutta-området, og du har faktisk møtt en fredsprisvinner, du, en gang i tiden, Mor Teresa.
3: Ja, det har jeg gjort.
2: Var hun så Mor Teresa som alle vi som aldri har møtt henne, så henne sånn?
3: Hun var så enkel at du blir ydmyk til de grader ved å snakke med henne. Altså, du kjenner ikke at du snakker med en fredsprisvinner. Hun var sånn.
2: Wow, så kult.
3: Helt fantastisk. Helt fantastisk.
2: Jeg synes nesten det stas at jeg nå har pratet med en som har pratet med en. Som har vunnet en fredspris. Det synes jeg er stas. Men du er altså da overkvalifisert til å fortelle oss hvilken by som er hovedstad i India.
3: Ja, det var New Delhi.
2: New Delhi er helt riktig, Matthew. Så da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss. Lå Gallia øst eller vest for Rhinen?
3: Vest.
2: Vest er riktig. I hvilken stat ligger den amerikanske krigsskolen West Point?
3: Florida.
2: Ligger i New York. Ligger flyplassen Newark i New York?
3: Nei, det ligger i New Jersey.
2: New Jersey er riktig. Hvilke farger er det på trøyene til fotballaget Newcastle?
3: Newcastle, den der stripete.
2: Ja.
3: Rød og hvit.
2: Hva sa du?
3: Rød og hvit, er det?
2: Det er sort og hvit. Hvem hadde en hit med Black or White i 1991?
3: Pass.
2: Michael Jackson. I hvilken stat som begynner på MI er Jackson hovedstad?
3: Michigan.
2: Det er Mississippi, og hvilke bokstaver er det fire av i Mississippi?
3: Hvilken?
2: Hvilke bokstaver er det fire av?
3: S.
2: Og?
3: P.
2: Nei, det er S og I, Mississippi. I. På himmelen, hva er Sirius?
3: Stjerne.
2: Ja, det er en stjerne. Hvem spilte rollen som Sirius Svart i Harry Potter?
3: Nei, pass.
2: Gary Oldman. Er India en republikk eller et monarki?
3: Republikk.
2: Ja, det er helt riktig. Hvilket land er det mest folkerike monarki i verden?
3: Amerika.
2: Det er Japan.
3: Ok.
2: Ja. Da ble det fire riktig på det, da.
3: Ja,
2: for meg. Jeg var ikke fornøyd med den,
3: nei. Nei, Michael Jackson skulle jeg tatt. Det var helt dumt.
2: Og Newcastle.
3: Og Newcastle, ja.
2: Ja, ikke sant.
3: Fire, ja.
2: Fire riktig, du leder, Matthews.
3: Yes, så lenge.
2: Ha en fin del.
3: Takk i like måte.
2: Takk, ha det.

0: Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos Hello Fresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Wow, altså, hva det her?
11: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
14: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
15: 0,99. Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan. The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: Dette P4.
21: Om morgenen hører jeg mye på radio.
22: Musikk som gjør deg glad. P4.

på P4. Vi er i gang med jorda rundt på 80 sekunder, og lista er lagt på 4 riktige. Neste deltaker etter Kelly Clarkson.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jan!
3: Hei.
2: Hei, vel overstått?
3: Ja, nå er det.
2: Nå driver vi og detter ut den linja di litt, men hvis vi heldige nå og linja holder, så skal du fortelle hva du sitter på terrassen og ser utover. Det ble veldig dårlig linje på deg, Odd. Ja, har du mulighet for å justere det, eller?
3: Nei, hører du meg bedre nå?
2: Ja, veldig mye bedre. Fortell hva du ser.
3: Ja, nei, jeg ser Oslofjorden, hvor vi kan sitte og se på disse ferger til Danmark og Kiel og krusbåter og ser Østfold og ser Drøbaksen og Tofte på Hurum og ja, i det hele tatt, det er prospektkort.
2: Det høres ordentlig idyllisk ut. Nå skal vi ha, om ikke idyll, så i hvert fall litt morer, og vi skal prøve oss på noen spørsmål og svar. Vi har 80 sekunder på oss, Odd.
3: Ja, se hvor moro det blir.
2: Det skal bare være moro, altså. Vi legger lista der. I hvilken tegnet tv-serie treffer vi karakteren Eric Cartman? Hva sa du?
3: Nei, det har jeg ikke greie på.
2: Nei, det er South Park. Hva er Browhead i Irland? Er det sørligste fastlandspunktet? Er det sørligste byen eller sørligste øya?
3: Sørligste øya, tenker jeg.
2: Det er sørligste fastlandspunktet. Hvilket irsk band ga ut albumet Rattlin' Ham i 1988?
3: Ja, det vet jeg
2: ikke. Det er U2. Stå på den, du. Bra. Hvilke farger har Irlands flagg?
3: Det har grønt og rødt.
2: Det er oransjt, hvitt og grønt. Hvilken verdensdel stammer appelsinen fra? Du detter ut, hva sier du, Odd? Stammer fra
3: Sør-Amerika.
2: Det er fra Asia. Hvor regjerte kongen som ble kalt John Lackland, eller Johan uten land?
3: Jeg
2: sliter veldig med å høre svaret ditt her. Og det var England.
3: Ja.
2: Var det det du tippet?
3: Nei.
2: Nei, det var ikke det. Du er ærlig i hvert fall, det skal du ha.
3: Ja.
2: Så da står vi igjen med en riktig bare, dessverre.
3: Ja, det var dårlig greier.
2: Det var dårlig greier, men du har jo utsikten over alle utsikter, så ikke noe klager.
3: Nei.
2: Nei da. Det er bra, det er nydelig. Du må kose deg videre på terrassen, Odd.
3: Takk for det, Lima.
2: Takk for det. Ha det.
3: Ha det.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
9: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
10: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
9: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
10: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
11: Mamma, jeg kommer.
1: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
14: B4.
15: Lyden av Norge.
16: Ja, vi elsker!
17: Ja, vi elsker!
15: Ja, vi elsker!
18: Det er livet! Våren!
19: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun er all right dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
20: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
21: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
22: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
15: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: registrert en utforkjøring I Finnmark.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Hammerfest, Kvalsund, Riksvei 94. En personbil med to personer skal ha kjørt ut I grøfta. De involverte skal ha kommet seg ut av bilen for egen maskin, heldigvis. Men nødetatene på vei.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Raimond!
3: Hallo!
2: Hei, vel overstått!
3: Takk for det, like måte.
2: Og hvem ble familiens isspisevinner på 17. mai i år?
3: Jeg har ikke helt tellinga, men en av unga, sikkert.
2: En av unga, sikkert. Det var ikke deg i hvert fall.
3: Nei.
2: Nei. Og jeg håper at vi klarer å holde tellinga, fordi du er siste deltaker. Du må ha 5 riktige for å vinne i dag.
3: Ja.
2: Ja, så vi har jo da 80 sekunder på oss, opp mot 15 spørsmål å gjøre det på. Fra hvilken verdensdel stammer krydderet kardemomme?
3: Sør-Amerika.
2: Fra Asia. I hvilket land er Prince Edward Island den minste provinsen, både i areal og folketall?
3: Pass.
2: Kanada var både Nord- og Sør-Carolina på sørstatenes side under den amerikanske borgerkrigen?
3: Ja.
2: Ja. Nevn et år borgerkrigen raste.
3: Pass.
2: 1861-65. Het Norge og Sveriges konge under denne krigen Karl, eller het han Oscar?
3: Oscar.
2: Det var Karl. Var det Sovjet eller Vestmaktene som frigjorde Berlin i 1945?
3: Vestmaktene.
2: Det var Sovjet. Hva het Sovjetunionens første leder?
3: Helt hjerteppe. Stalin.
2: Det var Lenin. Og hvor gammel ble Lenin? 53, 63 eller 83?
3: 63.
2: 53. Hvilken sovjetleder døde i 1953? Det var Stalin. Ja. Du sa det før meg, så da får man. Ja. Stalin var fra det nåværende Georgia. Kan du nevne en av to farger i flagget til Georgia?
3: Rødt og hvitt.
2: Rødt og hvitt. Georgia regnes som fødestedet til hvilken drikk? Vin, te eller øl?
3: Vin.
2: Vin er helt riktig. Men det holder jo ikke.
3: Nei.
2: Nei, fordi jernteppet løsnet etter hvert, men det ble 4 på deg.
3: Ja.
2: Da har du prøvd i hvert fall.
3: Gratulerer vi, Matthew.
2: Da gratulerer vi, Matthew. Skal vi gi inn litt applaus også? Vi gjør det, Raimond. Ha en fin en.
3: Takk, Lina.
2: Takk, ha da.
3: Hei.
2: Matthews, hører du?
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i
4: Elektroimportøren.

0: Nå drar vi ikke kortet lenger. Nå vipser vi. Og i går vipsa vi mye. Hvor mye? For det hører I nyhetene.
1: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan, the king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Hva likheten mellom en
13: privat etterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten...
13: Og jaså, her lukter det...
14: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
12: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
16: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
15: Hæ?
16: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
15: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
16: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
15: Okay.
16: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
15: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
17: Sjekk Dagbladet I dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
18: Hei hei, luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest. P4.

0: er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka ett.
1: Rikinger og kjendiser kunne spart seg for å feire 17. mai på streikerammede Grand Hotel, det sier Lars Petter Larsen i Parat. For mens hotellansatte streiker for lønn og arbeidsvilkår, møtte flere av landets rikeste opp på Grand for den årlige 17. mai-feiringen til milliardær Christian Ringnes.
2: Altså, fest må de jo selvfølgelig gjerne få lov til å holde og ha. Det skulle bare mangle. Men de burde jo avstått fra å benytte streikerammet hotell.
3: Fordi hotellet er rammet av streik, kom mange med kjølebagger, matposer og medbrakt mat til den tradisjonelle 17. mai-feiringen. Larsen mener de burde avlyst feiringen akkurat i år.
2: Da hadde vi snakket solidaritet i en helt lovlig arbeidskonflikt som det er. Dette er jo en lønnskamp for lavt lønte, og de arbeidsvilkårene disse har, som er noe helt annet enn store deler av den norske befolkningen.
1: P4 har forsøkt å få en kommentar fra Christian Ringnes, men har foreløpig ikke lykkes med det. Reporter her, det var Rosa Røger. Politiet vurderer om de skal varetektsfengsle en mann i 20-årene som er pågrepet og siktet for overgrep mot to barn i sentrum av Skien 17. mai. Hendelsene skal ha skjedd like før klokken 19.30 i går kveld, skriver Telemarksavisa. Mannen er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år. Siktede skal avhøres i løpet av dagen. Å sende ettåringer i barnehage og eldre på sykehjem er en syk kultur, skriver KrFU-leder Ingrid Hovland til VG. 84% av norske ettåringer går i barnehage. Hovland sier hun er bekymret for at Norge outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap. Selv vil hun aldri sende en ettåring i barnehage dersom hun hadde egne barn. Tre svensker og tre dansker er blant de som er pågrepet etter at politiet gikk til aksjon mot et MC-miljø ved Frogner Kro i Oslo i helgen. Ifølge politiet blir det vurdert et utvisningsvedtak på disse, som er blant 7 personer som fremdeles sitter fengslet. Totalt ble 27 personer pågrepet i forbindelse med aksjonen mot medlemmene av Comanches MC. Pølse og is hører med på nasjonaldagen, men det var ikke de to som topper lista over hva vi kjøpte mest av i går. Vips melder om rekordmange betalinger 17. mai. Nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger til sammen, og aller travlest var det rundt klokken 12.30. Da ble det vipset 8250 ganger hvert eneste minutt. Og det som ble solgt aller mest av, det var lodd i skolegårdene, etterfulgt av kake og brus.
0: Og ballonger. Det er ikke rart vi bruker mye penger når gjennomsnittlig levetid på en ballong er 10 sekunder.
4: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: The Time of Your Life kan du få hvis det du som vinner fotballkonkurransen vår og får dra til USA og se den første kampen i VM. Norge mot Irak. Vi spanderer fly, hotell, billetter til den første matchen. Alt du må gjøre er å høre etter Alt for Norge. En sånn liten komprimert versjon. Og når du hører den her på P4, så går du inn i Lyden av Norge-appen og bare bekrefter at jeg har hørt den. Det er alt, egentlig, du trenger å gjøre for å være med i trekningen.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
10: Åh, det her var innmari god lunsj.
14: Det
10: First
14: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
15: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
16: terreng. Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
17: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv.

0: Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen. P4. Eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen. P4.
1: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
0: P4. Du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen. P4.
1: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
2: P4. Lyd.

0: er 24 dager, 7 timer, 41 minutter og 14 sekunder igjen til fotball-VM starter. Og om vi gleder oss! Ja, gjør egentlig alle det? Det det vi skal prøve å finne ut av i dagene fremover. Og Inger har møtt diverse kjente nordmenn og stilt spørsmålet om de gleder seg til VM. Og først ut Ronny Brede Aase.
1: Du, jeg gleder meg veldig til VM. Jeg jo en fyr som, jeg har ingen favorittlag i England, sånn som alle rundt meg har. Og jeg har ingen favorittlag i Norge, sånn som alle rundt meg har. Men jeg har et favorittlag, og det Norge i mesterskap. Eventuelt også bare mesterskap for stemningen sin del. Vi har jo vært lenge uten Norge på herresiden i mesterskap, så det... Så jeg har kost meg veldig med VM og EM i året som har gått. Men nå det første gang i voksen alder at jeg skal få oppleve at Norge skal til VM. At det skal bli ordentlig action, og jeg gleder meg. Den folkefesten der, den gleder jeg meg helt enormt til. Jeg bare vet at det kommer til å bli helt gale, Mathias. Helt fullstendig kaos i Norge i juni. Selv om det også går, hvis om det så skal gå fullstendig til helvete med norske laget, kommer fortsatt å være et sånt samlingspunkt. At vi gjør noe sammen, at vi heier på noe sammen. Det den evigheten sist vi gjorde sånn ordentlig.
2: Norge igjen i fotball-VM.
3: Direkte fram mot ballet. Ja!
2: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
4: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Lay all your love on me på P4. Og nå en dame som har tatt en pause fra musikken på ubestemt tid. Og det kan man jo gjøre når man ifølge Forbes er god for over 2 milliarder norske kroner. Dette er Adele, When We Were Young.

0: was just like a song when we were young.
1: Ja, direkte ung kan vel ikke beskylde henne for å være. Straks i henne dame som fyller 80 om to dager.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
8: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
7: Så finnes det Danmarksferie.
9: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
7: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
10: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: I dag i P4s radiofrokost.
1: Det noen som har vært i studio, og vi kan jo høre bittelitt grann her.
2: Vi skal vinne, vinne, vinne i år.
1: Ja.
3: Kult. En gang til.
1: Øystein som i studio her og prøver å treffe tonene.
3: Så går vi videre.
1: Ok. Hvis dere lurer på hvorfor Øystein ikke her i dag, så han fortsatt ikke ferdig i studio.
4: Han står i studio hos Kristian Ingebrigtsen.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Yes, der kommer bekreftelsen fra Meteorologisk institutt. De forteller at denne uka byr på sommertemperaturer i sør og øst, og blir varmest første pinsedag. Temperatur over 20 grader mange steder. I vest og i Midt-Norge så blir varmest på onsdag allerede, med temperaturer mellom 18 og 20. Og i nord så vil temperaturene ligge litt lavere, mellom 12 og 15 grader allerede i morgen.
1: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
2: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
2: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
3: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til... Biltema!
0: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
5: Hva med Volt?
7: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint.
8: Ja.
6: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: God ettermiddag. Klokka to, og P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: To svenske statsborgere som har tilknytning til kriminelle nettverk varig utvist fra Norge. Det bekrefter politiet. De to ble stanset av politiet i Oslo 29. april og utvist mindre enn 24 timer etter at de hadde krysset grensa inn til Norge. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige. Den andre har dommer for blant annet drapsforsøk. Mannen som siktet for overgrep mot to tenåringer i Skien sentrum 17. mai sitter akkurat nå i avhør hos politiet, bekrefter politiadvokat Victoria Kåsa Vikstøl i Sør-Øst politidistrikt. Mannen i starten av 20-årene siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16. Politiet mener de to forholdene skal ha skjedd nær hverandre i tid i sentrum av Skien i går kveld.
2: Det de fornærmede selv som har kontaktet nødetatene, og de fornærmede skal avhøres snarest mulig. Og så jobber vi med å kartlegge situasjonen og med å sikre eventuelle andre relevante bevis, som for eksempel videoovervåkning.
1: Og politiet vil foreløpig ikke si noe om det en relasjon mellom siktede og de to fornærmede. En mann i 20-årene siktet etter en voldshendelse på en bar på Ranheim i Trøndelag i går. Tre menn var involvert, og to av dem ble sendt til sykehus. En av de to blir betegnet som alvorlig skadet. Politiet har sikret seg video av voldshendelsen og skal avhøre siktede i morgen. Mens hotellansatte streiker for lønn og arbeidsvilkår, fortsatte festen på Grand Hotel 17. mai. Flere av landets rikeste møtte opp til den årlige feiringen arrangert av milliardær Christian Ringnes. Og selv om gjestene hadde med seg medbrakt mat, mener Lars Petter Larsen i Parat at festen sender feil signal.
3: Altså, fest må de jo selvfølgelig gjerne få lov til å holde og ha. Det skulle bare mangle. Men de burde jo avstått fra å benytte streikerammet hotell.
4: Fordi hotellet rammet av streik, kom mange med kjølebagger, matposer og medbrakt mat til den tradisjonelle 17. mai-feiringen. Larsen mener de burde avlyst feiringa akkurat i år.
3: Da hadde vi snakket solidaritet i en helt lovlig arbeidskonflikt som det er. Dette jo en lønnskamp for lavtlønte og de arbeidsvilkårene disse har, som noe helt annet enn store deler av den norske befolkningen.
1: Foreløpig har det ikke lykkes P4-nyhetene å få en kommentar fra Christian Ringnes. Reporter her, det var Rosa Røger. Det koster å ta lappen, og aller dyrest er det å ta kjøretimer i Troms og Finnmark, viser en kartlegging fra Kjøreskoleguiden. I snitt ligger prisen her på 1410 kroner per kjøretime. Billigst er det å ta kjøretimer i Innlandet, med en snittpris på 840 kroner per kjøretime.
0: Men det vel ikke, for jeg går ut fra at man der også kjører litt lenger.
5: Ja, det vil jeg tro.
0: Av gangen.
5: Ja.
0: Så sånn sett per kilometer er det ikke sikkert det dyrere, skjønner du?

0: Younger med Sein Abbasi og litt mixing av Kygo. Han veldig flink til det. Jeg antar at du husker Take That.
1: Ja,
0: det gjør jeg. Som jo var en gigasuksess på 90-tallet med ganske unge gutter. Som jo mange av disse boybandene var. En av dem i gjengen skilte seg jo litt ut. Kom ikke så godt overens med de andre etter hvert. Spesielt ikke med Gary Barlow.
1: Ikke sant?
0: Så ble det jo litt mye festing kanskje da, som det blir i ungdomstida. Og dop, enda mer krangling før han bestemte seg. Jeg skal slutte. Jeg skal heller være artist alene, tenkte han, og konkurrerte blant andre med Gary Barlow, som klarte seg mye, mye bedre.
1: Ja.
0: For det gikk ikke så bra. Nei. Han ga ut en single, to, tre. Ingen solgte spesielt bra, men så prøvde de en fjerde gang. Og det er her forløsningen kommer, og derfor jeg liker det så godt, Marius.
1: Okay.
0: Plateselskapet var på vei til å gi opp urokråka Robbie Williams. Men så kom den fjerde singlen, den heter Angels, og snudde alt. Ikke alt da. Nei. Det ble fortsatt mye festing og dop og krangel, men det gikk mye bedre med platesalget. God slags.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Skal vi se. Jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
7: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
9: Hammerslag til alles gode vel.
11: Hei, det er Tone Kroken
12: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer det at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

0: låta som sørger for at det gikk ganske greit som popstjerne for Robbie Williams, og så vidt jeg skjønner så går det ganske greit på andre måter. Og nå...
1: Ja.
2: Fleip og fakta.
0: Hvordan, han er jo fransk, så han heter vel egentlig David Guetta.
1: Ja.
0: Eller noe sånt.
1: Eller noe sånt. Eller er, han er fransk, vi sier bare sånn
0: oh, ja,
1: det er det.
0: Ok, greit, så det er sant.
1: Ja, David Guetta er jo alt for kult navn til å være han egentlig heter. Det er selvfølgelig et pseudonym. Artistnavn.
0: Ja.
1: Og hans egentlige navn er, for dette er fransk, men har jo bøttelange navn. René Lupin Clouseau Valjean d'Artois.
0: D'Artois?
1: Ja.
0: D'Artois? Ja, jeg hørte en kjent inspektør der.
1: Ikke sant?
0: Inni der også, mulig han er i slekt, men ok.
1: Eller er det sånn at Guetta, fremdeles fransk, ser på seg selv som en veldig atypisk franskmann, først og fremst fordi han hverken liker hvitløk eller kaffe?
0: Nei. Nei, men det er god til å trykke på knapper.
1: Det er godt. Peke opp i været.
0: Ja, ja. Og det har han begyntet seg av da han fikk det samarbeid med One Republic, for det liker de også veldig godt. Og her er resultatet. Let's make tonight.

0: ikke om dette var inspirasjon, eller om det var omvendt til «Jeg er ikke syk, jeg er bare svensk». «I'm not crazy, I'm just a little unwell» med Matchbox 20 på P4.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye. Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
5: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid og denne og
9: kajak og fritid og denne. Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
11: Åh, det her var innmari god lunsj.
12: Det
11: first
12: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
5: Hva likheten mellom et
13: sykkelverksted
5: og en
11: hundeskole?
5: Jo, foruten...
13: Og så har du helt nedslitte
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Dette
15: P4.
16: P4.
17: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
18: P4.
19: P4.
20: Lyden av Norge.

0: I'm on fire med Bruce Springsteen kvart på tre på en mandag, hvor du sikkert har kost deg med. Jeg har I dag drukket sammen en og en halv kopp kaffe.
1: Ja.
0: Du?
1: Tre, de vanlige.
0: Oi, oi, din gærning.
1: Nei, fire, unnskyld, jeg må ikke juge.
0: Ja. Når du begynner å juge allerede på fire.
1: Ja.
0: Det til fastlegen når du skal juge, Marius, ikke til meg.
1: Nei, det fire. Det alltid fire. Hver eneste hverdag, fire kopper kaffe.
0: Bra. Vi lurer på, hvor mange kopper kaffe drikker du I løpet av en dag? Vi må finne ut om det, det bare oss som trenger kaffe?
1: Mm-hmm.
0: Hvor mange kopper kaffe drikker du? Kult hvis du gidder å dele det til 1904. Start meldingen med P4.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I nettavisens pristest.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
13: Hva?
16: 40 000.
13: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
17: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Norge igjen I fotball-VM. Sitter
19: ekstra fram mot ballet. Ja!
18: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

0: Bruno Mars, 8 minutter på 3, og... Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. I Brasil, da, kan du si. Og de sender mye ut av landet om jeg hadde drikker vi, ja. Men det er blitt så dyrt.
1: Det har det.
0: 30% det er prisøkningen på kaffe det siste året. Ja. Det, altså, det er 9 ganger så mye som den generelle prisøkningen. Pussy med tanke på at råvareprisen på kaffe har gått ned.
1: Ja, det er rare greier.
0: Men sånn er det. Jeg har kommet frem til at jeg er nok ikke avhengig, men jeg trenger det.
1: Ja.
0: Det øker livskvaliteten. Selv om jeg måtte... Jeg begynte jo på medisiner her for ADHD, og da kjente jeg plutselig, og jeg som har sånn helseangst, sånn 50-årig angst, faen hadde rått å klappe litt ekstra på siden der, gitt. Og så leste jeg at det skal du ikke kombinere, nei, vel nei. Så kutta jeg ned 10 kopper om dagen.
1: Ja, det var kanskje like greit, men uansett, nesten det.
0: Stoppa på dagen.
1: Ja.
0: Ja da, så nå er jeg på 3-4 hver dag, og nyter dem.
1: Ja. Nei, jeg har som sagt 4 kopper om dagen, og så, og egentlig bare 1 i helgene, kanskje 2. Ja. På helgedagene. Og så her for et par, ja, for en uke, halvannen uke til siden, så gikk jo vannet i hele bygget her, sånn, da ble det ikke noe kaffe, kaffeautomaten sto stille. Fikk ikke noe panikk da i det hele tatt, så jeg tenker også at det er ikke noe avhengighet, men det er digg, og jeg trenger det.
0: Nei, men hvis du tar det som et bevis at du klarte deg 4 timer uten kaffe på at du...
1: Det var jo ikke noe at jeg fløy ned til kaffe, det er jo masse kaffe å få tak i.
0: Ja, ja. Ja da, tilgjengeligheten på kaffe er god, ja, så de avhengige skal klare å få i seg nok. Jeg lurer egentlig på, altså, hvor mange kaffekopper drikker du i løpet av en dag? Så er det alltid, hvilken av dem er best? Ja, for det er en som er bedre enn de andre. Ja. Hyggelig hvis du gidder å dele det med oss i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4, så får du ha det hjemme.

0: Sia, som synger om lysekronen, har hun pleid å henge og svinge i når hun drakk litt mye. Som jeg håper ingen gjorde i går. Nå er klokka blitt tre, da får vi P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Den kinesiske mannen som siktet for spionasje og som i går ble varetektsfengslet skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet i Bodø. Det sier politiets sikkerhetstjeneste til NTB. Mannen skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon. Nå forsøker PST å finne ut hvilket formål han hadde med å være der. 17. mai i Bergen er ikke lenger bare buekorps og nystemten, nå er det åpenlys fyll. På nasjonaldagen i går sto berusa ungdommer og kastet opp på hushjørner, og både politi og helsevesen hadde hendene fulle.
2: Det ser jo ut som dette er en økende trend i alle storbyene, selv om Bergen antagelig da er på den triste førsteplassen.
3: Og det er synd, sier ordføreren i Bergen, Marit Vanke. Men mange tegner nå et utrivelig bilde av Bergen på 17. mai, med fulle ungdom som raver rundt og som til slutt må ha hjelp for å holde seg på beina.
4: Jeg tenker at dette er en tydelig eskalering,
3: sier Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende.
4: Det gjelder ganske unge, altså ungdommer.
3: Politiet gikk til slutt ut og ba foreldre om å komme og hente de fulle barna sine på Torgallmenningen, som var fylt med flere tusen folk. Men det er ikke bare hos ungdommen det drikkes.
2: Og hvis foreldre sitter og selv er mest opptatt av sin egen champagnefrokost, det er klart at her må de voksne vise mer ansvar enn det de gjør.
1: Reporter i saken her, det var Ida Gjellerud. En tidligere idrettsleder i Lyngdal som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep mot en rekke barn, anker nå forvaringsdommen, det bekrefter hans forsvarer til Fedrelandsvennen. Man er dømt for fysiske overgrep, produksjon og besittelse av overgrepsmateriale av 39 barn. De 163 norske bedriftseierne som har flyttet til Schweiz siden 2020 sto bare for 2% av formuesskatten, det viser en kartlegging NRK har gjort. Det vil si at de i 2019 betalte 343 millioner av de 17 milliarder kronene. Daglig leder i Tax Justice Norge sier til kanalen at det er påfallende hvor mye oppmerksomhet Schweiz-utflytterne har fått. Og så er det fare for en ny streik. Det er brudd i den frivillige meklingen i hotell- og restaurantbransjen mellom Fellesforbundet og Virke. Fellesforbundet varsler nå at de kan ta ut 628 medlemmer i streik fra lørdag morgen dersom partene ikke blir enige innen midnatt fredag. Uenighetene står om lønn og forskuttering av sykepenger. En streik vil ramme kaféer og restauranter. Og så er det bekreftet at Jørgen Isnes er ny trener i eliteserieklubben KFM Oslo. Dermed vender han tilbake til klubben han ledet fra 2017 til 2022. I forrige uke så ble det klart at Johannes Mosgaard forlater Oslo-klubben til fordel for byrival Vålerenga. Det var nyhetene. Har dere fylt opp kaffekoppene?
0: Ja, når du sier det sånn, så har jeg faktisk det. Hva med deg? Er det...
1: Nei, her er det helt tomt. Jeg drikker jo ikke kaffe. Jeg er jo en kjedelig sånn han.
0: Ja, vet du hva? Det hadde jeg egentlig tenkt å spørre hvorfor, men nå sa du det selv, Anne Siri. Det er jo greit. Du er bare kjedelig, rett og slett. Ja, akkurat det samme som den ene personen som ikke drikker på fest uten å ha en god nok grunn.
5: Ja, nemlig.
0: Vi lurer på hvor mange kopper kaffe drikker du, eller kopper kaffe, sånn blir det, når man har drukket litt for mye kaffe. 1904, start meldingen med P4, hvis du gidder.

0: Avril Lavigne i en midt I trafikken. Det rydda og åpent for trafikken på E18 mellom Vekkerø og Lysaker. Så det også et uheld som har skjedd på påkjøringen fra Ulvøya til E18 i Oslo. Forløpig så ser det ut på påkjøringen fra Ulvøya til E18 i Oslo. Forløpig så ser det ut at trafikken flytter greit forbi. Hvis du drikker innmari mye kaffe, så det kanskje innimellom en tanke å redusere forbruket. Noe du skal straks få møte en som har vel egentlig redusert til noe voldsomt.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmaker.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Lyden av Norge.
3: P4.

0: Pour some sugar on me, kan det hende kaffekoppen din står og skriker for det jo noen som liker å ha sukker i kaffe nå Brasil det jo det ganske vanlig med søt espresso for eksempel, 4-5 kopper det noen som sier, jeg drikker 8-10 kopper, sier Bjørn mellom 6 og 14
1: Og så det, skal vi ikke glemme de som ikke drikker kaffe da, også, og heller ikke, og de som da ikke sitter 15 centimeter over stolen når klokka begynner å nærme seg to, drikker ikke kaffe, drikker ingen kopper, de også, må bare også bli representert.
0: Ronny, du drakk over 20 kopper kaffe om dagen, men nå har du forandret på det. Hvorfor drakk du så mye?
2: Jeg hadde jobbet og satt litt på kontor, og da var det en del kaffe som gikk hver dag når man... satt og jobbet, det var det kort litt i kaffetrakten.
0: Ja, var det også sånn da at hvis du synes kaffen var blitt litt kald, så bare skyldte du i det resten mens du gikk og hentet den i?
2: Det ble litt sånn innimellom, ja.
0: ja, det blir det.
2: Men... Var ikke så god i situasjonen, men gikk ned.
0: Nei, det jo ikke det. Det blir liksom å bruke kroppen som søppelkasse. Men, du har jo da valgt å drikke langt færre. Hvor mange drikker du nå?
2: Det blir stort sett en kopp om morgenen og kanskje en 2-3 i løpet av dagen.
0: Ja, hvorfor drikker du mindre da?
2: Det ble gjerne liksom, det ble litt sånn gæren i magen etter mange kopper og kaffe løpte en arbeidsdag, og da merker man det at man ble litt bedre i magen, ikke så sur og gæren etter å trappe litt ned.
0: Ja, men går det fint da å drikke mellom 2 og 5? Du, går det greit?
2: Ja, så overlever det.
0: Ja, godt å høre.
2: Jeg må fysen på noe annet varmt, så tar man seg kopp te i ny og ned. Ikke nødvendigvis at man må ha kaffen, men det... veldig godt med en varm kaffe om morgenen.
0: Ja, det den beste koppen, men ellers så fungerer livet helt ok, også med litt te innimellom. Det godt å høre, Ronny.
2: Ja, det sånn skal det være.
0: Ja. Du, takk skal du ha. Ha en fin dag, da.
2: Lige så.

0: Operatunnelen under festningen. Der det venstre feltet stengt nå, retning Alnabru etter et trafikkuhell, men politiet de på plass.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
3: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
2: Hæ?
3: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
2: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malen?
3: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
2: Okay.
3: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
2: Ja, men ja, send meg en solkrem da.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med
5: feber.
6: Feber? Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
7: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
1: Steinsprut.
9: Hvem snakker du med?
10: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Hei, hei. Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
0: Klokka den halv fire. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
14: Sørlandet sykehus de advarer nå mot bruk av laser. De har en russ med alvorlig øyeskade til behandling etter bruk av laser fra en russebuss som sveipet forbi vedkommende og laget brannskader på øyet. Russen i praksis blind, sier øyelegen på sykehuset til Fedrelandsvennen. Nå de bekymret for økt bruk og går ut og advarer russ og andre mot bruken. En mann i 50-årene tiltalt for drapet på en mann i 40-årene på Dokka i mai i fjor. Ifølge tiltalen ble fornærmede stukket med kniv flere ganger i overkroppen, og han døde etter kort tid av forblødning. Mannen ble funnet død i en leilighet. Norge og India styrker samarbeidet. Indias statsminister på besøk i Norge, og han og statsminister Jonas Gahr Støre signerte i dag en samarbeidsavtale. Det innebærer blant annet et grønt strategisk partnerskap, en intensjonsavtale med et digitalt utviklingssamarbeid, og landene skal også samarbeide tettere innen rom- og forskningssamarbeid. Færre fikk med seg finalen i Eurovision i år. 676 000 fulgte årets finale på NRK mot 844 000 i fjor. Til Dagbladet sier lederen for den norske delegasjonen at de skulle ønske seertallet var høyere, men sier det forståelig at folk har andre ting å gjøre kvelden før nasjonaldagen. Men da Norges bidrag med Jonas Love stod på scenen, var det 808 000 som fulgte med, viser tallene.
0: Ja, da var jeg en av de 808 000. Det var jeg. Jeg hadde ikke noe spesielt mye annet å gjøre dagen før nasjonaldagen, men jeg skal innrømme at det ble litt for røft for meg.
15: Jeg hadde ikke noe å gjøre, så det ikke helt.
0: Nei, men for deg så er det heller ingen nedgang fra i fjor, eller det?
15: Nei.
0: Ikke det helt tatt. Vi skal leke popkonge hvis du har lyst til å bli med. Det hadde jo vært veldig gøy. Da sender du tre bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4, og via Play Total kan du få gratis i et halvt år hvis du klarer det.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Straks Queen og The Show Must Go On. Vi skal bare til Kvamshaugen i Trondheim først. Der veien nå stengt i begge retninger, melder politiet. Det har vært en ulykke der som sørger for at begge bilene nå må hentes av bilberger. Så det E18 Operatunnelen under festningen i Oslo. Det venstre feltet stengt retning Alnabru etter et uheld, men her også politiet på plass.
0: Trafikken
1: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: show must go on.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette Popkonge.
0: Med Geir Inge Brustad fra Lillehammer. God dag, Geir Inge.
3: God dag, god dag.
0: Fin 17. mai, skjønte jeg, på Lillehammer i går. For der det også en sånn bilkortesje. Hva slags, jeg holdt på å si tog, det det jo for så vidt også da, men ja. Ja, hva slags biler da?
3: Ja, det var veteranbiler. Så det var litt morsomt å se på det at sånne Volvoer, når jeg husker ifra ungdommen, har veteranbiler nå. Yeah. Så da begynner vi gammel.
0: Da var det gammel Amazon, og det er vel også faktisk et Volvo P4, tror jeg.
3: Ja, det var sånn. Volvo 244 og sånn, tror jeg, det er usikker.
0: Nei.
3: Og 144 og litt forskjellig. Så.
0: Gamle biler er ofte gøy, veldig gøy når du kjører i sånn kortesje. Du kunne jo gjort det og vært på en måte kongen som vinka, men det får du eventuelt ta neste år da, for da må du klare disse tre bokstavene først.
3: Ja.
0: G, N og E. I den rekkefølgen skal vi fyre løs.
3: Ja, prøv da.
0: Ok, da gjør vi det. I got my mind set. Ok.
3: Jeg har hørt dem alle sammen, da, men G, N og E.
0: Ja.
3: Vi må høre dem en gang til, ja.
0: Ja, men da skal du få høre dem en gang til i den rekkefølgen.
3: Takk. I got my mind set.
0: Og der var det over. Ble det noe klokere nå?
3: Og George Harrison, den første.
0: George Harrison er helt riktig.
3: Og så var det hun Nelly, ikke hva heter?
0: Nei, du tenkte på Nelly Furtado, det er ikke henne.
3: Nei. Og en Love Me Like You Do, var ikke det hun sa?
0: Jo, det var det hun sang.
3: Ja, men...
0: Hun som begynner på E, som jeg kommer til å si navnet på nå, Geir Inge, for... Jeg beklager, men... Natalie Imbruglia het hun på N.
3: Ja, ja.
0: Ikke sant? Ja, ja. Og så var det jo Ellie Goulding som sang Love Me Like You Do.
3: Ja. Nei, det var to artister som jeg ikke har hørt sangene, men jeg har ikke satt meg inn i...
0: Men da tar du de samme bokstavene neste gang, og så har de to, så får vi liksom bare til slutt så treffer vi.
3: Og så har vi igjen mer enn sist.
0: Geir Inge, ha en fin dag, da.
3: Lykke med det.
0: Takk. Ha det.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.
4: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
5: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's most powerful empire in the world.
2: and pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
17: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
16: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Åh, firehjulstrekk, ja.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
19: Ja, vi elsker.
20: Ja, vi elsker.
21: Ja, vi elsker.
22: Ja, vi elsker.
23: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
24: Liv på sjøen. Jeg elsker å være I båt. For meg det livet.
25: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
26: Jeg elsker jo mannen.
27: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
28: P4 elsker deg. En god mai. P4.

Roar, tror jeg ikke det sier dyrene som i veibanen på E6 mellom Lomond og Frya i Sør-Fron, men det nå stengt i hvert fall retning Lillehammer. På grunn av noen dyr i veibanen, så det E16 Nestunnelen i Hole i Buskerud. Der det stengt i begge retninger. Der ligger det et eller annet i veibanen, men der det folk på vei for å få fjernet det. Stengt også i begge retninger Komshaugen i Trondheim på grunn av en ulykke. Dette Sixth Sense, Nando Richard og Kiss Me.

0: I dag i P4s radiofrokost.
1: Det noen som har vært i studio, og vi kan jo høre bitte litt grann her.
2: Vi skal vinne, vinne, vinne i år.
1: Ja.
3: Kult. En gang til.
1: Øystein som er i studio her og prøver å treffe tonene.
3: Så går vi videre.
1: Ok. Hvis dere lurer på hvorfor Øystein ikke her i dag, så han fortsatt ikke ferdig i studio.
4: Han står i studio hos Christian Ingebrigtsen.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: God mandag, klokka er 16. P4-nyhetene får vi, Anne Siri Nørstebø.
1: Dronning Sonja avlyste dagens offisielle program på grunn av hjerteflimmer. Det bekreftet slottet til Se og Hør for kort tid siden. Reporter Rosa Røger, hva mer vet du om dronningens helse nå?
2: Nei, slottet de opplyser at det ikke skal være noe alvorlig, og at det foreløpig bare er dagens program som er avlyst. Dronning Sonja skulle jo egentlig delta både på audiens og lunsj med Indias statsminister som er på besøk, men måtte altså da bli hjemme. Og dette er jo heller ikke første gang dronningen får hjerteflimmer. Hun ble innlagt på sykehus etter en skitur i fjor i vinter med samme type hjerterytmeforstyrrelse, og fikk da senere operert inn en pacemaker på Rikshospitalet. Og Se og Hørs kongehusekspert Karine Vagle peker på at dronningen har hatt en travel uke med tettpakka program, og også en hektisk 17. mai i går.
1: Jeg får bare ønske dronningen god bedring. En sjåfør er siktet for uaktsom drap etter dødsulykken i Nittedal 17. mai, skriver Romerikes Blad. To biler kolliderte etter at en av bilene kom over i motgående kjørefelt i høy hastighet, og en person omkom. Fem personer var involvert i ulykken i går. Ifølge politiet er en person livstruende skadet og en person kritisk skadet. Sørlandet sykehus frykter russ kan ende opp blinde under årets russefeiring. De har nå inne en russ med alvorlig øyeskade etter at vedkommende har fått laser i øynene, og russen er nå i praksis blind. Avdelingssjef Espen Ringvold ved øyeavdelingen på sykehuset sier laseren enten var håndholdt eller festet på en russebuss. Nå advarer han.
3: Problemet er jo det man kjøper på nett, for eksempel fra Temu og lignende butikker, da, hvor man ikke aner hvor kraftig det er, og så setter man det på fordi det skal gi en kul effekt, og så i praksis så skaper det da varige skader hos flere av vennene dine. Det er jo det vi er bekymret for her nå, for vi vet jo ikke helt hvilken laser dette var. Så vi er bekymret for at vi skal få inn flere russ da, med tilsvarende problematikk.
1: I Bergen ser det ikke ut til at det lenger er barnas dag, men fyllas dag, for på nasjonaldagen flomma det over med alkohol midt i sentrum. Berusa ungdommer sto og kastet opp på hushjørner, og både politi og helsevesen hadde hendene fulle.
4: Det ser jo ut som dette er en økende trend i alle storbyene, selv om Bergen antagelig da er på den triste førsteplassen.
5: Og det er synd, sier ordføreren i Bergen, Marit Vanke. Men mange tegner nå et utrivelig bilde av Bergen på 17. mai med fulle ungdom som raver rundt og som til slutt må ha hjelp for å holde seg på beina.
6: Jeg tenker at dette er en tydelig eskalering,
5: sier Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende.
6: Det gjelder ganske unge, altså ungdommer.
5: Politiet gikk til slutt ut og ba foreldre om å komme og hente de fulle barna sine på Torgallmenningen, som var fylt med flere tusen folk. Men det er ikke bare hos ungdommen det drikkes.
4: Og hvis foreldre sitter og selv er mest opptatt av sin egen champagnefrokost, det er klart at her må de voksne vise mer ansvar enn det de gjør.
1: Reporter i saken, det var Ida Gjellerud.
0: Ja, så det er ille på kveldene, Marius. Det er jo flott at byrådet i Oslo jo valgte å åpne alkoholservering litt tidligere på morgenen, sånn at vi får det litt mer jevnt utover dagen. Nei, det er jo bare en dag. Nå er det godt å roe seg, for nå er det jo snart fotball-VM. Det er en fin sommer det her. Og alle sangene vi kan sitte og høye etter.
7: Oh yeah.
0: Bare vent. Det blir flere og flere å ta. Vi skal se litt på dem snart.

0: Sara Larsson og Lush Life. Og fra I dag så kan det lønne seg å hente opp telefonen og registrere seg I lyden av Norge-appen når du hører
1: Norge et vakkert land Fjell og dal, hav
0: En liten alt for Norge snutt, for hvis du gjør det, så kan du vinne en tur med, altså da det reise, opphold, billetter til åpningskampen til Norge I fotball-VM. Det ikke ofte vi kan si det.
2: Ikke det, veldig sjelden.
0: 17. juni møter vi altså Irak, og vi har en tur. Vi kommer til å trekke ut en person som får deg vel tur for to. Det skal vi gjøre den 1. juni, men frem til det, her og der, så kommer du til å høre noen små smakebiter av alt for

0: er tynt, men, ja. men vikingblod er nok muligens til stede der.
1: Ja,
0: det er jo supporterne, så veldig kul, en ro.
1: Ja.
0: Ro kan bli gøy på tribunen. Og så har de jo NRKs storsatsing, som da er, altså det er massevis av kjente artister her. Sissel Kyrkjebø, Marcus og Martinus, Kork er jo med.
1: Oi.
0: Bjørn Brøndbo, til og med Jørn Lande, som synger Alt for Norge på Sammen for Norge.

0: hører jo at Adam Douglas kommer hakket høyere enn Petter Katastrofe.
1: Det er ikke noe film.
0: Men dette er jo egentlig ganske flott. Når du får med deg TV-bildene, så dette er jo NRK TV, som da kan kjøre denne under VM. Kan bli kjempegøy.
1: Ja, det blir tøft.
0: Men jeg ser liksom ikke helt for meg at vi er der på stadion, kanskje.
2: Nei.
0: Men det popper opp haugevis kongene featuring Stadsøy. Det er rett og slett noen jeg kjenner.
1: Såpass, ja.
0: Ja, men ikke sant, dette her, det er mange av dem. Vi kjemper for Norge. Nasjonalromantikken blomstrer. Ja, og det kommer til å komme bøttevis av andre, og da noen mer eller mindre halvoffisielle. Men så må vi heller ikke glemme at når det er mesterskap, ja, vi skal grave litt ned i minneboka og kjenne litt på minner vi kanskje ikke hadde så lyst til å kjenne på ganske snart.
3: Bonjour, la mer. Amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette er ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
6: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
7: Ja, det er ganske vanlig.
6: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
7: Ok.
6: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
8: Hurtigruta Carglass, 09500.
9: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Her, her ute finner du roen.
11: Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
10: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halv liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Dette er
17: lyden av Norge.
16: P3.

0: I love you always forever med Donna Lewis. Og der var det vel rett før en liten snuttmal for Norge,
1: ja,
0: som da håper jeg sørger for at du går inn på Lyden av Norge-appen. Der finner du alle radiokanalene våre, i tillegg muligheten da til å registrere deg, sånn at du får muligheten til å vinne denne turen til USA da, med selvfølgelig tur og billetter og opphold og sånn, for å se Norge-Irak i USA-VM. Og da tenker jeg, 1. juni trekker vi det, at det på tide å kose oss litt, i utgangspunktet selvfølgelig, med låter som har poppet opp når Norge har vært i mesterskap. Jeg husker ikke, jeg tror dette var 1994, og Jan Åge Fjørtoft var vel involvert. Norges land, sier Nick Borgen, som jo hadde vært med i svenske Melodifestivalen, så den var ikke lagd til norsk fotball i det hele tatt. Men ok, noe så jeg på kroppsspråket ditt gjorde litt vondt.
1: Ja,
0: da blir du nok glad når vi beveger oss til VM 1998. Takk skal du ha, Jørn Hoel, Elg og Steinar Albrigtsen, for den fantastiske fotballlåta. Let's do it, just do it, Finn den, Norge.
1: Jeg krymper meg ikke like mye nå, det ser du ut.
0: Ja, det gjør du ikke.
1: Har jeg en normal kroppsholdning og ikke noen grimaser og sånn?
0: Dette er mer, svaje, sånn rolig, avbalansert, med et slags lydkvaliteten var bedre i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja. Nei, den svingte det ikke sånn av, jeg beklager det. Mer charmerende kanskje, det Vaselina gjorde i 94. Men

0: mulig jeg kaster en brandfakkel nå, men jeg vil påstå at Bønn meg fra nord med oppdatert tekst 2026 er hakket vassere enn alle de andre låtene
1: til sammen.
0: Takk.

0: Just Like a Pill og Pink i Midt i trafikken.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren. Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris. Hva er likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger,
11: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Klokka den 16:30, da får vi en nyhetsoppdatering fra Anne Siri Nørstebø.
15: Dronning Sonja måtte i dag avlyse lunsj og audiens med Indias statsminister på grunn av hjerteflimmer, bekrefter slottet til Dagbladet og Se og Hør. Også i januar fikk dronningen hjerteflimmer etter en skitur, da fikk hun operert inn en pacemaker i etterkant. Foreløpig det kun dagens program som avlyses ifølge slottet. Sjåføren av bilen som i går kom over i motgående kjørefelt i Nittedal er siktet for uaktsomt drap. Passasjeren i bilen omkom i ulykken, skriver Romerikes Blad. Totalt var 5 personer involvert i ulykken. Flere har fått alvorlige skader. Det var en 62 år gammel mann som døde etter å ha falt 7-8 meter ned i en bresprekk i Jotunheimen under en skitur fredag. Det bekrefter politiet, som nå går ut med navn på mannen i samråd med familien. Et forbipasserende turfølge fikk reddet mannen opp og varslet nødetatene. Det ble igangsatt livreddende tiltak, men politiet meldte samme dag at mannen omkom. Så tilbakekaller Coop 2 typer rosiner fordi de kan inneholde småstein. Tilbakekallingen gjelder 250 grams rosiner fra Coop med best før dato 12. november og 6-pakning med rosiner fra Coop med best før dato 7. desember. Kunder bes om å kaste produktet eller levere det til butikk for å få pengene tilbake. Tilbake til Midt i trafikken nå. Dere skal på museum.
0: Ja, vi skal feire museenes dag i dag med, hva vil du si, kanskje er det rareste museet du har vært på?
15: Oi! Du har vært på sånn tørrfiskmuseum, det kanskje litt smalt?
0: Jeg tenker også at det ganske smalt, men sikkert interessant.
15: Ja,
0: vi skal til noen enda rarere noen i topp 3-lista om 10 minutter cirka.

0: Jennifer Warnes 5:05.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Og vi skal dra en gang Firestone med Kygo og Konrad rett etter at vi har vært busstoppet etter Sandviken sykehus i Bergen i nordgående retning. Der er det en bil som har mistet et hjul, står i det høyre feltet. Politiet de er der de, så trafikken får gått forbi i det venstre feltet, mens bergingsbilen da, de er bedt om å komme i hvert fall. E16 Nestunnelen i Hole, det ligger da i Buskerud, der er det åpnet i begge retninger. Har det vært stengt, men de har fått åpnet igjen og fjernet det som lå i veibanen der. Ingen nye meldinger fra politiet når det gjelder Kvamshaugen i Trondheim, så da er det fortsatt stengt i begge retninger etter et trafikkuhell. Der er det jo to biler som må hentes av bilberger.
2: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Det er jo en stor dag i dag for alle vandrerne som reiser rundt i verden for å oppleve noe av det fineste man kan oppleve.
1: Ja.
0: Ofte på søndager, tror jeg.
1: Absolutt, sist jeg var på museum, det var søndag for en uke siden.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Jeg vet hva, jeg elsker det. Jeg synes det er dødsfett. Mm. Men jeg skal være så, jeg var for noen uker siden i Riga.
1: Mm.
0: Og hvilket museum gikk jeg på da, tror du?
1: Det må ha vært noe med 2. verdenskrig.
0: Ja, da, det var nok det, ja. Men det som var fint her var at det var noe om første.
1: Ja,
0: og den russiske revolusjonen. Det er sånne serier ofte går på.
1: Ja.
0: Men det er jo så mye forskjellig rart der ute.
1: Nemlig, det er i hvert fall 3 sånne helt jøsk, finnes det altså, museer.
0: Oi, ja. Det, vet du hva, det gleder jeg meg til. Lista over jøsk i all verden. Finnes det på museumet?
1: Ja.
0: Om litt.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
7: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
9: Steinsprut.
10: Grisbilglass. 0909.
11: Hei, hei. Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
11: Wow.
13: Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
16: Ja, det ganske vanlig.
15: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
16: Ok.
15: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
17: Hurtigruta Carglass.
15: Hurtigruta Carglass. 09500.
18: Det lett å tenke at TV2 Play bare
19: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
2: Du kan ikke stole på noen.
18: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
4: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
3: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
13: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
15: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
14: Jeg elsker du deg.
6: P4 elsker deg. En god mai.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: Museum er så mye mer enn malerier, for eksempel, og byster.
2: Ja.
1: Det er også en del ganske rare ting.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Altså, hvem i all verden vil gjenoppleve kjærlighetssorg? Ja. Mange nok til at det finnes et eget museum dedikert til, til knuste hjerter. Hvis du tar en tur til Kroatia, så kan du jo sveipe innom det der for å ta en titt på. Det er altså sånn at folk legger igjen for eksempel sine egne greier som minner om, minner om ens eks.
1: Ja.
2: Eksens navlelo, er det noen som har lagt igjen på det der?
1: Ja, det er gøy da.
2: Det er noen som har lagt igjen en øks brukt for terapeutisk knusing av felles tidligere felles eiendeler og møbler. Du kan altså bidra med din egen historie om tapt kjærlighet, men da må du jo opp da i navlelo eller øksekategorien for å nå opp.
1: Ja, hvis ikke du kan gjøre den ultimate, at du åpner døra, og der står hun som droppa deg.
0: Nummer to.
2: Hår. Altså, for oss som savner hår, så har absolutt det vært et museum.
1: Det, så for deg så...
2: Jeg tenker å kunne gå rundt og mimre om den gangen man hadde kraftig manke og lange lokker.
1: Og tenkte jeg det å kunne få la fingrene flomme gjennom denne manken, selv om det er noen andres.
2: Flere hårmuseer der ute. Det største og beste mener man ligger i Avanos i Tyrkia. Der kan du finne lokker i alle farger og fasonger, holdt jeg på å si. Donert av 16 000 forskjellige, og det er bare kvinner. Alle med navn og kontaktinfo tilgjengelig. Her er det også mulig å bidra, da.
1: Ja.
2: Museet har både museet har både saks, penn og papir tilgjengelig, om du vil bli en del av samlingen.
1: Ja. Nei, hva er det heter for noe? Freudian slip, tror jeg det heter.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Ja, man skulle kanskje da ikke tro det var mulig å bidra til samlingen i det neste museet, men det er det faktisk, fordi fire heldigvis avdøde herrer har bidratt til det islandske Fallos-museet. Som du finner i Reykjavik. Der kan du ta en titt på alt fra de største. Det er en blåvalvariant på 70 kilo. Mm. Til det minste en hamster, et hamsterben, som det er på 2 millimeter. Du må se gjennom en lupe.
1: Ja.
2: Andre attraksjoner er for eksempel i museets kafé. Der kan man kjøpe korrekt formet vaffel. Og det er ikke Island uten en egen seksjon for mytiske falloser. For eksempel fra alver, troll og sjøorm.
1: Mm.
2: Så lurer på hvordan det kanskje kan se ut.
1: Dette her er jo bensin på bålet for de som insisterer på at den skal henge under tak. Nei, den har kameraten her. Skal på museum. Ja.

0: igjen i fotball-VM. Sitter
1: ekstra fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: morgen, Siri Nørstebø er klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den 5.
1: Det har vært en tragisk mai måned på norske veier. 10 personer har mistet livet til nå denne måneden, like mange som i hele mai i fjor. Fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, frykter for sommeren.
2: Det blir mer fart, det blir mer aktivitet blant den unge gruppa som kanskje er mest utsatt fordi at de mangler erfaring.
3: Til og med april hadde 28 personer mistet livet i trafikken. Det var 10 flere enn på samme tid i fjor.
2: Så det er ikke bare det at mai ser ut å bli dårlig, men også det tidligere deler av året da.
3: En del av utviklingen skyldes nok tilfeldigheter, sier Johansen.
2: Men tall til side, det er forferdelig da, tragisk. Mange får ødelagt livet sitt, og mange blir berørt av å ha mistet noen nære og kjære i familien og vennekretsen. Så det her er det lite hyggelige lesing, altså, det er det.
1: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. 236 ganger rykket ambulansepersonell ut på oppdrag 17. mai-helgen i Bergen. Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Haukeland universitetssykehus. Fra midnatt natt til 17. mai og til klokka 7 i dag tidlig fikk AMK 381 henvendelser ringt inn via nødnummeret 113. Det er betydelig høyere antall henvendelser enn i fjor, ifølge sykehuset. Oslo sentralbanestasjon stenger for all togtrafikk pinseaften. Årsaken er at det skal gjøres arbeid som skal bidra til å redusere konsekvensene av kritiske feil på nettet. Arbeidet vil pågå frem til tidlig morgen søndag første pinsedag. Bane Nor sier til Avisa Oslo at reisende må beregne god tid. Norske myndigheter går i dag ut og advarer russen mot bruk av laserlys. På Sørlandet sykehus har de fått inn en russ med så alvorlige øyeskader at russen nå har mistet synet. Dette etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff natt til 17. mai. Både sykehuset og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet frykter flere hendelser.
4: Problemet er jo det man kjøper på nett, hvor man ikke aner hvor kraftig det er, og så setter man det på fordi det skal gi en kul effekt, og så i praksis så skaper det da varige skader hos flere av vennene dine.
5: Avdelingssjef Espen Ringvold ved øyeavdelingen på Sørlandet sykehus er derfor bekymret. Russen som de nå fikk inn til behandling hadde brannskader i øyet.
4: Da får man et varig nedsatt syn som dessverre i praksis er at man blir blind.
5: Det er fullt mulig å kjøpe godkjente og trygge lasere i Norge, men Ringvold frykter at ikke alt som blir brukt under russefeiringen er det.
4: Så vi er bekymret for at vi skal få inn flere russ da, med tilsvarende problematikk.
1: Reporter i saken her, det var Ida Gjellerud. Så legger Aqua opp, skriver bandet selv på Instagram. Etter mange fantastiske år så har vi bestemt oss for å avslutte kapitlet, som liveband skriver de. Aqua består opprinnelig av artistene Lene Nystrøm fra Norge, René Diff, Søren Rasted og Klaus Norén fra Danmark. Norén sluttet i bandet i 2016.
0: Ja, de etterlater seg noen, en katalog da, med noen 90-talls klassikere. Vi skal snakke om Dr. Jones. Cartoon Heroes, ekte juledance, tyggegummipop når vi inne i 90-talls bobla her. Her en klassiker fra samme periode, Eiffel 65.

0: Christian Hope.
1: Håper du har en fin start på uka. Kanskje du litt sliten etter gårsdagens strabaser. Det for så vidt en rolig 17. mai-feiring for meg og kjæresten I går, men kjenner jeg likevel at det var nasjonaldag I går. Ble vekket grytil av korpsmusikk, og så var det rett I frokost hos et vennepar. Påfølgende grillings og kake og champagne og øl og det hele, det var jo veldig hyggelig, men da var det deilig å slenge seg ned I sofaen I går kveld. Og så hadde vi kanskje litt uflaks I år da, at 17. mai falt på en søndag, men ja, vi fikk tre fridager I mai. Neste år så det faktisk bare to. For da faller 17. mai og andre pinsedag på samme dag, så da ryker det særlig en fridag, men ja, litt tidlig å sørge over det nå, det tar vi da. Nå det Bon Jovi som skal få synge litt her. You Give Love a Bad Name.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Ja, nå skal det grilles, og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
3: P4. Det liker best. Det faktisk konkurranse enn dere har.
4: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
5: Lyden av Norge.

0: Anas. De ser.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: E16 Nesunnelen I Hole Buskerud åpen for trafikk. E6 Nøstvedtunnelen I Nordre Follo. Follo heter det. Retning Moss nå rydda og åpen for trafikk. I Bergen så det kø mellom Fløyfjelltunnelen og Glasskartunnelen og Nygårdstunnelen og Fløyfjelltunnelen. Også mellom Danmarksplass og Fløyfjelltunnelen, ser jeg. Mens I Oslo så flyter trafikken fint. Det var vel det jeg kunne se på mitt kart. Hvis du ser noe som ikke jeg ser, så tips oss gjerne. Kodeordet, det trafikk og meldingen. Den skipper av gårde til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Den ble ironisk nok aldri big in Japan. Alphaville på P4. Anne Siri Nørsbø med siste nytt. Klokka den 17.30.
1: Og vi starter med sport, for trener for Fredrikstad Andreas Hagen ferdig i klubben. Det bekrefter klubben selv nå i ettermiddag. FFK har tapt 4 kamper på rad i Eliteserien, og det skal ha vært intern misnøye med Hagen som trener, ifølge TV2. Ifølge kanalen så er det dansken Kasper Øykjær som skal være i samtaler nå med Fredrikstad om å bli ny hovedtrener. Grønlands statsminister har hatt et konstruktivt møte med Donald Trumps utsending i dag. På en pressekonferanse i ettermiddag sier Jens Fredrik Nilsen at det var en god tone med stor og gjensidig respekt. Han understreket at Grønland og samfunnet der skal respekteres. Donald Trumps utsending kom til øya i går og deltar på en næringsmesse i Nuuk. Og Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han ikke har noen planer om å gå av. Det sier han i et intervju nå i ettermiddag. Starmer har vært i hardt vær etter å ha gjennomført dårlige lokalvalg. Før helgen kunngjorde West Streeting at han går av som helseminister, og lørdag ga han beskjed om at han vil utfordre Starmer dersom det blir en kamp om ledervervet i partiet. En tights skaper trøbbel i USA. En amerikansk klesprodusent har stanset nettsalg av tightsen fordi den blir for gjennomsiktig når man setter seg på huk eller bøyer seg. Flere kunder omtaler treningstøyet som squat-proof, og alle klagene som kom inn sendte selskapet over 6% ned i aksjemarkedet i New York-handelen, skriver Bloomberg. Det var nyhetsoversikten. Flere nyheter får du om en halv time.

0: hvis du blir med videre, får du straks høre et band som har oppkommet bandet etter en søvnfase.
1: Norge igjen i fotball-VM.
2: Direkta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Åh, det her var innmari god lunsj.
9: Det first prize.
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
9: First prize. Åh, det first prize.
11: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
12: Ja.
11: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
12: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
11: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Fix and
13: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
14: drive. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

Hvis du gleder deg til VM, men aller helst skulle vært i staten og sett spillerne i action, så sitter vi altså på en kjempemulighet her. Du kan vinne en tur til USA for å se Norges åpningskamp i VM. Vi buda på med reise, opphold, billetter til to personer. Da snakker vi altså fly til Boston, tre netter på hotell. Så er det da å se Haaland og Ødegaard knuse Irak 4-0, det var for min spådom. Hvis dette høres ordentlig ut, så gjelder det da å følge godt med på P4, for hver gang du hører noen sekunder av Alt for Norge, så gjelder det da å hoppe inn i lyden av Norge-appen og registrere at du hørte lydsnutten, da er du med i trekninga. Så kan det være en idé å høre litt ekstra godt etter, kanskje muligens, mellom halv åtte og åtte.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Hei hei, luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. I dag i P4s radiofrokost.
14: Det noen som har vært i studio. Vi kan jo høre bittelitt grann her.
15: Vi skal vinne, vinne, vinne i år.
14: Ja.
16: Kult. En gang til.
14: Øystein som er i studio her og prøver å treffe tonen.
16: Så går vi videre.
14: Ok. Hvis dere lurer på hvorfor Øystein ikke her i dag, så han fortsatt ikke ferdig i studio.
10: Han står i studio hos Christian Ingebrigtsen.
13: Få med deg P4s

0: En skikkelig mimrelåt, Unforgivable Sinner. Svein Tore Andersen med en nyhetsoppdatering. Klokka seks.
1: 10 personer døde i trafikken så langt denne måneden. Det like mange som på veiene i hele mai i fjor. Det skremmer fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. Han frykter nå sommeren.
2: Det blir mer fart, det blir mer aktivitet blant den unge gruppa som kanskje mest utsatt fordi at de mangler erfaring.
3: Til og med april hadde 28 personer mistet livet i trafikken. Det var 10 flere enn på samme tid i fjor.
2: Så det er ikke bare det at mai ser ut til å bli dårlig, men også det tidligere deler av året da.
3: En del av utviklingen skyldes nok tilfeldigheter, sier Johansen.
2: Men tall til side, det forferdelig da, tragisk. Mange får ødelagt livet sitt, og mange blir berørt av å ha mistet noen nære og kjære i familien og vennekretsen. Så det her det lite hyggelige lesing, altså, det det.
1: Reporter her, Jon Skjerpen. FNs menneskerettssjef ber nå Israel om å hindre folkemordsituasjoner i Gaza. Han fordømmer også etnisk rensing i Gaza og på Vestbredden. Han ber Israel rette seg etter en kjennelse i den internasjonale domstolen fra 2024, og her blir Israel bedt om å sikre at israelske militære ikke deltar i folkemordhandlinger. Og Grønlands statsminister melder i dag at han har hatt et konstruktivt møte med Donald Trumps utsending. På en pressekonferanse så sier Jens Fredrik Nilsen at det var en god tone mellom de to, med stor respekt og gjensidig respekt. Han understreket at Grønland og samfunnet der skal respekteres. Utsendingen fra Trump og Trumps utsending kom til øya i går, deltar på en næringsmesse i Nuuk på Grønland. Og USAs president Donald Trump sier i dag at han trekker sitt søksmål mot skattemyndigheten og USAs finansdepartement, det melder flere amerikanske medier. Det uklart hva som årsaken, og om partene har inngått en avtale. Det norske bandet Aqua legger opp, det skriver bandet på Instagram nå i dag. Etter mange fantastiske år har vi bestemt oss for å avslutte kapitlet Aqua som liveband, skriver de. Aqua består opprinnelig av artistene Lene Nystrøm fra Norge, René Diff, Søren Rasta og Klaus Norén fra Danmark. Og Norén sluttet i bandet i 2016. Trener for Fredrikstad, Andreas Hagen, ferdig i klubben. Det melder Fredrikstad i ettermiddag. FFK har tapt 4 kamper på rad nå i Eliteserien, og det skal være sterk intern misnøye med trener Hagen, som årsak, det melder TV 2. Og ifølge TV 2 så det dansken Kasper Røykjær som skal være i samtaler nå med Fredrikstad om å bli ny hovedtrener for Fredrikstad. Da vi tilbake til deg, Kristian.
0: Ja, det det, og jeg fortsetter med en fyr som jeg tror kan si at han var med å starte den latinpop-bølgen på slutt av 90-tallet. Da snakker jeg om Ricky Martin, Living La Vida Loca. Det kan oversettes til noe sånt som Living the Crazy Life.

egentlig en svensk låt. Her kommer et av Delara Josefin nå til Supertramp med kritikk av det britiske skolesystemet der fokuset konformitet heller enn frihet og kreativitet. Jeg tror i hvert fall det det noe sånt den handler om. The Logical Song fra 1979.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay. Nå på Viaplay.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
0: og et
5: konditori?
0: Jo, foruten...
4: Og ja, så, her lukter det...
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
0: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
12: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Dette P4.
19: Det superstemning.
10: Musikk som gjør deg glad.
7: P4.

Nye VM-lotter kommer altså på løpende bånd om dagen, og det har jo vært litt ekstra store forventninger til Markus Neby og Nicolai Ram sitt VM-låtprosjekt, som ble sluppet i helga, sammen for Norge. NRKs offisielle VM-låt, la oss øye litt på den.

De har fått med en haug av norske artiststjerner, blant andre Sissel Kirkeby, Freddy Kalas, Marcus Martinus, Maria Mena og til og med Jørn Lande dukker opp, han som sang originalt på Alt for Norge. Ordentlig sånn band-aid-følelse. Kanskje de har latt seg inspirere av denne klassikeren fra 1985, USA for Africa.

0: rett ut turen venter Heart.
1: Norge igjen i fotball-VM.
2: Direkte fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Wow, altså, hva er det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
12: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også. Ice.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Ja, vi elsker.
17: Ja, vi elsker.
18: Ja, vi elsker.
19: Ja, vi elsker.
6: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
3: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
5: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
4: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
13: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
19: P4 elsker deg. En god mai.

Det har vært mye snakk om VM-låter I dag, for det er jo VM-låter overalt nå. Alle drømmer om å lage den nye store VM-hitten. I sted så hørte vi jo litt av Sammen for Norge, Døm Døm Boys. De har altså laget en ny, kul versjon av Bønna fra Nord, som jeg har litt trua på. Den ikke dum den der, men så det også en joker der ute som kanskje kan overraske. Jeg hadde ikke hørt den før Eirik Skarstein presenterte den I dag tidlig. Det en låt som I hvert fall kommer til å fikse som en kule på stadion og på fotballpubber rundt om. Skal vi høre litt an straks etter denne klassikeren, Gyllene Tider, når vi to blir en.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
7: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted. Steinsprut. Spillglass.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
13: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
12: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
13: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
15: 1881.

VM-låter popper opp altså overalt. Alle prøver å skrive den neste store VM-låta. Sammen for Norge, ny versjon av Bønna fra Nord, Oljeberg og Petter Katastrofe har en låt, og så er det mange flere, men kanskje er en joker som kommer inn fra siden som blir det store her, for i radiofrokosten i dag tidlig, så viste Eirin Skarstein fram en VM-låt av låtskriver duon Skinny Days og Birkelund Mannskor med et veldig kjent tema, og her er altså allsangpotensialet. Fjell!

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: P4. Lyden.

0: Svein Tore Andersen oppdaterer oss på det siste. Klokka den 7.
1: Kronprinsesse Mette Marit med pustehjelp på selveste 17. mai bidrar til å bryte ned stigma, det sier nestleder i LHL lungefibrose, Jon Solheim. Rundt 200 får denne lungesykdommen hvert år, og kronprinsessen har fått oppmerksomhet verden rundt etter at hun i går viste seg på slåssbalkongen med tilførsel av oksygen.
2: Selv en dame som har den rollen hun har, framstår i offentlighet med oksygen, og det gjør det enklere for andre også å gjøre det. Det skaper mer forståelse.
3: For det enkleste for kronprinsessen hadde jo vært å holde seg borte, sier Solheim.
2: Hun sier at for at jeg skal kunne være så aktiv, så må jeg faktisk ha noe hjelp. Og da viser jeg meg med den hjelpen. Synes jeg ganske både modig og flott.
4: Det jo mye stigma rundt kronisk sykdom, så sånn sett så hun jo en foregangsfigur.
3: Sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tholsen.
4: Og kanskje med på å fjerne noe skam som kanskje mange med kronisk sykdom kan føle.
1: Reporter her, Mona Tiller. En norsk mann druknet lørdag utenfor kysten av Irland. Han jobbet i sjøforsvaret og bor i en båt med to andre nordmenn, da båten kantret utenfor Galway på vestkysten av Irland. Det melder det irske nyhetsmediet RTE. Ulykken skjedde på fritiden. Også de to andre ombord har tilknytning til forsvarssektoren. FNs menneskerettssjef ber Israel hindre folkemordsituasjoner i Gaza. Han fordømmer også etnisk rensing i Gaza og på Vestbredden. Han ber Israel rette seg etter en kjennelse i den internasjonale domstolen fra 2024. Her blir Israel bedt om å sikre at israelske militære ikke deltar i folkemord. Det internasjonale turnforbundet opphever nå alle sanksjoner mot russiske og belarusiske utøvere. Til Dagbladet sier det norske turnforbundet at de kritiske til dette, sier at de ikke ser noen endring i krigen som skulle tilsi at sanksjoner oppheves. Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS har Russlands turnforbund allerede gitt sine utøvere beskjed om at de nå igjen kan konkurrere under eget flagg og med russiske symboler. 236 ganger rykket ambulansepersonell ut på oppdrag 17. mai-helgen i Bergen, det viser tall P4-nyheten har fått fra Haukeland Universitetssykehus. Dette betydelig høyere enn i fjor, det melder Haukeland Universitetssykehus. I Oslo sentralbanestasjonen planlagt stengt for all togtrafikk pinseaften. Årsaken at det skal gjøres arbeid som skal bidra til å redusere konsekvensene av kritiske feil på nettet. Arbeidet pågår frem til tidlig søndag, første pinsedag. Og Bane NOR sier til Avisa Oslo at reisende må beregne ekstra god tid. Det var P4-nyhetene klokken 19. P4 fortsetter med Christian Hope.

Det nærmer seg. Fotball-VM snart i gang. Norge spiller sin første kamp i Basen, USA 17. juni. Og hvis du har lyst til å vinne billetter, inkludert reise og opphold for to personer, da du på riktig kanal. Det du må gjøre for å være med i trekninga, det å høre godt etter her på P4, for hvis du hører noen sekunder av Alt for Norge, deretter hopper inn i Lyden av Norge-appen og registrerer at du hørte snutten, da du automatisk med i trekninga. Alt for Norge, et lite tips fra meg, det å høre litt ekstra 8 etter kanskje, mellom klart 8 og 8.

0: gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
6: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Wow, altså, hva er det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143,312.
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
15: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7.
16: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
15: Er det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
18: Dette er P4.
19: P4.
20: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
18: P4.
21: P4. Livet.

Fra Coldplay til en svensk legendarisk popduo, Per Gessle og Marie Fredriksson, de var jo begge stjerner I Sverige hver for seg, før de da slo seg sammen 1986, og da ble 1 pluss 1 3 og kjempesuksess. Låta her fra slutten av 90-tallet, en veldig sånn typisk 90-talls trommeloop-gruv. Det var veldig mange som, som eksperimenterte med det på den tiden, inkludert Per Gessle, og det funket som en kule da. Ui, så jeg en kule flere.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballen. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: These pirates, who is leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
13: Hva er likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
15: hundeskole?
13: Jo, foruten...
14: Og så har du helt nedslittet
15: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
13: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
17: Vi skal ikke bare...
18: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
20: Det er vanskelig å finne bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
20: Er det...
22: Det er meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269 900 kroner.
24: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
22: mgmotors.no.

Museum, det sånn man ikke drar på så ofte, men i hvert fall ikke jeg, men så ofte veldig gøy når man først gjør det, og i dag så det den internasjonale museumsdagen, og da handler topp tre i midt i trafikken selvfølgelig om rare museer. Tre stykker av typen Jøss finnes det på museum, får du straks etter Chesney Hawks.

0: Hæ? Er et museum for det også? I anledning den internasjonale museumsdagen så handler topp tre-lista i midt i trafikken selvfølgelig om topp tre rare museer.
1: Nummer tre.
2: Altså, hvem i all verden vil gjenoppleve kjærlighetssorg? Ja. Mange nok til at det finnes et eget museum dedikert til knuste hjerter. Hvis du tar en tur til Kroatia, så kan du jo sveipe innom det, der for å ta en titt på... Det er altså sånn at folk legger igjen for eksempel sine egne greier som minner om ens eks. Ja. Eksens navlelo, er det noen som har lagt igjen på det der?
3: Ja, det er gøy da.
2: Det er noen som har lagt igjen en øks brukt for terapeutisk knusing av felles tidligere felles eiendeler og møbler. Du har altså bidratt med din egen historie om tapt kjærlighet, men da må du jo opp da i navlelo eller øksekategorien for å nå opp.
3: Ja, hvis ikke du kan gjøre den ultimate at du åpner døra og der står hun som droppa deg.
1: Nummer to.
2: Hår. Altså for oss som savner hår, så har absolutt det vært et museum.
3: Så for deg så...
2: Jeg tenker å kunne gå rundt og mimre om den gangen man hadde kraftig manke og lange lokker.
3: Og tenkte jeg det å kunne få la fingrene flomme gjennom denne manken, selv om det er noen andres.
2: Flere hårmuseer der ute, det største og beste mener man ligger i Avanos i Tyrkia. Der kan du finne lokker i alle farger og fasonger, holdt jeg på å si. Donert av 16 000 forskjellige, og det er bare kvinner. Alle med navn og kontaktinfo tilgjengelig. Her er det også mulig å bidra, da.
3: Ja.
2: Museet har både museet har både saks, penn og papir tilgjengelig, om du vil bli en del av samlingen.
3: Ja. Nei, hva er det heter for noe? Freudian slip, tror jeg det heter.
1: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Ja, man skulle kanskje da ikke tro det var mulig å bidra til samlingen i det neste museet, men det er det faktisk, fordi fire heldigvis avdøde herrer har bidratt til det islandske Fallos-museet, som du finner i Reykjavik. Der kan du ta en titt på alt fra de største, det er en blåval-variant på 70 kilo, til det minste et hamsterben, som det er på 2 millimeter, du må se gjennom en lupe. Andre attraksjoner er for eksempel i museets kafé, der kan man kjøpe korrekt formet vaffel, og det er ikke Island uten en egen seksjon for mytiske falloser, for eksempel fra alver, troll og sjøorm. Så lurer på hvordan det kanskje kan se ut.
3: Dette her er jo bensin på bålet for de som insisterer på at den skal henge under tak. Nei, den er kameraten her. Skal på museum.

0: Billetter til Norges åpningskamp i VM, reise og opphold inkludert for to personer. Den sinnssyke premien her kan du vinne her på kanalen. Det gjelder da å høre godt etter både gjennom dagen og uka, for hver gang du hører noen sekunder av Alt for Norge, så bør du da hoppe inn i lyden av Norge-appen, registrere at du hørte låta, for da er du med i trekninga. Lyden, den dukker opp sånn, ja, sporadisk av og til, og hvis jeg var deg, så ville jeg i hvert fall ikke skrudd av P4 nå, i hvert fall.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
8: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
9: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
12: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
13: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: på Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no. Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
5: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: I dag i P4s radiofrokost.
8: Det noen som har vært i studio. Vi kan jo høre bittelitt grann her.
9: Vi skal vinne, vinne, vinne i år.
8: Ja.
10: Kult. En gang til.
8: Øystein som i studio her og prøver å treffe tonene.
10: Så går vi videre.
8: Ok. Hvis dere lurer på hvorfor Øystein ikke her i dag, så han fortsatt ikke ferdig i studio.
2: Han står i studio hos Kristian Ivriksen.
7: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Det er Rasmus på P4, og før det så var det ikke noen sekunder av en gammel, legendarisk norsk VM-låt fra 90-tallet. Lur på det, da tipper jeg du har vært inne i Lyden av Norge-appen allerede og meldt deg på, så du med trekningen av to billetter til Norges åpningskamp I VM, inkludert reise og opphold for to personer. Den ikke dum, den premien der. For helt musikk, det årsskiften, her det Queen som har entret scenen med Another One Bites The Dust. God mandag!

0: Klokken 20, her P4-nyhetene. Sikkerhetscellene i norske fengsler skal nå forbedres. Bakgrunnen Sivilombudets rapport fra desember, der kritikkverdig maktbruk ble dokumentert. Justisdepartementet sier en rekke endringer vil bli gjort, det skriver Sivilombudet i en pressemelding. Den fysiske utformingen cellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling, mener Sivilombudet. Opphold på en slik celle innebærer full isolasjon på naken betongcelle, toalettet, hull i gulvet og ikke tilgang på vann, og de minste cellene rundt 5 kvadratmeter. Det betyr mye at kronprinsesse Mette Marit nå viser seg med pustehjelp på selveste 17. mai, det sier nestleder i LHL lungefibrose, Jon Solheim. Rundt 200 får denne lungesykdommen hvert år. Kronprinsessen har fått massiv oppmerksomhet rundt verden etter at hun blant annet viste seg på slåssbalkongen med slik oksygentilførsel på 17. mai i går.
1: Selv en dame som har den rollen hun har, framstår i offentlighet med oksygen, og det gjør det enklere for andre å også gjøre det. Det skaper mer forståelse.
2: For det enkleste for kronprinsessen hadde jo vært å holde seg borte, sier Solheim.
1: Hun sier at for at jeg skal kunne være så aktiv, så må jeg faktisk ha noe hjelp. Og da viser jeg meg med den hjelpen. Synes jeg er ganske både modig og flott.
3: Det er jo mye stigma rundt kronisk sykdom, så sånn sett så er hun jo en foregangsfigur.
2: Sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tholsen.
3: Og kanskje er med på å fjerne noe skam som kanskje mange med kronisk sykdom kan føle.
0: Reporter her, Mona Tiller. En nordmann druknet lørdag utenfor kysten av Irland. Mannen jobbet i sjøforsvaret, hvor han bodde i en båt med to andre nordmenn, da båten kantret utenfor Galway på vestkysten av Irland. Ulykken skjedde på fritiden, og så de to andre har tilknytning til norsk forsvarssektor. Elon Musk tapte i dag søksmålet mot OpenAI. Juryen fant at kunstig intelligensselskapet OpenAI ikke er erstatningsansvarlig og for Musk for angivelig å ha veket bort fra sitt opprinnelige oppdrag om å gagne menneskeheten. Begge sider i konflikten anklager den andre for å være mer interessert i penger enn i å tjene allmennheten. Rettssaken startet 28. april. USA forlenger nå sanksjonsunntakene for russisk olje. Unntaket gjelder russisk olje som har vært lagret på tankskip i 30 dager. Det melder USAs finansminister Scott Bessent på X nå i ettermiddag. Årsaken at flere land har bedt om mer tid til å kjøpe denne oljen fra Russland. Unntaket har blant annet gjort det mulig for India å kjøpe russisk olje som allerede var lagret på tankskip. Det var nyhetene fra P4 klokken 20 i studio nå. Svein Tore Andersen og P4 fortsetter med Christian Hope.

Astrid med en værmelding om en mandag her ruller og går, og Elon Musk nettopp tapte søksmålet mot OpenAI, og bandet Aqua har bestemt seg for å legge ned, og du kanskje fortsatt mett etter gårdstagens pølse- og kakespising, så hører du litt musikk samtidig her. Bryan Adams.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatened.

0: hurtig ut av Carglass 09500.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass. 09-09.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Dette er P4.
12: Nei, når du kjører bil og diverse.
13: Man blir liksom i godt humør av det.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: I hurt myself today.

away. Johnny Cash. La oss øke tempo litt. Rock and roll I monitor nå. Joan Jett and the Blackhearts med en coverlåt, for det egentlig The Arrow som har den låta her, men det denne versjonen de aller fleste kjenner til. I love rock and roll.

flaut. Sveriges Eurovision kveld ble historisk dårlig fiasko, sier svensk ekspert, leser jeg på Dagbladet. Ja, de havnet på en, ja, en sånn beskjeden 20. plass. De jo godt vant da. Loreen har vunnet Eurovision 2 ganger. Den her i 2012.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hei, hei. Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
8: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai, og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
13: 1881 LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
13: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: P4.
0: Lyden av Norge.
16: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
15: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
17: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene, kvitter og kjenn sola i ansiktet.
18: Å være med venner. Fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
0: P4 elsker deg en god mai. P4.

Radiofrokosten, de hadde i dag tidlig besøk av en fyr som jeg er veldig sansen for, nemlig sjakkekspert og sjakkekommentator Torstein Ba, og han fortalte blant annet da, om hvordan han endte opp som sjakkekommentator, for det var ikke planlagt i det hele tatt. Så mer om det etter Alan Walker Darkside.

0: Radiofrokosten, de hadde i dag tidlig besøk av sjakkekspert Torstein Ba, som også aktuell som deltaker I en ny sesong av Ekstrem Gjemsel, som har premiere til sommeren. Men hvordan endte egentlig Torstein Ba opp som sjakkekommentator? Det var I hvert fall ikke godt planlagt.
1: Ja, det var et loft I Kristiansund, hvor jeg nå jo, ja det var I 2010, hvor jeg da litt egentlig tilfeldig ble spurt av en arrangør om jeg kunne sitte og kommentere der for en håndfull mennesker på et loft på kinoen I Kristiansund, og ingen tenkte at det skulle bli noe spesielt ut av det, men så var det da en lydtekniker, en flink fyr I NRK Møre og Romsdal, kanskje heter Roar Halten, som da trakk en kabel til der jeg satt, fordi han skulle vise noen bilder, og så trakk han en kabel, for han tenkte, ja, men la oss få på den lyden likevel, når du likevel sitter der, så tar vi den lyden og sender ut på NRK.no, og så ble det da en sånn suksess da, at det var det som førte til alt. Og det jo på en måte utrolig, den historien, fordi jeg hadde jo, som sier, dette fantastiske sportsengasjementet, ikke sant? Ja. Elsket alt med sport og konkurransen og sånn, og samtidig elsket jeg jo sjakk. Men den kombinasjonen var umulig, ikke sant?
2: Killer combo.
3: Ja, altså en sjakk-kommentator. Sannsynligvis verdens mest kjente sjakk-kommentator, Torstein Ba, vi har I studio.
0: Hvis vi hører mer fra Torstein Ba, så sjekk ut...

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
6: 0,99. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille, grille,
13: grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.

Aqua, de gir seg altså som liveband. Jeg skal innrømme at jeg visste ikke at de spilte live fortsatt, men på 90-tallet, da dominerte de hitlistene. Barbie, Barbie Girl, husker alle? Vi skal ikke snakke om Dr. Jones. Og så hadde de Cartoon Heroes. Dette er nostalgi. Det var tyggegummi Eurodance-pop for alle penger. Og så skriver de på Insta at de gir seg som liveband. Så det kan jo bety at kanskje dukker opp en Aqua-låt en eller annen gang. Time will show. Dette er Telesift.

0: Klokken 21, her P4-nyhetene. Politiet i Agder etterforsker nå bruk av laser etter at en russ ble blind på ett øye natt til 17. mai, det melder NTB. Lys fra laseren traff russen i det ene øyet, og synet forsvant ifølge vedkommende umiddelbart. Sikkerhetscellen i norske fengsler skal forbedres. Bakgrunnen er Sivilombudets rapport fra desember, der kritikkverdig maktbruk ble dokumentert. Justisdepartementet sier en rekke endringer kommer til å bli gjort, det skriver Sivilombudet i en pressemelding i dag. Kronprinsesse Mette Marit har fått oppmerksomhet verden rundt etter at hun på 17. mai viste seg på slottsbalkongen med oksygentilførsel. Rundt 200 personer får denne lungesykdommen hvert år. At kronprinsessen får pustehjelp så alle kan se det, bidrar til å bryte ned stigma. Det sier nestleder i LHL Lungefibrose, Jon Solheim.
1: Selv en dame som har den rollen hun har, framstår i offentlighet med oksygen, og det gjør det enklere for andre å også gjøre det. Det skaper mer forståelse.
2: For det enkleste for kronprinsessen hadde jo vært å holde seg borte, sier Solheim.
1: Hun sier at for at jeg skal kunne være så aktiv, så må jeg faktisk ha noe hjelp. Og da viser jeg meg med den hjelpen. Det synes jeg er ganske både modig og flott.
3: Det er jo mye stigma rundt kronisk sykdom, så sånn sett så er hun jo en foregangsfigur.
2: Sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tholsen.
3: Og kanskje er med på å fjerne noe skam som kanskje mange med kronisk sykdom kan føle.
0: Reporter her, Mona Tiller. Elon Musk tapte i dag søksmålet mot OpenAI. Juryen fant at kunstig intelligensselskapet OpenAI ikke er erstatningsansvarlig overfor Musk for angivelig å ha veket bort fra sitt opprinnelige oppdrag om å gagne menneskeheten. En amerikansk lege som deltar i arbeidet med å begrense et alvorlig Ebola-utbrudd i Kongo er nå smittet av Ebola. Over 100 personer er så langt døde etter å ha blitt smittet av Bundibugyo-varianten av sykdommen. Det amerikanske smittevernbyrået og amerikansk UD sier at legen vil bli sendt til Tyskland for behandling. Smittefaren for amerikaner forblir lav, det sier det amerikanske smittevernbyrået. Og USA forlenger nå sanksjonsunntak for russisk olje. Unntak gjelder russisk olje som har vært lagret på tankskip i 30 dager. Det melder USAs finansminister Scott Bessent på X i dag. FNs menneskerettssjef ber Israel hindre folkemordsituasjoner i Gaza. Han fordømmer etnisk rensing i Gaza og på Vestbredden. Han ber Israel rette seg etter en kjennelse i den internasjonale domstolen fra 2024, og her blir Israel bedt om å sikre at det israelske militæret ikke deltar i folkemordhandlinger. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, P4-kvelden, Elisabeth Karev.

0: hjertesak. P4 med Elisabeth Karev.
1: For noen dager jeg legger bak meg nå, altså, jeg er jo småbarnsmor som lever litt sånn i tidsklemma, men på de fire fridagene som jeg har hatt nå, så har jeg rukket livesending på TV og kino og nabofest i tillegg til 17. mai, og da med barn, som utrolig nok er mer slitsomt enn 17. mai uten barn, som er slitsomt på en annen måte. Men det har vært veldig fint. Jeg bare kjente at den mandagen, den kom meget brått. For min del er det ikke tommel opp til at 17. mai faller på en søndag, altså. Det tror jeg faktisk er det aller tøffeste, for at 18. mai i tillegg er en mandag. Det var som et godstog i dag morges også. Men nå begynner denne mandagen å dra seg mot slutten, og det føles faktisk litt godt. Nå skal vi lande godt i stolen her, og så skal vi kose oss sammen med masse deilig musikk utover kvelden. Har Anastasia på vei med Left Outside Alone, men akkurat nå, aha, med The Sun Always Shines on TV.

0: sånn, ah, skulle vært filmstjerne, eller skulle vært pilot, eller et eller annet sånt kjempespennende. Men hva med for eksempel lastebilsjåfør? Det er jo en veldig kjent norsk skuespiller som bestemte seg for å prøve det litt med gode grunner. Vi skal få høre hvem dette er snakk om etter The Rembrandts med I'll Be There For You. Først Adele med Easy On Me, som er like rundt hjørnet.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Aurora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
2: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noen sånn kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah.
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hei, hei. Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap er livets essens. Dogman and Friends.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
12: Ja, det er gul.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill da, bro.
14: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
15: Du er så ønk, ass.
14: Ønk?
13: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
17: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
18: Dette er P4.
19: P4.
20: P4.
21: Det er musikk som får deg god stemning.
22: Lyden av Norge.
23: P4.

0: Kim Kolstad, bedre kjent som, og antageligvis for alltid ganske kjent som, Jens August, etablert skuespiller, men har også testet livet som lastebilsjåfør og hadde bare positive ting å si om det.
1: Det var noe med at jeg hadde gjort mye sånne yrker som var litt sånn kreativ og litt kunstnerisk og i Hotel Cæsar så, det finnes jo skuespilljobber som mer fysiske, men i Hotel Cæsar så var det mye ståing og sitting og gåing og bare sånn veldig lite fysisk. Nei, det var deilig, det var fint som sagt som en kontrast å få brukt kropp være ute, puste frisk luft, egentlig litt sånn som på farmen, så det var kanskje derfor jeg også likte meg så godt der da.
0: Petter Pilgaard jo tilbake i radio nå, men han har jo kjørt gravmaskin i mange år, og det det, ikke sant? Det det. Vi skulle gjerne hatt sånn at man kunne bytte yrke i perioder i livet, bare for å få litt sånne andre inputs. Det tror jeg, altså nå mener jeg ikke bare bytte jobb, men også bytte helt liksom fagfelt. Det tror jeg hadde vært kjempesunt for oss. Vi skal nå til Fun og Janelle Monáe. Dette We Are Young her på P4.

0: Can you feel the love tonight? Men kan du kjenne fotballfeberen? For det den du må begynne å føle på nå, altså. I ukene fremover så det det handler om, og vi skal dele ut en ganske så saftig premie.
1: Norge igjen I fotball-VM.
2: Direkt fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
5: Grille!
6: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
14: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
15: Mamma, jeg kommer!
14: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
14: Så romantisk, ja.
16: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: ABBA har jo vunnet Eurovision, men Eurovision ikke helt det samme som det var i 1974. Ikke engang det samme som det var i 2021. I dag så skriver VG at Eurovision var rett og slett dobbelt så stort for bare noen få år siden. Finaletallene i hvert fall, de mer enn halvert siden 2021, så det lover ikke godt. Vi skal straks få Coldplay. Trouble på vei. Hold deg her.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Hei hei, luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i nettavisens pristest.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: I dag i P4s radiofrokost.
12: Det noen som har vært i studio, og vi kan jo høre litt her.
13: Vi skal vinne, vinne, vinne i år.
12: Ja.
14: Kult. En gang til.
12: Øystein som i studio her og prøver å treffe med tonene.
14: Så går vi videre.
12: Ok. Hvis dere lurer på hvorfor Øystein ikke her i dag, så han fortsatt ikke ferdig i studio.
0: Han står i studio hos Christian Ingebrigtsen.
11: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Vi skal få en fin liten oversikt over hva som rører seg i nyhetsbildet i P4-nyhetene veldig straks, men akkurat nå skal vi først rydde plass for Irene Cara. Dette Flashdance, What a Feeling.

Klokken 22, her P4-nyhetene. De dødelige utbruddene av hantavirus og ebola bare de siste krisene I en farlig og splittet tid, det sa sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, da han åpnet organisasjonens årlige toppmøte I Genève I dag. Økonomisk krise, klimaendring og bistandskutt, vi lever I en vanskelig, farlig og splittet tid, sa han. Og det ventet at han vil utdype sitt syn under sin hovedtale I morgen, det skriver AFP. Trump sier nå at et planlagt angrep mot Iran I morgen ikke vil bli gjennomført likevel. Han sier at både Qatar og Saudi-Arabia ber USA om å utsette angrepet, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger med Iran. Politiet Agder etterforsker nå bruk av laser etter at en russ ble blind på det ene øyet natt til 17. mai, det melder NTB. Synet forsvant umiddelbart, ifølge den skadede russen. Sikkerhetscellene I norske fengsler skal forbedres. Bakgrunnen Sivilombudets rapport fra desember, der kritikkverdig maktbruk ble dokumentert. Justisdepartementet sier en rekke endringer vil bli gjennomført, det skriver Sivilombudet I en pressemelding I dag. Oppholdet på sikkerhetscellen innebærer full isolasjon på naken betongcelle. Hull I gulvet toalett, og det ikke innlagt vann. De minste cellene på rundt 5 kvadratmeter. Elon Musk tapte I dag søksmålet mot OpenAI. Juryen fant at OpenAI ikke erstatningsansvarlig overfor Musk for angivelig å ha veket bort fra sitt opprinnelige oppdrag om å gagne menneskeheten, heter det I kjennelsen. Og det internasjonale turnforbundet opphever nå alle sanksjoner mot russiske og belarusiske utøvere. Det norske turnforbundet kritisk til dette. P4-nyhetene Svein Tore Andersen, P4-kvelden fortsetter med Elisabeth Karev.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Greit at jeg sliten I dag, men en liten fordel ved å være på blant annet nabofest og 17. mai-fest en og samme langhelg at nå har jeg kjøleskapet fullt av mat. For det så veldig mye sånne sides, altså sideretter, sånne pastasalater og ting og tang, hummus, sånne ting, som ikke blir spist opp, og det har jeg bare fylt opp kjøleskapet med nå. Så det eneste jeg trenger å gjøre å steke min proteinkilde, altså kjøttet av noe slag, og så alt annet klart. Så det synes jeg kjempe, kjempe ordentlig. Man burde faktisk passe på å bare ta med seg litt sånn Tupperware-bokser når man skal på fest. Så man kan ta med seg litt greier hjem igjen og spare litt tid på å lage middag. Vi skal snart få Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, akkurat nå Roxette. Dette The Look her på P4.

0: I disse dager så det influenserne som får høre det. Altså, du gjør ingenting, du sover til langt på dag, du får bare masse penger uten å gjøre noen ting. Neida, folk begynner vel kanskje å innse litt grann at det å være en influenser-innholdsskaper påvirker, det noe som også krever mye arbeid. Men før i tida så fantes det jo ikke influensere. Hvem var det som fikk høre det da? Jo, det var rockestjernene. Money for Nothing et eksempel på hvordan mange så på rockestjerner. Dire Straits på vei. Hold det her på P4.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Steinsprut. Lysbilgass.
7: 0909. Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan, the king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.

0: Kanskje jeg kan hjelpe?
1: Oi, en stemme fra oven!
2: Er det ikke?
0: Det meg, voiceoveren!
3: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
0: 269.900 kroner!
3: Prøvekjør MG4 nå! Se våre fantastiske tilbud på
0: mgmotors.no.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Grille, grille,
5: grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryven! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt. P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Det er sånn godt humør, da.
8: P4.
9: P4.
10: Lyden av Norge.

Det å bli mamma har ommøblert hver eneste celle i kroppen min, sier Pink i forbindelse med at det nylig var morsdag i staten, og jeg må si meg enig i det. På en fantastisk bra måte. Vi skal få Pink med What About Us straks, men akkurat nå til en låt som det faktisk Prince som står bak, men jeg har var først og fremst kjent med den gjennom Sinead O'Connor. Dette Nothing Compares to You. It's

0: Kelly Clarkson altså, hun startet karrieren I første runde av Idol som hun vant, og nå skal hun være mentor I The Voice. Og da, det har hun tydeligvis vært før, men nå skal hun tilbake I den stolen da, og hun har jo da også roa litt ned på det her talkshowet hun har hatt på kveldene, så kanskje The Voice en av grunnene til det. Men så gøy for henne også å hjelpe frem nye unge talenter når hun ser hva det å melde seg på en audition gjorde for hennes karriere. Vi skal få Because of You straks. Først Alice Cooper med Poison. Hold det her.
1: Norge igjen I fotball-VM.
2: Direkta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
4: Nei, hæ? Det veldig rart!
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
8: Hei hei, luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I nettavisens pristest.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, jeg firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: P4.
1: Lyden av Norge.
17: Vi elsker.
18: Ja, vi elsker.
19: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
14: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
6: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
10: Dette landet. Norge. Yeah!
7: Jeg elsker mat.
5: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mai.

Jeg ikke så veldig hysterisk på det å feire bursdagen min, men det blir en bitte liten champagnebrunch I hvert fall. Det så langt jeg har kommet. Håper på at det også blir fint vær, men enda viktigere at det blir fint vær I statene, hvis det der Taylor Swift skal gifte seg, jeg vet ikke. Men hun skal I hvert fall gifte seg 13. juni, når jeg har bursdag. Og det blir et bryllup som ikke så voldsomt stort. Jeg spent på kjolen. Så blir det hyggelig å se litt bilder etter hvert. Vi skal få Taylor Swift med låta Opalite her på P4 akkurat nå.

0: I år trenger du binde lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
4: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
5: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Åh, du søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
13: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
12: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
13: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

Klokken 23 her på P4-nyhetene. Filmen Fjord med Renate Reinsve fikk 10 minutter lang applaus etter premierevisningen på filmfestivalen i Cannes i kveld. Den norsk-rumenske filmen handler om en rumensk familie der faren spilles av Sebastian Stan og den norske moren av Renate Reinsve. Familien flytter til bygda der moren vokste opp, og regissør Christian Mungiu. Vinner av Gullpalmen og de andre offisielle prisene under filmfestivalen annonseres under avslutningsseremonien lørdag 23. mai. I USA rapporterer politiet i dag at en person død etter skyting i San Diego. Skytingen skjedde nær Islamic Center of San Diego i bydelen Claremont Mesa. Det sier politiet i San Diego ifølge ABC 10 News. I Agder etterforsker politiet nå bruk av laser etter at en russ ble blind på det ene øyet natt til 1. mai til 17. mai, det melder NTB. Synet forsvant umiddelbart, det forteller den skadede russen. De dødelige utbruddene av hantavirus og ebola bare de siste krisene i en farlig og splittet tid, det sa sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, i dag da han åpnet organisasjons årlige toppmøte i Genève. Økonomiske kriser, klimaendring og bistandskutt, vi lever i en vanskelig, farlig og splittet tid, sa Ghebreyesus. Det ventet at han vil utdype sitt syn på helsekrisen i verden og under sin hovedtale i morgen, det skriver AFP. Trump sier at et planlagt angrep mot Iran i morgen, det vil ikke bli gjennomført. Han sier at både Qatar og Saudi-Arabia har bedt USA om å utsette det planlagte angrep mot Iran i morgen, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger, sier de. Det var nyhetene fra P4 klokken 23. Da var det tilbake til Elisabeth Karim.

0: Ja, nå kan ikke du se Aqua Live igjen, for de legger opp som liveband. Vi kommer jo selvfølgelig alltid til å spille musikken deres, spesielt her I Norden, men det blir ikke noe mer turnering på de. Tenker at det greit å gi seg nå, og det må jo være lov. Vi skal straks for John Newman. Love Me Again på vei. Hold deg her på P4.
1: Denne kaffepersen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Kort vennskap livets essens. Dogman & Friends.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
5: Det first prize.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
5: First Price! Åh, det First Price!
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Hei hei, luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
16: Dette P4.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
16: P4. Lyden.

Vi skal få en kattemann her på P4 straks. Robbie Williams heter han, og han har introdusert oss for to av kattene sine, mulig han har flere, på Instagram, Elvis og Priscilla, og skrevet da en halv novelle under en video, hvor han lurer på om kan katten, vet katten selv hva den heter? Later den som at den ikke vet hva den heter? Funderer på dette her altså. Vi skal få Robbie med She's the One straks, men akkurat nå Ava Max, So Am I, her på P4. Do you

0: Jeg synes det hyggelig å gi deg gode anbefalinger til filmer, og jeg trenger jo ikke gjøre jobben i det hele tatt, fordi det jo Einar Aarvik som vår filmanmelder, og som har full oversikt, og når han sier at han har sittet i kinosalen og glemt tid og sted, og at han gleder seg til å se filmen på nytt, så synes jeg det verdt en anbefaling til deg også. Hvilken film det snakk om skal du få høre etter Kjartan Lauritsen og Astrid S. med Friskis, men aller først rekker vi Eurythmics med Sweet Dreams, som på vei.
1: Norge igjen i fotball-VM.
2: Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
12: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
11: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
12: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
11: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hvem snakker du med?
15: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
14: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
16: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
3: Dette lyden av Norge.
1: P4.

0: For noen dager siden så jeg filmen om Michael Jackson, og jeg må si at jeg, som oppvokst med musikken hans, fått den inn med morsmelka, den har preget hele min barndom, så var den veldig, veldig fin. Men er det noe annet du kanskje vil se på kino, så har jeg en klar anbefaling her, ikke fordi jeg har sett den selv, men fordi at Einar Aarvik har sett den.
1: God gammeldags action i en ny Guy Ritchie-film med Jake Gyllenhaal, Henry Cavill og vår egen Kristoffer Hivju, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, det jo med visse forventninger man går og ser en film av mannen som skapte Lock, Stock and Two Smoking Barrels og mesterverket Snatch. Det har vært litt ujevnt fra den godeste Ritchie i den siste tida. Gentleman-filmen viste noen takter, og så kom det noen krigsfilmer som bare gikk rett på strømming som jeg faktisk ikke har sett. Men det som tydelig da, at den godeste Ritchie, han har fått bruk for den der krigsfilm-erfaringen sin da. For det siste halvdel av In the Grey, det bare rein action. Første halvdel, det planlegging, og det ganske stilig planlegging. Vi møter en gjeng folk som jobber for en sånt mystisk finansimperium, som skal kreve inn en milliard gjeld. Og dette gjør det ved hjelp av både lovlige og ulovlige metoder. Ja, de opererer dermed altså i gråsonen, der er altså navnet In the Grey. Og det går ganske eksplosivt og lurt for seg, som en blanding av Rambo og Ocean's Eleven, egentlig.
3: Take every box.
4: Take every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every stamp.
7: 3, 2, 1.
2: Dagen etter at jeg så In the Grey, satt jeg igjen med litt mindre negler. Dette her neglebitene, du vet, den klisjeen sånn ytterst på kinosetet. Men det virkelig det man bare lever seg inn i denne fargerike, kjempesmarte, informasjonstunge verdenen da, til Lionel Richie. Guy Ritchie. Det som at du på en sånn tryllekunst, at de bare holder opp masse greier, og så vet du ikke helt hva du skal følge med på. Og så du bare tida gått unna, og du helt lattelig underholdt. Og det at det action i andre halvdel, og ikke i første, det bare, det så gjort med så selvtid litt da, og den planleggingen så stilig, det så fett skuespill, vet du hva, jeg koste meg så fælt, og ikke minst, det bra action, bra skyting, bra eksplosjoner, og heftige bil og moped og helikopterjakter.
1: Hvordan klarer Kristoffer Hivju seg her da?
2: Nei, han en slags bad guy, ikke så veldig ulik den typen han var i en av Fast and the Furious filmene, litt sånn mystisk, skjeggete skandinav, som skurkens håndlanger. Han klarer seg selvfølgelig kjempegodt, han helt på høyde med Henry Cavill og Jake Gyllenhaal.
1: Hva blir terningkastet?
2: Vet du hva, jeg koste meg helt vilt der, glemte nesten tid og sted, og jeg går og gleder meg til å se filmen igjen. Det betyr at In the Grey, den får en sterk femmer av meg på terningen.
8: I foresee a problem. I am aware that there is a 300 foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed and flap your arms like so,
9: it should take the bump out of the landing.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånn da. Bare for sikker skyld liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no. Og ta superspill til Danmark.
7: Hei hei, luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
12: I dag i P4s radiofrokost.
13: Det er noen som har vært i studio. Vi kan jo høre litt litt grann her.
14: Vi skal vinne, vinne, vinne i år.
13: Ja.
15: Kult.
13: En til. Øystein som er i studio her og prøver å treffe tonen.
15: Så går vi videre.
13: Ok. Hvis dere lurer på hvorfor Øystein ikke er her i dag, så er han fortsatt ikke ferdig i studio.
16: Han står i studio hos Kristian Ingebrigtsen.
12: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P4 denne mandagen, som kanskje har vært ekstra trøtt for mange som feiret nasjonaldagen I går. Vi høres igjen I morgen. RF også på plass live fra klokka 6, og I morgen så vet jeg at de skal snakke litt om skjermtid. Kanskje vi også får noen tips til hvordan vi kan få litt mindre skjermtid, fordi det blir det for mye av for mange av oss. Så verdt å følge med der. Musikken fortsetter gjennom natta, og jeg synges nå ut av Katy Perry. Dette I Kissed a Girl.

Det er middag, her er P4-nyhetene. Streiken ved PostNord-terminalene er avverget. Det er klart etter at Yrkestrafikkforbundet og NHO Logistikk og Transport sent i kveld ble enige om en avtale. Og enigheten gjelder blant annet forskuttering av sykepenger. I USA er fem personer i dag erklært død etter skyting i San Diego. Skytingen skjedde ved byens største moské i ettermiddag. To av de døde er antatt å være gjerningspersoner, det opplyste politiet på en presskonferanse nå i kveld. Og skytingen skjedde nær Islamic Center of San Diego i bydelen Claremont Mesa. Og president Trump i USA sier et planlagt angrep mot Iran i morgen ikke vil bli gjennomført likevel. Han sier at både Qatar og Saudi-Arabia ber USA om å utsette dette planlagte militærangrepet mot Iran fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Filmen Fjor med Renate Reinsve fikk 10 minutter lang applaus etter premierevisningen på filmfestivalen i Cannes i kveld. Den norsk-rumenske filmen handler om en rumensk familie der far spilles av Sebastian Stan og den norske moren av Renate Reinsve. Familien flytter til bygda der moren vokste opp. Regissør er Christian Mungiu. Vinner av Gullpalmen og de andre offisielle prisene under filmfestivalen annonseres under avslutningsseremonien lørdag 23. mai. En kamp i Premier League i kveld, Arsenal-Burnley. Arsenal vant 1-0. Bildene viser en Martin Ødegaard som kan se ut som han har litt problemer med knærne underveis i kampen. Og foruroligende dette foran Norge som spiller sin første kamp i VM om drøy en måned. Norge-Irak, første VM-kamp for Norge siden 98 var det. P4-nyhetene ved midnatt i studio i kveld har vært Svein Tore Andersen.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema.
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
9: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
8: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
9: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hei du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det er veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man.

0: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
1: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
2: Du kan ikke stole på noen.
0: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
3: Hei hei, luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
5: Hei det!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
11: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkt fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
4: Levende lys og kake til meg?
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Hei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
17: Carglass! Du, hagefesten.
18: Ja?
17: Er alt klart, eller?
18: Ja, må bare en liten tur på biltema.
19: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: P4.
20: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
21: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
2: Dette er lyden

0: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
1: Hei hei, luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000. Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
8: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
7: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
8: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.